Kumene kundi kwamba kuluza kwa atiruma programu upano parradi msambiki jamba ndi mchinyanja. Kwa posidu hapa jenu kuzintaka kwa na ndende 5 o'clock mumu nkani. Nchipudikizi pambuyo paketi jandi programu ya kwaja kwa Afrika. Ntamina timu posida ni nyembo za kwa Afrika. Nkani ndizo njezi lako kwa 5:30 kumansu jizuwito. Pasi sikolo kwa muza mwa jurnal jambanya. Winolaki nkani mchinyanja. For 5 minutes past eight. Ndiwo lizamaliza ndi nyimbo za bye bye bye radio. Mwadzuka bwanji, muli bwanji. Anzata mene mwajezera ugira zinchiro zo sana siana. Muli bwanji noyo. Mwatandala uli. Efeti mpekeza kuti siku lano mwalemba bwino. Lero ndi lolemba 25 May 2026. Mbuyo pa kupomola masiku amene wa makwenzinga kubweleranso kuzintchito zanu ino amene mmakhala ndi mwayi opomola pa ntchito yanu ulendi wabwino kwa ino nonse amene mwangoyamba kumene kapena mukwenzeka kuti muyambe posachedwa apa a driver yake ija ino amene mwadzuka mukumvera mthupi komanso amene mwaferedwa pepani ambuye akhale nanu kulimbitseni matupi anu komanso mirima yanu pepani. Tikhale limodzi konsekwensi kumene niyo muli mdera lanu kwakuzirani mutani lero. Ine ndinowa Chilima Mpunga Abusa ndiperekezedwa ndi Joaki Kajeva. Mina ufuna kuti nanunso mwakhale ndi dziko la mphamvu ufundirani zabwino zonse posero apa mumva nkhani mchiputikizi nthaika kona ndindende 5 o'clock.

Mana kerja wimpa kunali kuah sama lola. Aura zatu kujibindu kumene kwa kudomwe kwenzekani kumene kwa kulongwe kwa nguni ya kwenzekani. Kwenzekani kakali nisiku jolomondo kumaganga kujiriche uko. Inu kubenga kumozizi ya kwenzekani kujifunde kwa ngumu kufira mazi kukasakajiza kumsazu kwa tege. Sita jida ni mene momo mene monga tege. Nanga kujibembele kuntimanga kushangana tajita ni mtuma dongoso kumene kudo uvira nova da fronteira kumudalala da isetani mbali mene yosu kumene kuko ya kumene kutete tajita ni tum pangono pangono basi kumako niseka uta ife kuno zoni se kutipa na upa watu ukanga yule ilende pangono tajita ngati amene uja samalola apande kutengirani Nicholas Zakaria aguli samalani Samalani maguru maguru asamali lilire nchao indi 14 minutes past 5 kwa chabwanji mdalalano zinshiro zimene mugwira nzatu zinshiro zosiana siana zikuendirani mwuzani ifezingu mbeke zorizu kutekirani mwamagari di mtentandevu Alina ngamina lindi jibwana ujo sala angarija mwana wakanda ndi ntenta ndevuso pamenepo ntenta jibwana kapena cha mwana wakanda ujo sala ama tentauza jena uya ntenta ndevu uka mama moja tivi na maja kwira pa ndevu kapena ndevu zina zima jaloa mkabu mwini mwini mwini

0: Kajika sere zifuzi nyama kutengo. Afuna pembuzi za tuari mali zile zifuyo mutimu.
1: Ndezi materoro. Aruga bwezera. Oyambi chauja. Amu bwotekeka kwa mbili. Ntawi ndi 5:30.
2: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo.

0: kumadera kumidzi amene amalima kwambiri mdziko muno. Thandizo la ndalamali likuchokera pa mgwirizano omwe ulipo pakati pa ofesi yothandizira mafakitole ang'onoang'ono GAPI ndi Instituto de Cereais de Moçambique, maofesi omwe ayima ndi mwendo wamwamba pofuna kuthandiza alimi kumamidzi. Malingana ndi mkulu wa GAPI, cholinga ndi kufuna kuonetsetsa kuti mbewu zakuminda zikugulidwa, zikukundikidwa pamodzi ndi kututidwa makamaka kumaboma omwe amatengedwa monga ngati nkhokwe ya chigawo chatete. Ayilidio Kambako ati ndi njirayi akufuna kuonetsetsa kuti alimi akupeza phindu akamagulitsa zokolola zawo ndi kuthandizira pakupindulitsa mawanja ndi kukweza nthambi ya zaulimi mchigawo chatete. GAPI kumbali imene yokulitsa zokolola yathandiza kale anthu oposa 50 mchigawo chatete. Zimenezi zikukweza kwambiri wogula ndi kugulitsa mbewu weniweniyo, chifukwa ngati ali ndi ndalama ali ndi danga lalikulu lopeza zokolola mosavuta, akhoza kupita ku Maravia kukagula chimanga ndi kudzagulitsa mu mzinda muno. Ndiye ndi mmenemu kuti tikufuna kukweza ntchito imeneyi yogula zokolola ndikuonetsetsa kuti chigawo chathu muli chakudya chokwanira. Anali Ilidio Kambako, mkulu wa ofesi yothandizira mafakitole ang'onoang'ono kukamba za chiyembekezo chakuti mmisika ya mdziko muno mukhala zokolola zochuluka kuzokera pa thandizo lomwe aperekwa kwa ogula ndi ogulitsa mbewu zakumunda amene angophoka kumene. Akambako anenetsa kuti malingaliro ndi akuti chigawo chatete chikhala chitsanzo pakulima ndi kugulitsa mbewu zakumunda mdziko muno.
1: Amene uja Efrem Tejau mbali naye pali chembekezo chakuti chaka chino mboma la Juja kutete mokumbidwa mijego 10 komi atsopano. Zambiri mo ripoti ili.
2: Kumi ndi chiwerengero chazitsime zatsopano za madzi zomwe chaka chino zikumbidwe mboma la Juta mchigawo chino chatete. Zitsime zatsopanozo zikumbidwa mmadera asanu na atatu omwe pamodzi akupanga boma la Chiutalo mchigawo chomwe chino chatete. Ndiko kumbidwa kwa zitsime zatsopanozo chiwerengero cha michigo ya madzi mboma la Chiutalo chikwera ndi kufika pa 2,53 mphambuyi modzi 281 zomwe zikweze mlingo wa madzi abwino ndi asanu limodzi mwa magawo 10 mphambu atatu 63%. Malingana ndi Fernandez Mauricio, mkulu walikulu la ntchito zachitalo ndi zomangamanga mboma la Chiuta, kunjezera pakumangidwa kwa michigo yatsopanoyo ilinso mkati ntchito yakafukufuku emwe akuchitika pamanja chombo chombo la bomalo ndi lingo lopeza njira ya kagawidwe ka madzi okwanira pamenepo. Kupitiliza Mauricio wati mchaka chapitachi mbomalo munakumbidwa chitsime chimodzi chokha cha madzi kamba ka mavuto azachuma potsindika kuti ngakhale zinthu zili chomwechi chimodzicho chinachepetsako ndi thu vuto la madzi popha luzo la anthu ambomalo. Chomwe ife tikuchichita pakali pano ndi kafukufuku chifukwa padutsa nthawi yayitali kuchokera pomwe tinayamba kutumikira dongosolo la mphopero yoyamba ya ntchito zogawa madzi. Cholinga chathu mgawo loyamba la ntchitoli ndi kupereka madzi okwanira kwa gawo lalikulu la mbumba ya pano pamanje, ndipo kafukufuku yemwe akuchitikayo ali ndi lingo lodziwa kuti kodi ndi manyumba ngati omwe akusowekera madzi sizokhazo ayi. Poti cholinga china chomwe ife tili nacho ndikumanga malo osungira madzi omwetsera ziweto. Pa ichi tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu akulikulu la zomangamanga kuti mkuteroko madziwo adzafikire anthu ochuluka. Anali Fernandez Mauricio, mkulu walikulu la ntchito zachitalo ndi zomangamanga mboma la Chiuta mchigawo chino chatete kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa mbomalo ponjezera zitsime za madzi pamanje likulu la boma la Chiuta.
1: Amene uja Umberto Langirone. Pamaliza zenu kuti bwana mkubwa wachigawo chatete wapempha iwo nsamene adzakhala kumpikisano wa kuchigawo kuti akhale ndi mtima wachikondi odzipereka ndi ulemu pa masewero osiyanasiyana ndi cholinga chakuti chigawo chatete chikwanitse kusankha akatswiri amene angathe kukaimira chigawochi kumpikisano aphunzira ku sikulu zosiyanasiyana mdziko muno ku Inyambane chaka chino. Vyoana apereka langizo lipamwamba otsegulira mpikisano wa mtundu umene ukuchitikira mu mzinda wa Tete ndiku kudza maseru mirundu mirundu kuchokera kumaboma onse 10 ndi asanu 15 mtsogoleriana ndi akuyembekeza chabe kuti ndime mene ikhala yoposa zonse zimene zakhala zikuchitikira mdera alikale lonse bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Dominic Viola kuti akuyembekezanse kuti achinyamata amene akudalilidwawo achita bwino mdimeyi ndikusankhidwira kumpikisano wakulu wa masukulu pa masero siyanasiyana ndikukhala akatswiri koma ngati ayi akuyembekeza kuti mwina akangokhalabe pa malawi chiwiri amene anaapeza chaka chatha kunampula mpikisano wakuchigawo ukhala kuchitika mpaka pa 29 Meyi pakudza. Dinkani mene ya mvira atamalizansu nkani za tumma wangu matisana siyane buwanji tukumbu teni nsumiri yage. Ndama zobo sila 150 milioni mtikaji ndizimene zikuwembeke zika ugiri sido nshiro wangu kazi kisa maproje kito sana siyana mtikao cha tete. Walije mpeke zuja kutuja kaji inombo malaji uta kutete mkumbi do mjigo teni ya tsobano. Ndipubu na mkubwa wa chikao cha tete. Wabe mpa amene ambwera kumpikisano wa mdime ya uchigawo kuti achite bwino na sankhidwire ku mpikisano wakulu wa dziko wa masukulu 2026. Ine ndinowa Chilima Mpunga ndi Joaquim Kajepa mwako manonse.
3: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.

Kwenye kuja kwimba kunali kwa K-Now Ndurifiki chapa Tumani shtu Sexy Ndewuri mwasiru hapa Tinza ndi jurnal Demba nyamu Juka buwanji Konsekwensi kumani ni umuri.

0: Watu wakala tayari kutitijipika.
1: Iya ya lima. Ndakaika kwa ningwa funafuna nchalu yanga.
0: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpachakisi, kabina kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondi lelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukunda. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala. Ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.

Menekuja kuimba kwa Tito Filipe Mamunawe Njawi ndi 22 minutes past 8 Mwazi kwa wanji wanu mawe nzani muzani kwense kwense kwenye niyo muli Feo tilipunopo basi ubege zani mawao Mwuma mfira nyembo mbambandi Nyembo zabunu zabunu zokazo Little finiari ya sechiri ponye zokazo kazo rina yage basi Uyindizera Marcelino Nyembo mbira kwe chanda kwenzeka Mama uje na ponye suwe na yage Mama funzo rikodi mwa kwenzeka Ama uje nari sama lola Ndeo uchopa unangu nene kutimigiza Ndeo kwenzeka

avvesere wa Radio Mosambiki muno ntete ndi kuyamba telepa uno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa ya nchinyungu mpakane panthawe kumi na ibodzi na mhindi makumashanu na zinayi nthawe yomwe tititidzasiyane namwe tichidzapereka mpandoyo kuna anzathu wa nchiputikizi mashibese ya nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku makumawiri na zishanu za mwezi uno wa mphepo mwezi wa Mayo gole la dzulu dzuwiri makumawiri na matanthatu nsiku ya Afrika ndiye na tenepo haya mabasa ya nchinyungu we kumashibese kuno abvesere watu mutimu ya abve mwatere mkati mwamphindi pang'ono zikati zipfemba zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dziko zipfemba na mphindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungue patsogolo pa chibzidziwiso tikadzamalapo ni milalikiro chidzabweresa nyimbo mpaka pa zipfemba na mphindi makumi atatu pomwe muti mudzabve basa la amuna pa nthawi khumi zipulumira ni nkhani za nchiputikizi za nchigawusha tete pakudzamala zozo ni basa lathu la mdzinga wa thunthu ndiye likadzamala ili basa la mdzinga wa thunthu pa nthawi khumi na ibodzi muti mudzabve nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dziko pakudzamala zozo ni zathu za lero nchinyungu patsogolo pace bzidziwiso milalikiro na nyimbo za tapita tapita mpaka pa nthawi ya kudzagonekana namwe kunchini machibeseano kuna Joaquim Mario Kachepa ndiye muno mustudio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto machibese yabwino tidikireni pamwepo

0: Inde abvesere wathu khali kuyimba kumweko kwa Irman Remani kushokera uko kunyamatika pa Bairo Matundu munzinda uno watete.
1: Ana wakonzeka kuti tiende?
2: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
1: Ana, tangwirani yura nakulira tereva.
2: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwenekwene.
3: Tsono nkuti iye ana njala?
2: Nee, amama bwino.
3: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini, leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
2: Aima kulira.
3: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika, mkuti umulatizi, mfoi na kumutesa.
2: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
3: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abjibve kukhwima na wakufuniwa.
2: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
3: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mpsontsono, ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
2: Unalaza ushamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
3: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoyi na kutesa.
2: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoyi langu, ukalira ningala wakudodoma kwenekwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
3: Waona kuti dzimbashitika tani?
2: Inde shamwali.
3: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawi zintsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
2: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe? Ndatenda shamwali.
0: Kulatiza lufoyi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Ndiye natenepo abvesere wathu muno mu studio nthawe zati ziphemba na mhindi 3:30 paka mpangano ambathusa lini mwala ambatibve basa la amuna na mwanzathu Mario Gemo.
5: Tetekerani kumpata watu kuu.
4: Tiri kuona ningakuti mwanzathuyu akanati kukonzeka na iri basa abvesere wathu. Ndiye natenepo lekani titsande ulendo buno, koma akanati uyu mwanzathu Mario Gemo tibakabve uyu mulalikiro abvesere wathu.
6: Festival Cultural Ensemble Watu 2026.
7: Tunga likulu la mwambo kolerino.
6: Wa Vulcan ni pashiparano na boma la kumatizi na Conseglio Municipal munzinda wa matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzashite mbali kumgumano ukulu wa matunga kolerino. Nsiku 30 za mwezi wa mphepo, yaititi mwezi wa mayo, pa Parque Infantil munzinda wa matizi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Po mwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
7: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe pomwe ati akaimbe

tetekerani kumpata watu kuu umwe tiudzafika nawo padawe ninga pomwe tifuna kugumana kuti tichezerani kunkhani zaifamula kuchokera pano pa Radio Syndicate mpata wentse uli m'manja mwanu ikonzi wa basali ndine Mario Gembo.

kukhala na mkazi ni chilicho mwe munthu ali wentse wachimuna mbachidikira pomwe iye kuyenda chikula pa moyo wache wachimunthu napo wachimuna tsono kasankhulidwe ka mkazi wakukhala naye ndilo vuto lomwe kazinji kazinji limbaoneka na kuti gwera malingana na bzomwe bzikumbachitika na kuoneka kumagole ya kumalizira. Kuna marini kuti pakati pa amuna okaoka ambasirirambo bzikulatizidwa na mwanzawo omwe pinangopensi ye yekha adakwanisa kusankhula yayikugumana mkazi wakumuthemera kubzentse. Tikalewa za mkazi wakumuthemera tikupambula lini kakhalibe kanango komwe nkuoneka pa moyo wawo nakuti chitichense chomwe chilipo pakakhalibe ka wanthu kambaperekezedwa na mphicha zache zomwe zingathandize kumutsogoza munthu ayayi kumubweza. Apo lero lino titi tikhale wakufungula na maso ku chipande cha mtundu wa mkazi omwe angakhale wakutitimira pakuti nkukhala nawo pa banja lomwe lingawakondwerese makhaliro ya mbali zentse tikulata kuchimuna na kuchikazi. Moyo wa pabanja umbayambira patali pakati pa wanthu awiri omwe ali pensi omwe akaoneka adadziwana ndipo achikhazikisa uxamwali bomwe kumalizira kwache nkudza kufunana mpaka anakufika patali pense. Tikalewa zakufuna kwa mamuna na mkazi kuli mu njira zakusiyanasiyana pana ibodzi yokha yomwe imbakanyosa vuto likulu lomwe limbathamulisa ubale limbadikhiridwa lini kuchokera pafupi napo patali. Na tere kwa ife amuna anzangu omwe mukalibe banja pomwe mukulinga kwa kutsamira tetekerani bwino kubzomwe nimfuna kukupasirani pa nthawi ino napo kwa wale ali kale mbanja ndikuluwa lini kuti mulambane naye koma dingani kakhalidwe komwe nkubweresa chipatano chakutsogolo pomwe mukuoneka na kukhala lingani mkazi omwe yangakhale wakukuthemerani. Tikhalewa za mkazi wakukuthemerani tikuluwa kuti muyebwe uwali omwe ambabzikuza na thangu la maonekedwe ipo kakhalidwe alibe. Sankhulani mkazi womwe pakubva nzeru zomwe munazo zakatukulidwe ka moyo wanu atadzachite mbali pa kukugwinyani kuti bzakulinga bzomwe bzikupakasidwa kugumanidwa mwakamango. Mkazi omwe pomwe mukudzabziyesa kuti mwaneta mpomwe akudzafika na kupatani boko pakuti mulamuke na kupitiliza nalo basa lomwe lili na kunesa kwenekwene. Ndipopa kuna mamuna omwe ati yadzakwanisi kugumana mkazi nga uyu wakanisa kumoga mbiche ikulu ya moyo wache na kuti tsogolo lomwe ati yadzakhale nalo liti lidzakhale la mpfatso kwa woka. Tikalewa zakudala pa banja tikulatalili bzinthu bzakuwumira pakuti bzikwanisike koma ni mpfatso omwe ulipo na kuthandizana komwe kumbaoneka pakati pa wanthu awiri mpolimpoli na kukula kwa matako pana amuna azinjisa ambakumbukira kuti mkazi omwe angakhale wakuthemera kwa iwo ni omwe ana matako makulu omwe akabzilalikira mu njira zakatchengeni ana mithenga mizinjisa yakumusimba. Uyu angakhale ndi mkazi wa pabanja koma nthawi zinango angakhale mkazi wakuthemera mbuto zimwezi za mu Facebook na zinango ndipopa khale nawo cheru azikazi ningawa kuti aliyensi omwe kwafikira achikhala na mpamba manya chipo angadzalewe kuti ndanyonyo chifuniro chawo chili kwenekwene mbuto zakulatiza maonekedwe ya mathupi awo kusiyana kukasa malidwe kabanja lomwe analo.

sankulani nkazi omwe ankwanisa kulemekeza kaluma yanu omwe ankwanisa kutetekera kubzomwe dinchokera kwa mamuna pomwe ankumbiriwe chinthu wachilowa kuti alibe lekani kusankula kudeka kwa nkazi kumaonekedwe koma sankulani kudeka kwa nkazi kubzichito bzomwe iye anilatiza kufuna kusankula kudeka bzomwe bziripo pansi pano mpakana na kubiri ikutaba na kutaya chethani nkazi omwe nthawe zense akuthamangira ku maphwando mtunduyi wa wanthu umtemera lini kukhala nawo pa mbuto ibodzi na thangwe nzeru zawo zili pa kufufudza komwe kuna madyo yakusaya kulipiridwa malo mwakusankumalira munthu omwe anayipa kukhala mwamwali wawo nthawe zense akuceza na anza ace pakuti yadziwe komwe aniyenda napo achilinga mwamuna upoli omwe angakumbire kubiri yakuyenda nayo ku masinze kwekweyo ni azimayi omwe alibe phindu kutsogolo kwa munthu wachimuna omwe afuna bzinthu bzakulungama gulu lakumalizira lomwe tikulidzaligumana pakati pa azikazi ni wale omwe mpeta ni mbuto yawo yabwino kusiyana na mafuwa kuti aphikire mwamuna tikulowa lini kuti ni azikazi omwe angathemererini khalani nawo mpolempole pomwe mukuyambisa bwere kazinji gulu limwe la azikazi kutengera amuna kumaluzi yakuwawa kusautidwa nawo ndipo ana asha mwali wachimuna zinjisa kuti akwanise kuwamwesa ntsiku zense za moyo wawo nakuti angayesa shamwali ule omwe ankwanisa kuwalipirira bzakuledzeresa ana chipapo chapafupafupi chakuyenda kumalume yakumphasa ndipo kukhala nawo chero pakukhala akazi omwe anagwere na amuna wakuwanda tikhale wakukumbusana kuti pomwe munthu akuyenda achikula iye ambakhuma ndipo chipande cha uxamwali chimbapunguzika.

dzingomangwana titi tidzakhale pano pa radio Mosambiki Tete ku basa linango la mchinyungwe kuti tipfunzisane chikhalidwe kwa ife amuna mukana mamuna wa malangizo amuna Mario Game omwe ali kuyenda pakusiya malonji ya mafuni abwino ndipo mteli wathu wa basa la amuna ni 82 75 21 140. Tumizani mitenga yanu na kulewa bzomwe bzingakhale bzakufuna kutsimuliridwa pakati pa basa lathuli. Taliwa kuti ni 82 75 21 140. Koma dziwani kuti ini Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magoli makumi ashanu kutumikira Mosambiki.

HBC ya bwino mpesere wa Radio Mosambiki muno ntete tiri kuyamba tirepa na hiki basa la nzinga wa tuntu wa HBC kuno mwete na mishezerano ya kusiana siana ya mwete shita nsiku za pitazimu mwete kubatida kukana zinda karuwenye mboma la shangara nchigao cha tushino mcheza na wanfu wa kushita basa la marimidwe mwe mwete mwe vizinji mwe tida panisa kubwa kumwe kwa kushangara ndiye masenzeko ya mpira kuna funzi ya limbandanga nkati mwa mizinda ya tete na mwatizi kwa mpira zana tititiza parane na mwenzatu Manuel Cardoso kutitiza vimtiponi mwe angazari frokozeri kushipandisha masenzeko ya mwe ya afunzi joku jisportivu jeskolare shfaze provinciao ye kutogoroko tititi zapora wizipo mwe ida fambira mipikisano ya mpira kupampa kwa nzinga kwa marayu kumizi ya nyari kuni ukuku kilometro zoito kunyagodwa endi tigama nyagodwa kulokalitati ya mushenga mboma la shangara mpepete mwankulu wa duenya na pombo kumwe kukukapinga kumatambo sede mboma la marara kumwe kupampa kwa nzinga uda marayu udayambika mpikisano wa mpira kumweko pakone kena matimu ya kumweko kukapinga Salinyanga, Zimika, Beula, Shakalanga, Shigamanda, Matambo Sede na pombo huko kunyabule bule Densebzi kumashibe sekundo nkati mwa ili basa la nzinga watuntu Romwe liri kutoko zedu na inipano Feliciano Diogo muna mstudio ndiye kunchini kuna Joaquim Mario Kachepa visere watu ndiye makusea kutenga ntawe Tomani mwabwa aya madio mwetinayo mkati mwabasa ya tuyano muno mstudio ya Radio Mosambiki.

0: basa ya tu ya nchinyungu ya vesele watu mashibese kuno kushokera muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ndede po mwe ntawe zati kumina mhindi kumina zino mwe dezora shidza 7 minutush ndi na tinepo tinalo ili basa la nzinga watuntu panopa tiyambe kubweresa mishezirano ndi omwe tidashezana kumwe kukuruenya mboma la Shangara wakutoma kariwa kushokera ku lokalidade ya Kapimbi ku entity kariwa kushokera ku lokalidade ya Ntemangau makamaka pamudzi wa Kapimbi ndi na tinepo adayamba kufotokoza dzina pakusheza kumwe adashita na Radio Mosambiki.
1: Zina ndine Elton Adriano Samson.
0: Tikulalwa namwe pano paruenya mboma la Shangara ndemwa apo pano nkhuzunga kumwe nkhoponi.
1: Kumwe wakubaliwa kwa sharishadi mpano pa lokali pa district ya Shangara majimbi kushowa ku lokali data Kapimbi Ntemanga.
0: Tikumbakhala siku zino.
1: Ndiwe mbakhala siku zino.
0: Kumwe ku Kapimbi ku Ntemanga nchani cha mumba shita.
1: Kumwe ku Kapimbi Ntemanga jimbali mashirowe, jimbali mashimanga, mavira.
0: Sabora.
1: Ya, sabora jimbali mwa na maromati. Ajo, bizinji zwese jimbali mwa kumwe.
0: Apa panthawe zinozi zomwe kulukuli mwa mwa mshikoni, pa zomwe mwale wapi.
1: Panthawe zinozi zomwe lirikulima, marimidi ya shwiri ni mbashitalinga. Sono panthawe zinozi, shimanga radacho sagale, ya sawo ndikware shirwesho.
0: Marimidi ya shwiri mbashitalini tangwane.
1: Marimidi ya shwiri ni mbashitalini. Tikashira gale gale rutso jara zalega cha.
0: Tangwe.
1: Goli noli tamura kunesa na kombo shtivi. Ariwa ntanango kakada mwaya mwaya mbeu. Ja uteza zalibu za zalo na kunesa kwa shai. Kwa kombo shtivi.
0: Kumweku ajo nsabora. Msintu tumo zimbalimiwa kukapimbi. Kumtemangao kumumbakare mwepo. Goli noli tani.
1: Ndi zubano. Saborazo za numugurewazo ajo tumugurewa. Ndi zubano wanto wa ulima ba.
0: Imwe mbalimarini?
1: Nada. Marimili ya shirio nada mbashitari.
0: Tangwe mwepo kuleka ulima anzano wa shimbalimu.
1: Marimili ya shiri mbashitalini kuriki ja gorino lino ningana lumundalera kunesa kwa kumbu shtivi. Na wanto wajinjwezi gorino marimili ya shirio alibu ya shira tamuna kunesa kwa kumbu shtivi.
0: Mbuyomo mkarima nsaborazo na joyo mshishita kuleka sabano baba ayayi mkanano ndukulima.
1: Na wanto ya naro kulima tso mbuyomo likana nzirumba karima ni baba. Karima kwenye kwenye ajo maromari nsaborazo.
0: Akapfekera kwenye kwenye mbili Adriano Samsoni kwa Pimbi Ntemangau Shangara.
1: Akapfekera kwenye kwenye alina lero lino mbili ya galibo basi.
0: Kuma zalega ulimako?
1: Taizino zalega, taizino shaya kwa nagira kusitatu.
0: Imwe mwalewa kuti shano nchitowe, tangu kudimbiri ya ushitowe?
1: Kudimbiri ya ushitowe, kuriki ni marimidu embo, timbaona kuri ya napindu, tinga karabutosho kabili.
0: Nilini pomumbra ya mba mbali mashitowesho?
1: Kuri mashitowe da yamba 2024, 2025, ndacho sambo daona pindu wangona gora, 2026 kubelezera bomu, kuri mavomu.
0: Imwe kuti mwiyambe kulima shirowesho mudashita kuziwa na muntu.

0: ntawe yagara yagara ntawe ngono ngono ntawe gude selan datima agora anha badandola kune kwene wantu kuti agure makoshwa dola kwene kuti se negosia nyama lani amba vorofu na modombe semalo jure
1: kuna omali pa gola na omwe ali pa ntemangao shaipo alibe dandolo limwero
0: na dalili alibereto mbecho ngano pano pa ntemangao sedeva na kwa gola kongano pano yali kugaka pano I popa pa kapimbi hapa yala tima na lero inoti penangu yambwera o 3 zora para 15 zora karolos 15 za stage za set yaende
1: Achita kasa bomwe ntawezi bomwe.
0: Achita kasa benango 20, 21, 22 zora ende arema ngwana bomwe, dozora bomwe. Agora muyuri nguru kweni kweni.
1: Pambuto zitatu zizo mwe sema getsi kumweko, muyuguru ngumweko kapimbiyo.
0: Umweoletu kapimbi ndio muyuguru.
1: Umuna wantu kweni kweni.
0: Una wantu kweni kweni ni kapimbiyo letu. Una ngomu ambi wantu kweni kweni umu. Kapimbiyo ndio muyuguru una wantu kweni kweni.
1: Hapa mafala kumalizira unazinji ngapona.
0: Mafala kumalizira unazinji ndio mafala kumalizira unazinji kweni kweni. Mauza uria maruju mbalegenu ustanayo shia kwenye kwenye kumo nwe energia elektrika nata ya ntemba dzuwa
1: magetse ya mweyo imwebu mwonae mwe patisabasa miimano kodi mwezo ngamana mbakapeleka kubiri ayayi mdondo kala na mbo teripoyo mzisho ndo kala mbo teripoyo
0: kwa mwada ina gurari presidenta adabwela ugu filibi jasintu nyuzi lipopala kataronga adaina adabwaza ustana kurasamu adalewa balero linopa kika naru ulegu kuri mwemu ya mbu ustarani Mwembe kupa gari. Sono rinzalewa na lirune buze ba ule zalewa ili ambu kupa gari.
1: Mwendo ndo pasabasa fufuru?
0: Ya ndo pasabasa fufuru basi.
1: Kwa mwanama konjuratori yao, mwanama kapelaria, mwafuna kufunikira nyumba. Kondo kasa ndipo?
0: Kondo kasa ndipo basi. Hakanaru kubwa kutalawa kuri yambani kupa gari marujuya.
1: Ndipopo iye, yeah, ushtantimbopo, tambola pizopo niti?
0: Iye, yeah, mbalewa kuri yako, bini nivani ndirikuzambira lini, nitao marujuya, bzini tumu iye mbalewa kune kwenye.
1: Tatenda kune kwenye.
2: Zina nangu ni Flora Jovino Govi.
1: Mai Flora Jovino Govi. Tukula lona mwepano, lino ni Bairo nani?
2: Lino ni Bairo Francisco Manyanga.
1: Bairo Francisco Manyanga. Kukunu kushangara makamaka pano paluenya pali tano?
2: Pano pagomaratu laluenya palibwino. Nunga mkubawana, desenvolvimento mwerinayo. Tidibwino dziko lakula, majiri tidibwino. Libwino bashi mkukula, tukutikia sateka. Nungu hana manjayashu, mwankwanisa kutirimira. Alibwino pa mwibashi. Omwe ndia ni ntofu, ndia anona ninga balini bwino. Zuri ya jago basi watano, yifiri mbali mareka. Ninga ini, zina langu ndile flojo zino uli basa langu ndakaramano ndini uviuva. Mamuna angu, adafakali nda sana wana. Majindi daemba negosu mwiyuno, daemba na negosu. Hapika bau zangu, kulisa na wana angu, umanga nyumba zanguzi. Chokira mdojimini wedo, kuzabira mwasosia sangu, maademusha, dezivuwe da jimujeri, mbaka chitapu banza. Mungu nchimbaka gulisa kumerigado, bau zanguzo. Chimbaka nisa umanga nyumba zangu, chifunzisa wana angu. Wensu wana angu, amara kufunza, amara kumaliza. Wena angu alimabasa na angu andamagusu. Sempe na kuparabasa na manja yanguya. Ndina munda, munda angu ni mbaya kalikale, ndi kalima unja. Tono nda zaone bu munda za kalabasa la asosia sao. Ida za buirambo asosia sao ya mbani ya malimide ya kampone. Zijidete. Adazabwela kubatifuna nukumada pfunza. Mwasosia sa umatungi. Wanukundi sankula. Kalamaliza gale desima segunda. Areku undirenga. Kukala mprojero. Projero ya kupuyali Saudi. Kukala revista. Kumala dua revista. Dua gaive. Pibu nda zashinjua. Ndine konstegero. Nijani nda kulokaliwa kushipitali ule. Nimba atashitari. Mwemwemo nimba atashitari ya gaive. Majigulima nimba lekarimu. Ndina munda paluenya hapa. Paidia. Ndina munda angu. Umundu mbwa makoro. Amakoro adakula. Ashistia ni ndalimbili lambo munda ya kulima. Nimba lima shimanga shamainza. Ningamala shimanga shamainza. Nimba lima shimbamba. Ovi sebola. Tawasiana sana jwa mundamu. Timbagula mbeu. Tishiwaza. Sebola. Shimbamba. Tishirima. Tingagulima. Timbagule sampa mwibatu manu. Aangandova ringana na shimbamba. Timbagulambo zaotidwa na nyakurali. Timbagulisa. Ndiyo desenvolvimento umwe ningashira pachipandisha ini pamwipango pano nimba desenvolvimento imwe domwe fundini wanu Flora Jovino Govi
1: imwe mwalewa kuti mwamba chitabasa la malimidwe pansua kumkulu waduenya tani malimidwe ya mafamba tani ya ufamba bunobwino mwanekalini mvuu za ugwela utadzonga malimidwe
2: mvuu gale gale zikaribu pomwe akanadu kuyamba kushita shea mungui pomwe adzayamba kushita shea mungui dojimuli itreze Ntawa mikulu hile datamana kugwadua gwadua madumu vya damana kuenda. Jai mvuu tapano uliku zikuone karimu. Mvuu zikuone kila ukamunamba utogulo uzaulu shibagiti. Pomwepa timbalima mbune mbune soo mbafuna ugulumiza. Ugandomana ushirima mpesu wa shosa duwa kudwile duwa shimbamba. Kulimiyaru mpesu na mangu na wantu. Usuka buwa mwena buwa kuyamba bole tutilatu wantu mdwenye anatu uzala kada mbukika. Kumbayanda karima. Ugamalaka mangu buwa kuyamba bashwiri. Moga kukala mwiguno. Yaka zazara unangu wankwanisa kuyenda na bodi ya unangu wankwanisa lini. Pulikepano mwadi ya kazinji. Bakunesa tangodonyatu ya libo kulente ya bune mwino. Unanga mbakwanisa yunango fini mbajini wani nga zona mazi ya zani mbakara. Ndaka manakari bwa kuyamba bwa shuri ndali misa kankulumize na wantu na majo lijo. Mungari nani nda kuni mandekate kwa mshumbari ya nga zara kamangu. Yevo jayo mkwanisa yi galibu lima bwa shuri. So kariyaru na unafutula janja utengiru ngano varane na majo lijo muna mkulimise na wantu mbakwanisa kutani kushira. So enango mindai datelea unyansuki shimba zayanda na mazi. Shinangu matumu ya ndobida shimanga shimba sara. Ntao mbriwote mba vivina moda uwe madimba ya tuyo.
1: Nintawe buni umuimabu mba zaona kuti mazi apka. Mpanisambu kwa mbuka mweka mshenda ngambu hili kuti mga lingiri kumunda kuwae kuti mbako.
2: Purike amba shira novembro ule bwere. Timba kwa nisa kwa mbuka novembro nsenei. Dezembro ya amba zara shikatikati ya nga kare ya rigasu. Antu wa kuyambuka mkuhenda ambu. Yanga kala ya wanda timbaka ima mpepele mune. Ya ndari ya mwea. Ne ya ndari. Nungwa na nzaka wa kuyamba kuyenda. Yanga fika nchuno mu mbate ndini. Kuyenda. Nungwa kali malima kule tauba ulima na mashu ushu. Kubelela. Ne ya kufika umu kubelela ya fika nchifua. Timbaza ya mbuka lini. Intao dezembro yanga ditenene. Yanga paralimbo kubumba uza uluku. Nungwa kambo kwa ya tene wa pita sumana ya suwira shitaru. Yamba kubelela. Taimwelembo nungwa kali ingilila. Ralu kuyambuka antu. Kuhendambo na minyendo kuhendambo. Kwa shitaru basa nunga nkulumize nkubwerira. Asishi mbanga shitayamba kukula mwezuno jai. Pruge ya kamba ndokuzara, ya kamba ndokuzara. Shobo shandoma temba shidi ya lini mainza ni. Aresha uma ata zenda kalingira. Atu harukiamba, harukiamba. Ya kufika nchuno, afika mpone. Ne yanga shita nchuno renienda. Mwenangu akamba ya mbuka na maria harishikari. So na ifati mbata kwa nisaboi na maria haratizinzagu kwa nishibali. Ntari mbaya mbuka na nisaboi ni mbuka yamba marso unombo kukulola. Asitu ulautimalize, tingamala. Tiyambe rani kubemba bemba. Tishike segunda mbuka ya shimbamba.
1: Kwa mbuka kwa mkulu wa madzimu duenya mwenye koko mwalibe kani?
2: Anya koko alibu. Mbadzu wakali duenya ni duenya mbadzu weka kwa shankara nyatoko. Tuna mga kwa kwa mbuka na nzako. Mbamuna binangu ya anya koko ankara uzaulu. Binangu ankara banyansiri ya tu. Binangu rani. Mbadzu ndone ya jumitopo mitopo. Mbadzu wa jumitopo ingwa wakalini. Majiti mba kwa nisa basi kurani. Kudzu wa rekwa rini mbari ya mbugeni. Ine. Ya wandisa mbari kalini tamgia da shriba. Ya koko amba fatalini alipo. Ni mazimu yene.
1: Imwe maluwa ute mbashitapu mbasa kumbuto ya urabi kule. Mwakati mwenda kumunda mbashitatani kakawidwe kantawe nsiku. Ute mwende kumunda mwende kaona basa. Romu mbashita huku kumbuto ya urabi. Pano bashangara mbashitatani kakawidwe kashi.
2: Ine pano ni mbaibrigawa ndeka. Ligaenda kubasa mashibese 730. Nishipita mbasa mwangu. Intao ni ngazuwa jai programa yangu ya wanda. Ni ngakotoka kule skinzi 30. Ni mba digitaluri sempili ndika kaliba mwini. Ni kandofika nkutusa pashita. Kupo mba waneka mpafubi. Ni mba tamanga. Iko mwego nduguendabo ni mba kanda tusa mtu. Ine pano ngafika ndika wane mwuri basalida ni alishita ni. Ine mbo ngafika ni mba digitaluri kuima. Hai nifika ni nchita. Ni ngakotoka zaweru. Zanove tashita basi. Kubelea basi. Nikakaona antu wala shitabu ni mbaka shitabu basi. Atene ndiyo mali mbili yangu nimbashira msuzensi nimbashitabu yebwe. Bwe nimbakalambuli utandi tambale mainge kuna antu. Nimbayenda kalingiri antu wangwari ni mbo chika shitabu parti yangu. Kalingiri antu wangwari ni chika shitabu parti yangu. Nimbalima sempe na antu indi na motori wa parase bunda buka ni na motori nimbalima nao. Nimbanyanga na antu wa shiningambira, firishidwala. Na nangua na ini alibafubio. Ntayi yunga chwa shkola upolike uku. Wantu walu parawa yubu za parimbo yuzi. Inembo ni ngabuambo chumushiwa ni parambo yuzi. Arezu wali ngari zoiro zanufi mbarindini kumwe.
1: Iyo wana amba kubvera ni?
2: Amba ni vera baba. Amba ni vera mishu. Paribi mwana mwende amba ramba amba zua mama aliwa yuzi ala yuzi. Ukakotoka taya gari upolike kita wanani. Pini ankotoka mkora yangu yeti nila wuzi. Na nienda mahibesa mwe baka pita. Wanamba mvira mbashira basi.
1: Wanamu mbashikazi mbashimuna ndi mbangasi.
2: Wana wangu ali akalibo seti. Mbozi ndi daluza sarasishi. Panashimuna panashikazi. Tono wananguwa jaakula. Majimbuyomu. Mwana umu akalibo mwiyo sempe umunda akaenda. Arashoga jaenda mbasa mwao amala shikola. Yangana mbasa ya kupara. Ntawandu kukushoga. Majaka ndobwela sempe ambandidoela kudimba. Omwakalibo sempe ambayenda ambu kumunda. Ati shikola shienda, kumunda shienda, shikola shienda. Ndumwe nda funza inembo, pomo nda funza na wabangu, njwa nibu hafunza ambu. Nda kulambu chishita abdumwe, napuri usawo shikola ya kwa mbari dwenye dwenye dwenye.
1: Iyo, akati ayamba kusenzeka, kapita kusenzeka tani, mgadzati gwadizani, dusia ni, dutendeni
2: kumunda. Ambayenda kusenzeka, majini nita yangu inga kwa na bini norenye waka musa mkuka musi laru. Bini mba mashibese uzoro mwenye nita yagata ndo kuka musi laru kwa turwazi. Muka wakashite partu yako inga kwa na dizura kubwe yonde shikola. Iya mba muka. Ni mba muka zaka senzeke majuzio ni nhaegari ndu kukumusa. Iye mba muka unga kutu shikola dezo la unga ndo bila bano unga ndo malakuja kupolika. Ate zoeru wa rinkariwa. Iye mba nika polika ni kumbana kumweko. Zoeru wa rinzano viti kubwe hapa mwibani.
1: Kutiafiki wa mba kubirani kwa zerera mzumwe mtu mda ruma unesa na unukweni?
2: Mba zwa kari mwana ambanesa. Ambanesa, mbaruma kunesa. Ok, yuepo unesa, wana wano bayu libe, ndine viva, bayu libe, maindi libe. Tentine edu wana takonzaji ni manjaya. Agu wapo kafuna kasenze kwa rezera umu hape nangu adakwana. Na yuepo tanti mvira nalini, shukula yako inesa, kwa kariwe kwa nesa, kujia kwa kukunesa, puri yuepo rugi, kukalima. Kutuendo shukua inembo nipo kudekidwa mbo ni mwanea, untenzawa na hindi gulishi. Tatu ni majwete ngulisa, Parti hiyo anandu wakulia jamaka deno. Uniforme, shani, tiji, mbambane, sabari, shani, jufuni kana. Tawanti tandizani. Palibu na nga mgelesi. Tawa hiyo wale ambaza wana shashadini. Ninga ndaka senzeka kule ni wani nga mwela. Kukala. Mwanza shaula senzeka na yada kwa naula lukenda kushukola. Iye kukala. Tawa yobombo nga shadudu unenda mba kushukola. Tawa timba kupani sana hapa mwepu. Mbazo waka sempe mwana poda alisa majobo kalaba tsogole kakuneta. Ndi magabusta. Te kumuza basi. Ninzori mwana ambanesa majobo nesambo. Iye ndi uta kapari poda alapchome ambaza kuseka. Angaza gulidwa shabino shire adekedwa. Haa gulidwa isha. Haa isha. Haa mpamzamo. Kutumana dana fereri parani. Mungando muri gugu nda uzora ndeka. Mwana ulembo jani anza kutaa. Hati nyanda kapita basaini. Nifuna mbujagani. Ya guwebo nga machitambu na ebangono. Ona nda ugulisha. Ona ishi. Nta mbarendi kaparebo mangona zagulisha. Amba fewa. Nalilo anata na ushita basaini.
1: Amweo mwe adafunza. Ashi onambo mbuto zao za basa. Ashi amba kwenda kapata basa. Nzeru ya ni mwe hii. Siku zino za mbatitani ya kumbaga. Kakamiza kwenda nao kashita basa kumunda. Tani mshi tsogoza kwenda kumbuto ya mafunziru. Ambalo warani siku zino za.
2: Siku zinozi, iyo mbamba kwa nisitambu kukuntalili anzao. Na wana wangu wa shimuna alipo wawiri umwe. Mbozi alipo mpano majambala mama na anufuna mbo kulima. Ndila gwarambo mundo wabozi. Amba chitambu ni gusozashe na nkazashe majambala. Ndaya kulima mbala mama kumunda. Funa kwenda kumunda. Mwayamba, ndayamba. Mfa. Ndipano mwriwo. Pananga mpilumisa kubi. Kubili yangu ya mkandi imirilembo. Alikupara basa kule kununduku alimira pomo. Shinga utokota, wani isharokota shinda ukonkiwa. Tumiza kubini tandizeni ukonka nga buwa ulakula jokia jua kuenda. Sempi alibo kundi bando narimbo. Pakulimapo shako panzua shadidi maya kalabari ukubia kweka njira ibizi. Ndarani ya gulani nemo para basa ni mama inde vodu gula majiri. Ninda mboko nza mtinangu. Munda kote funamba. Sempi ya gulani. Ndina wapabozi. Alikulimambo basi. Mwana. Na gwarambo munda yu wako yu wako yu wako. Inembo ingu wangu. Haya mainza ufuna inde ni funa. Bili yangu yu. Mbatandizira. Angamarambo yukulomoka shoka fira kubadzaona bjawabili. Chani bjafamba. Alibembo kubandula nimbo. Akulambo na boko lomero. Adzua rishafu. Jadidu ungalima. Mbimbarani. Mbatandiza kubili mbarupa. Mbakulisa onza shintu.
1: Ndiye muimuno. Wanu wako kuonani. Mbakala nao pabozi. Mbashaza nao. Mbasireza nao. Pako kuonani. Mshimba enda na wana. Wenda kafungula munda kule. Wenda kalima. Ntawezi nangu. Abesera wanao. Mbakatumisa wanao. Ambatitani. Azimai
2: anzangu adadabwa gulodino shimangasho mwishi ndalimashini manu ndibo ulima wanangu mwa wili mwona kantika na kaenda kasambako na kanangu karabashikali wairi wali pumwiti dabzara tidamara jonsene yu adadzua mama kuenda kulifani tibaka endi kumunda tidabzara husu kwa budayamba adayamba mwa kuenda kumbaba kalima oka mundamu wanzangu nae malili kutikudu wana mwa wepo daru kura kuboni ndali wana hada ndipasari mulungu nda adabwa na wana umara oka munda adamara munda mundayo kwa zinguru enzi. Majada buyambira usukwa bo bangono bangono bona wenda ukashimai nani ngakoroka mbenda kaona ngafika mbo yangu ba ndi membo kulima podi ndadokero ndani bari gwari tinienda ndahiri nonda majion kafira rana lima ka basa shauja kuapira leo kuna shitakula ati ndalini kakara sharu anga vanjira ba chachira ndibo bisa nyama jolijo e mwembo nya kushukola mbo adza kushoka mbo feria gumana na alikulima ada poli gambo basi hotela unaanza huko kukalima naomba ate feria shembo kumara kugwelela mbo kushukola asia adamana. Munda ndibo ulimisa na majo ijo lilo wa shimanga. So kukulola kundu tandizia na majo njisa mbewa. Halukulola mtu. Majo mwa halukule kalini. Halukuenda katakula. Wantumba angaone katati. Mka wana kuma kuinya kukulola. Amba nyakuruta. Omwa halukule kalini halukuenda basi. Shadidi antu amba nivunza. Wanaumwa udalogoro ndari ndibo ulogoro wa mungu ndani basi. Imo mamba mbalima ndahewe ndani mbalima ni mbanzo andeka. Ifu likari mwukuli malini bene. Dati ningaleka nchishita nyi. Temba duta projero. Projero wili mba nesa kushoda. Imba shedua. Majuko mkule kumbandu kulumizira. Ndashosa alibombo alibwe kulima mva. Shimanga mungulisa. Kulisa inde nchira kinyento mirigaji. Ambamu zanigulia wala. Kubile mwendo la. Nukuparisa wama mbasa. Ikushiriri. Ndiyo mami hiyo mweni mbashida inoana mba nifunza shadidi.
1: Hapa amba onegambo wanangu kuti atengembo nzeru zanuza kashitembo mima omu mba endambo kalima na wana.
2: Aha wenangu amba onega. Depende wakati ordi ya pa muibashi mwana mtu. Ngashitegu kumanigiza urikodi utani. Iya angaona aluko endambo kafunzisa nashi. Wenangu amba viwa. Wenangu ne. Wenangu rani. Kakalilo kwa siana siana. Depende ordi ya kada mtu wa muibashi na sofrimento na makalilo.
1: Kodi imwe ndi mwe wakubadila tupo pano, mudabwela pano tangula kulodwa, mudabwela basa la projeto na ngaloma mkadali waro, mudabwela mbo kwa medwa na pashangala pano tani.
2: Pano ndi dabwela pa iwangu mkwa kumandie. Papa adaza shinja kumandie mkwa pashangala pano kalabasa la seramika museu. Nita adaza kiredwa likedwa na pano. Pakaliba tengo pano pashangala pano. Nita adada yuda pano kusangu tafika mbo mamalide kutangu kumbila mbo tengo. Kunyansiko. Ndiko tidafikira. Ine indikana weto wano. Mamangu ngumwe munaona nina ipanwe. Ndiye nkazu wako ya mbaba yangu. Yuu akashita basa la seramika. Ine adanibalia kwenye shopi. Kuza kufuruka uwa pano kumanga nyumba pano. Kuza krambo jayi kukulila pano. Ningatadi mbado za pano. Deja stente doji. 1000% stente doji. Ndipo dabuwa wano baba urambe basa la sena. Madu kambenda bera shopi. Mapara basa la sena we. Ndipo dabuwa wano tida kulila wano. Uzi ambambo shukula uri Shkola. Haya samora, kashwa familia bamwi bamwi. Unembera wana shkola. Kaizoi shkola nchani basi unembera. Unembera, unembera, unembera. Lafunza pere, primera, are, kwata klasi. Kwata klasi bai, alazarindibe kubili ya uruwendo kuboloma. Kalekale ila kumutu kaka funzila kuboloma. Kukala bana. Nee kuenda kuboloma. Kuzandi shitenga ni mashangu ashi. Kuenda shumwe kakula nati yangu. Fika kula utiti funze bzanisa. Masertifikato da yasi ya gunu. Tazozo sertifikato kazoi sertifikato nchiani. Nda karabomu. Nda zabwela banu. Nda kula baza nebeleka mwananu alora nda alodwa. Nda zishita kubwesu wana kulodwa. Baza prezentari kulodwa. Mara kwa nibweza wangu kwa banja wangu. Kala banja wangu bala nangua. Ate bayangu kuzadu wala nkufa. Tazabwela kumui. Bwela kumui kukarabanu. Nda karabanu. Ni njeli njani. Pau. Tangu mamu nda kulabo. Nda kula rishibone nambu. Kamba pika pao za banzi kazi zua. Kiamba mwe jwa pao. Ndi viveru wana nao. Ni njirada. Mba rengambu wana wantu kwenye ushe njirari. Kuti ya rintani tanizembu wana nguwa akule. Mba rintaniza kukulisa. Tuaniza kupuza nao siu ningabuno. Pika pao. Mba kagulisa. Tika liba alumeda. Tika naru zua liba nza kulatani. Haya basi. Haya basi. Haya basi. Haya basi. Haya basi. Haya basi. Kiamba urindani ndi mange nyumba. Jibu neneji mange nyumba. Kali kali kubili kane salini. Ikali ya kubusa. Mshukuru kagula shindu. Nyentoshani kagula shindu. Majinda kwa nisa kumanga wangono kwa nyumba zangusi. Mange wangono kwa wangono kwa nanguwa. Shifunza basa nanguwa funzi. Adoza kwa nikamu na nzero mba kagulisa mba nanguwa na nkwalo mba sanuza. Tende tika gulisa pa usi. Ashivuma tishimba kagulisa. Ashienda shkola. Ashienda shkola. Adesho sembo madesu wa segunda yao. Yangarambu mabasa. Nesegi ya rembana. Pakaribana. Ndida yamba moda umwe baba.
1: Nyumbazo imwepo lerolinoli muna zingasi bubana.
2: Mkarimuno moka moka muna zoito. Kwazi 23. Na hizi zuguzi kwazi 25.
1: Zina wantu zensi?
2: Zensi zina wantu. So manage makwatu ya mana ya. Bozinda basta mai. Asho staruzi nindugi kambo shimanga kwa istani ngagora. Kamu imu mhulambira kwenye uja kuna wantu. Nditandiza basi.
1: Mwezu ngamana wensenewa?
2: Amba pereka. Kada muntu amba zua darashi lakwana. Kwaadza pereka wabiliashi. Kwa mwezu ashu lakwana. Kwaadza pereka wabiliashi. Nyaba mwezi. Anya mwanya shitajua anya mizi mitanu ilaru. Anya, anya gole. Anya kutimbo ankara amba kara. Mangambo nyumba zao kugoneka. Tamara nyumba yatu. Ndugu vivele moda umwe baba.
1: Apa imwe shitaro sanu nchiponi nchakuti muimile boba ayayi kutakulu kuno mnyangana puma mbutu mshanda mchitimizira mbakonza basi lelebae mtuto zogwere sapindu kuna imwe azinjaro kutandisika mbako mwenamwe mamuno mshangala muno shitaro sanu nchiponi kutakulu kuno.
2: Shitaro shangu lebano nchakuti ini lebano ndugenda kakalamba ndaku kakalamba za. Pa uzire nishapigalini soni mbandu enda kubasa kuli na kumunda kuli. Uzi nipaswa zire ningona ure mburoi ufatali shintu ndi kuzika bobo. So ifunda shangu nifuna mburoi nkarimu ifunge. Penango ndo nipomu ningazitaru. Pangono pangono. So nda baka imaba. Wana nda endesa kufuruma sawa hili gololino. Mamuna na nkazi. Ndi kubagari internatu. Na wanao. Shufunda shangu kafunda tukule penemeno ningalandu funga nchi baka ima pangono. Nishona tini vivetandu wani sanuka wanao rini wa shira mwadobayi wa mwairi wa lukusara. Mwana. Nisho shufunda shangu. So mpamfu nena so kandakaramba. Kupili ya kare kare na yaleo yukuru kaya kusiana. Ino ino, higunesa kurumange nyumba maji kurunga rumange wa shita kulimba mano. Mwana, teko wana rinani nchita. Apa, apa, ungafuna ndi wane nga ya kare kare inesa. Maji tuku tata pa kuna pangono. Mwana.
1: Mwana uti muende sawana kachosa makozi. Enda kashita makozi ya ntundu bono bono kurso za shenzi bono.
2: Unangoya enda kursi ya uprosori wa ngoni. Unangoya nchikana enda kursi ya grirua.
1: Kubono,
2: kushizoro mondo. Ndiko maenda. Mbaba gali mensali dadi. Mbaba gali annual mint. Internet hongen daro ana akali mu internet internet na ngoi njawe romiri ya zulumunde internet yo kundi nja 3 mili ya shtatu ya kwangoni ya professori drains de tsulo shianu ngula ndiye po para wana pio rimwe inga nyoshi zulumunde eh ngwa kobili shokera kuna bora kuna makapasiti kuna fundamento kuna shenshani ari marigadori ari masintu ari chiani prince tukupeleka zani mwana ya tani prince kufunza kwa kwa girula nkomweko zwa kalima zwa zwa shikola zwa kwa kalima shenda nkampo ashibwa shikola shenda nkampo no sege ndio tiri kuma kwa chisempe ndio kuti mulungu antanize dzomo ndio kushira pano pano chozi ndio mwana kule ninga kwa bagai baba kuti sifosi bali bezo kule bende ndakufunga kale na nyumba zomwezi
1: iye omwali kushitsola mondoyo akushita kozi la malimidwe dzomwe mbafunza kumweko na dzomwe mumba shita imwepo mukati mwenda naye kumunda ayaya akabwera kumafunziro kwa akabwera nzero zomwe akufunza kule ambatsa ku
2: azidzwira ndoshai kuti manera kambala mama yale kuti wana wangu kulima ndiko kuna pindu akabziona kumweko akabziona mwemsipo dzodzi mwekashita kuno ndikwenda basa ndakalima shimanga shimanga tenyenda sekunda yapoka ya chimbamba ya maromari chianje ndodza akabziona kumweko palibe chaisho mushinga mudedemesa tangwa dziwa kumwe kuli mama amba limambo akubzitetekera akubzitetera toma akaona kumwe kufurma sawe
1: kushibande sha kadzalidwe katosidwe kambeo ndi ndikasianisidwe matanya madindi mzensezo koko akabwera kuna kutsakulusana
2: mbira kufunza za ruzi kuna kubambo za ruza mama vivire mbashitwari bai vivire maromari vivire mulio vivire shimbaba shimbaba shimbishwe viso china chali china midi dash ya urunjira tanyo aba na aba midi sharashi kudzala kumwe pili pili pili shimanga tambe mbodzi mbodzi aba na aba hapa na hapa minangu pili pili mbili ambati. Fundisa basi. Mane ya ufunso umego ya mazaru zamu.
1: Aba pompano paruenye wa shangara pano. Azikazi mbazinjo mwari muhimu. Pakuona ni mwepo na ruso limweri na shifundo shumwechi na mpamvu mwe umumuna yoye ambatitani anangu. Ambatwe zirambo, ayaye mpando kunyangani sambo telepwe kuti ama nishipo shumwada ndopasiwa na mulungu. Shifano, tekupanisari mkono bako yangana nimbo telepwe.
2: Mbadzuwa kale kuti anangu mwendu anzuwa kulima, akulima ambo shadidi. Wana watu walero, akuzolia funa kubili, ndo ononda nyalu nyalu mmerika domo. Wenangu anilima anangu ne, wenangu alibane gosi, kwa oda shigulisa. Unangu ananzeru amba gulisa shikamuna kama munda huku. So ni nangu ndu watari ndando jena na era era. Tumbadua hodu wanatabala salabu tumbladi mabanja, mabanja lukuzonga. Afunani kulima, uza kulima ndu unaondu ungalima mba muna mamuna. Ungalima munda hamba kurela. Agua mfuna udigida hii eka yaka. Gulisa wazinju wana lukuzonga kapumbuka akalua nangono na kutasa kulima urufu. Alipu, mashu enangu enangu alukulima mba shikulidi wa kudzua.
1: Awa mati nima iwanu ima muda katenga uti mkarina wababu ziba mwini.
2: Mama ndaona utada zunzika, dalambiwa kawiri katatu kensi na papa. Ashikala manja mabalu wako, ashikala kubana shida ndaula. Manu wangu mbada faia, kadarumandie kutenga, manu wangu edino. Afonso Jovino kufu, adafa haba, kadarenga urafui. Adaona adafua, adani rambo, familia zao zishua bilike. Mama amba adazenda kunyungu kwa familia zao, adaona kwa nani ndukubone na kunu. Fida jasintiri papa, rija, nda kakumbira papa, kareta. Mifuna uri maiwanu mkani nda mazanae, nda mazanae. Majifiri kasaya ujwa ushira ulibu tangberani. Habu ifira di mimi watu munti ronga basi. Tini nda kakumbira papa, tutengembo mama, rabu farugubone, rija kalimbo nae. Tinga razirana nae, tinimbwezira mafamilia zaashi. Tinga kwanisa atakala nae. Ndao papa adabumina, karengeni. Adaruma urengani manu wa shifua, kuzani rambo kukabwezira. Ndao nimbo kuzani rambo karengambo, kuzabuyambo zafuambo, pakani panu na familia imwe, inibano ni kwa isawu za wezira. Imwebo mbaza musambo, muna anani, inibo nawe. Puma kafira manja mwangu. Kune janesa, jarani, rabone rani, kafira manja mwangu. Ndipo mkubwa anamu, pampana kuzarengamu, kukana umbo ndine bani mungamulizu wangu. Mba pigiri wana, mba shtenu wana, kwenda shukula rani, mba wane kumulinga gwada bani. Ndiye mkona nkaramba na eba, nwe ndu kufaba. Ilibano, majibayu wangu, na aliba na kazanango maininu uko, zimbayu laka nyimbalo. Majamba musana, paibu urimilangu azashitia na tinyamba, wala bana shipigirana, ashienda, ashikitani, arentele boyo. Ndiye mkona nkaramba na eba, ndu kufuwa na moda umwe.
1: Imwe, ndimwe mwe kawana wao, ayayi alibubu mwanangu wanzano wa imwe, kuma umwe mbakara nao ndimwe basi.
2: Inebano kubado wangu na maiti dabado wawiri basi. Manu wangu adafaye na ina datibala wawiri. So maini ni watuyo ndi anayewana. Umwada zarulo nanguyo. Tangu baya kama nagaza dawanda. Anda za kalamba na hindi mbu anayewana. Ambo mada nilu manama. Kalambo kabaje kabaje mbu. Terebo yombu. Umwombo ndu ambu anayewana. Walu kalambo kukule mbu na madrasa watu mbu. Umwana umbu wana. Maja. Kala mtu hatamba wana hindi. Mamashi. Anga kawano imo yu wa mtu. Ndiyembo nundu kukuzambo, nenda sarandeka ndi kukuzembo kala mbangu imano wangu wabadu wanae mimba ibozi, ndiyemwe adaruma kufaya edino. Mtu yensa kamuzua edino, kashangara edino, kufawashi kudashita kwa zizizi, alibu kuduwala. Ndibe mbalo nangu wabadu wanae mimba ibozi, utinyibe nangu anzuki nangu anza nitengilamba anza kafua, kulibe.
1: Wanawa kwa uza utembuyomu, mkashita utibura, mkashita udela mbanda, mkashita ukodama vale mshipea, amfumani ni tutu.
2: Mwejo waliroliroa, umadadzuale akukontalira anza, ningani wanu wanangu wana kadira. Mwana mabanda yangu ya latula, yanangu ya lugo. Ndhaya yangu inandi kashisa, pangu ndi kalibu ori mauna angazi. Inibano ndugu ndambo kashita basa, ime pombo. Kabasia mbadedeni. Tajaza mara ya tumaili daima. Akadzua jwale, teno lera zawe wazoza anangu mkudzua, nyakonta ilambo anzao. Arifi ndadela, manuona banda yangu likali ukali. Apo mwa mbaba ya salabaya, akuna ningani historia. Ah, ningadele na, ndi shoteke manja ndawa pinta nishara. Nosegege, majianga uza nzawa, tikadela anzano vano. Mwa makulila mafuru mamali zilamu, tikadela. Kabebeda, kaendo shigayo, kaendo ugu, nosegege. Mama ashenda ambo kubasa, mama ashenda ugu, fati kashitambo. Majona nilinu akarabjire maana mbalu watano ba. Kule la nkuzwe na bangono. Nia mfana ndo kubu. Nia upepeda njela ni izwa libomu. Mwari jwense tupepeda ruko kule. So nkubwe sashiri nzaa nkulewe gilaru. Mwana?
1: Hapa kumoto kutani amba kalina kumbaru fwoi.
2: Mshandeo basi. Mshandeo piga. Iwebo piga. Munga sea umuga ani sambi sambi mkendilaru. Munga sea kumuza. Munga na njimpede ya kafuna kasi njela. Ya ni nkupara. Uka ndo kubwela. Unaru kukala ndo kapiki. Ni nkusira lini. Shisa isho ndasia majipika. Nchala zaozo ndibe na zoa sapika. Inganano wangu bana habano ana dana ordi ya mpapika. Ndibe kuti nkazi, ndibe kuti mamuna nkazi ya mpapika. Amtaira huya, tukuma bararu huya, kupaira nyumba huya, usia huya, mkamando kuni shukola. Bese, chitaidu. Iwe mbondoko kutense, nipapara habano igwa lidade basa. Nimbalegele ya mwana urangu ingwa shimuna bagone wewe bwanangu ngwa shikazi ya gone ya parungu wense ambadizira kulibe mamuna nkulu ne asi mwana nkulu anga bwana bwana shindona mama ashenda Unzaba avo agusiani chisai. Amba pigiraro. Alibe mukutangwa dagula chidi ziva. Pige pige nkwasi ramba lugu enda bjuwa kazunga. Mon.
1: Mafalemu malizina. Mwepo ndagwa
2: midu wanabjuwa ruwa nangwa dan titigira.
1: Mafalemu malizina. Mwepo
2: ndasara naondeka ni ngada kaba kana babao. Ndipo binangwa ngada kumashi ya dandibva. Apunza kupika alibe na kuburo. Jensa amba ndibva. Ndagwa midu wanibe mwana mwanesha umaru.
1: Talalewa kuna kwene. Azinji ya kumedu. Aliku kumedu. Aliku kumedu. Mafalemu baradi Mosambiki. Ngapo ni mafalemu malizina kuna azinji. Yomwe munga fotokozi kushokira pano paruinya.
2: Mafalemu azinji. Ndibe song kukumbiro rirense. Rikali ninga shiparano rinseni. Mafalemu kulalwaya ngariko kula inindeka. Bene yango ndaponya. Bene yango narani majirani. Ditandizane uri shidugo shari shikari shibozi. Birego kani nga bja gunga. Obe nango zwa kula bja shariri uzani. Tifuna shidugo. Pa ziko la tulino la dishiru ya shanga hile ndo kutogoro. Ndugo mendo ranzangu baka bivambo ati mzirembo ni ngabjo mwembo inambo ni bivembo uri shariri kakalili baba ziko bandiga na baboni shariri mbashiri mshiboni nijuwa ni ngaguzeni chisi ya manjamwani tarenda
1: tarenda kuna kwenye
3: Inde ya vesele watu ya kalimafala ya mai Flora Jovino Kovi omwe tidashia nayo nsiku za bidazi pa kanzi ndakaluwenya nkati maboma la Shangara ndiye natinepo muna mstudio ndihawe zati kumina mhindi maku mashanu dezora ji 50 minutu jnibasa la nzinga watuntu lo mwe tinalo mashibeseano talewa kuti zanari nsiku ya malinkuma udayambika mpikisano wa funzi mumbuto za mafunziro nkati mwanchigao shatete omwe uli kushitikira muna munzinda watete na pombo munzinda wa matizi ndiye adatitani Manuel Cardozo ntongi wa nchigao shatete Domingo Jviola pakuyamba na mpikisano mwe wa Afons
4: ntongi wa nchigao shatete buya Domingo Jviola alikudikira kutima senze kuyo mwe ya malinkuma yanu mpakana nsiu mwa mawina zifemba za mwe suno ya yende buino ndipo chigao shatete chukwanisi kusankula walo mwazatuwa kimiria mwune buino chigao shatete kumpikisano yomotashowa mwesi wa chisere Agosto mpakana Nsibuza shano za mwesu wa chifemba setembro nchigao cha inyabane. Alinkuti ana shkujirijensha kuti wanawa ata ziku kutuwele kwa mamasinze kwenye nsineya yomu yama ni kumayano. Nipotifuna wale umangakayime na mendo miri pa mipikisano yaku inyabane.
5: Então todos vocês como distrito terão que se comportar como uma equipa. Apesar de lá dentro do distrito terem ou praticar modalidades diferentes. Mas, acima de tudo, nós queremos que vençam, nós queremos, como província, os melhores deste festival sejam selecionados para representar condignamente a nossa província no Festival Nacional que vai ter lugar na província de Inhambane no próximo mês de agosto. Então, queremos apelar aos nossos técnicos para que selecionem os melhores dos melhores para nos representarem nesta fase nacional. E nós queremos, como na edição passada, nós conquistamos como província de Tete o segundo lugar. A nossa meta desta vez não é o segundo lugar, é consolidar e lutarmos para vencermos o primeiro lugar.
4: Mbwirizano, chianjano, ndipo nzeru shikara ibozi ya ukaziwa kima na mendo miri kumpikisano ya nchigausha nyambani pamuza chisere gulirino. Tinashkuru chenza kuti imu mtakwanisa kala rizaluso ndipo mtazua kimiri ya gulubuino chigausha nchatete. Chikwanza kero nchimweshi tifuna wale umanga kalina luso nchigausha nyambani. Mafala ya nchigausha nchatete mpuyato mingu shviola. Umati tifuna nini kufo kutipuna kupense aenda kuinyambani mpa kula kulu. Tifuna wale umana magole ya kulewengeka ya shikala jaiyo sikuti pina kupense katenga mtu umwe magole yache ya piti nilagale.
5: Queremos apelar que nós não vamos admitir falsificação de idade e vamos responsabilizar aos distritos que trouxerem crianças com idade superior àquela que é recomendada para esse tipo de desporto.
4: Tifuna lini kubwa, ne kuona, ne gunga la penzi. Tifuna wale omwe na nembedwa mwa sesero wakulunga ama ushikara wacha iyo. Tangu tifuna lini kubwa kutipena kupense aenda mba kula kulu ayayi ndiwa lini msikufundika kutende kumpikisano waku inyambani. Ndiye kuna wale mazisato kushitambasa ngati ya mwea anzatambira chira ngo chao. Mafala ya ntongi wa chikochino umalikuma yano katokole na sinda wakama na masenzeko ya kushitakumea na manja na miendo, nsoro, pokisakuli wengaina ya kutamula usingo. Mivikisano yobwe ya yamba manikumayano, yomwali kule wenga na wantu umamposta chuchibozi na matana masere.
3: Kalimanzatu Manuel Cardoso na nchenjezo umwe wa ntongi wa nchigau shatete kuna funzi umwe. Alikuonekera ku mipikisano ya funzi umwe ilikushitika kuyambira pansiku ya Malinkuma, Mizinda ya Tete na Mwatizi. Ndiye yali kutitani maguru ya maboma ya Angonia na Mwatizi kushipanda cha mpikisano umwe wa funzi mumbuto za mafunziro Manuel Cardoso.
4: Yayama malinguma yano, masanze kuyawana mashkola, antishogo chiporitifu shkola arishu, mwe antafisiri vantiku wa mawina zifemba zagu isuno, alinkima bibikisano mwe tenu kulewaya, uantu mwampos chuchibote batzana masere na ashanu, awa alinkimira umakumi na mashanu ya chigawu chinujatete, nsindo kuyamba na masanze kuyensenea, yula wa tsogozero na ntongo wa chigawu chinujatete, mbuya domingo, jifiola, tacheza na aimikiru wa kusena sana wa umakumi na mashanu ya chigawu chino, makumaka mbuya kantiti, Omoya nkubirira boma la Angonia ndipo nambuya Albertino Fanyero omali kumirira boma la Mwatizi makumaka ya kutamula usinku wa ntishinashtika. Kantiti ni mbasa usiana siana ya kumenyana mwendo ya manja ndipo kusea kulenga na ina ya kutamula usinku. Wensenewa alikutiwa kwenzeka kutime na mendo mili kumibigisano yomoya yamba mani kumayano musita unuatete. Na baka nsinde kwa kumatizi.
6: Takuonze kabu ino kwa mbili kutiti wine masero amene watikaripa number one.
7: Ziteka?
6: Ziteka. Ndichi kulubili lojose nditu.
7: Kubwela wakonzeka?
6: Kubwela wakonzeka kwa mbili. Nditudi.
7: Tisaki mira pano kimira kwa kwenyambani?
6: Hapano ulendo tikafaka na kwenyambani. Kifuati tikapambana pano tisangidwa kupita kwenyambani. Nditudi.
7: Sina sanje sera?
6: Basi kulimbigira basi. Tufuna tilimbigire basi kutima. Antati tandi zile. Kutuwine masoera amenewa.
7: Kutuwine kutuwine kutuwine kuna Mwatizi.
8: Boma la Mwatizi, ikumaka bada kuno kutuza ganyari mpikisanoi, kutikale panumro umbas. Mbuto ya kutoma, ndiwe isi ifetu kuhifuna.
7: Mkule ngani anzano?
8: Anza tu, tikutuwa imbatine sakurukwene ni sidadi tete maji, vya jimu tabela preparado bada tuwa posi me, tikula usakolo tiku.
7: Mausa gale?
8: Iyo, akwana gale. Tikutuzera nkatimu iwa kukwona muda tukitire kwa ever that.
7: Chawanda kwenyambani?
8: Chawanda kwenyambani basi.
7: Tini milalipano?
8: Tini milalipano iwa na watu wensi wa jinashika. Ankala lipa kwa grupo imwe ya kusambula kutahende kwenyambani.
7: Kulewe rapi?
8: Kulewe rapi memu.
4: Umotisa na umani kumayano asimpu ya kantiti. Umani kumiri la boma la Angoni. Andi kuna Albertino Fanyero. Umani kumiri la boma la Mwatizi. Nkati mwae. Nchigauti na tete. Masenze kwenyambani kulewae. Yanda fitidwa. Pa nsiko wele sifemba za mwesuno, ndipo nsinda wense watukoselwa na ntongwa nchikawo chumitatete. Mbuya Domingo Shiola umakabarikiwa na timu lache rensi la boma na nchikawo chumitatete. Pokusaya kulewenga atukulele wakonera za mafunziru, ndipo na wale wakonera maswaka, mabasa, ndipo na masenzeko ya kusia na siana.
3: Tatenda Manuel Cardoso ndipo kukudza nkhani masenzeko ya mpira kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalidadi ya Mushenga mboma la Shangara. Kupampa kwa nzinga udamanayu udashitua mzwezwe wa shishanu wa mpikisanu wa mpira ndiye tudafamba mwatere. Abeja ya kushimurambi datazirana mwakusaya kupsolesana na Real Fogo Fogo ya kumakoro. Nova Jerasan idawina mipira mitatu kwa si timu la magweze la kumudzi wa Ntundu Mura. Bairo Zimbabwe ya kushamburuka idatazirana na Tottenham ya kushamburuka mwakusaya kutole sana. Braza Kente ya kumizunga idapfumbura. Boa Sombra ya kumaroa pa kutolesa mipira mitatu. Boa Sorte ya kuguta idatazirana mwakusaya kutole sana na Nova Familia ya kumudziwa Dinyero. Sol Kente ya kungaya idatazirana mwakusaya kutole sana na Nova Alianza ya kumudziwa Gama. Ndiye kupampa kwa nzinga wa Malayu kumweko kukapinga mboma la Mara kudashitika mbo masenzeko ya mpira mzweze wa kutoma. Ndiye Pasaro Azul ya kukapinga ida ndendemena na mpamfu na Linya Verde ya kushakaranga pa kutole sana mipira mitatu. Uniyang Football Club ya kukapinga ida Sosota Agia ya kumisau ya Nyabulebule pa kutole sana mpira ubozi. Onze Irimaunj de Beura ida Tizimura Meshe Meshe ya kusalinyanga pa kutole sana mipira mitatu. Nova Alianza ya kusalinyanga Shinyanga idasosotiwa na ABB ya kudzimika pa kutolesedwa mipira miwiri. Nova Realidad ya kumatambo idasosota Trovoada ya kumweko kumatambo. Derby ya kumatambo, Nova Realidad ya kumatambo, Trovoada ya kumatambo 0. Abedia Jdekapaya idatazirana na Ventus Dumari ya Kukajengo. Ni mwe udafambira uyu mpikisano wa mpira kupampa kwa nzinga udamalayu kumweko kumatambo mboma la Marara. Mkati mamhindi pangono ni nkhani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo wa Vesele watu.

tati ya Ntemangao kuboma la Shangara wanthu akando bvaka pimbi yambe na yambe nkhone natu kulokali tati ya Ntemangao kuboma la Shangara muna nyungu alipombo kapimbi huko kumpadwe kubairo mpadwe unyansi kwa sheko kuna kuna pomwe mwi umbashimedwambo kapimbi ndiye huko ku lokali tati ya Daki mboma la Magwe kumwe kuna akampamento ya Parque Nacional de Magwe pambuto pomwe pana akampamento ya Parque Nacional de Magwe pambashimedwambo pomwe kapimbi ndipo pomukalewa ndiri kuno kwapimbi bzifunika mbatsimikiza kapimbi upone kapimbi uyu wakumpadwe uyu kapimbi wakuntemangao kapimbi wakumagwe ntenepo abvisiri watu ndiye Pascual Aniceto alikuti alikuti bvambo kumashibe sekuno kushokera pa Subi Base Naval muna nyungwe uko ku Bairo Philip Samuel Magaya mpepete mwankulu wa Zambezi kutsasa la Shikunda wa kumenya nkhondo ya Mads ndipo mwabva Subi Base Naval muna ntete mwambale masosha yomwe yambamenya nkhondo ya Mads awa Pascual Aniceto kwa kubadu wa nku inya zoni ya distrito de Barwe, provincia de Manica. Kumwe kwa mbalonga shibarwe, shire shumwe timba pararanasho siku za shishanu. Ndi shikafika shishanusho awa Pascual Aniceto, amba shita ukarari pa fupi na radio kuti abve masoko ya nchibarwe. Na wene Selecina Tenesi, wene Juvencio Crevan Singano, wene Marco Jnazario. Ndiye alikuno tangwe alabasa kwa mkumwe kuku inya zoni ya makamaka hapo pabairu mtangazi. Pabairu mtangazi kuyambuka mkulupita, kumoga mkulupita ndiye kuenda hapo pa centro ya pa inya zoni ya gonyo pa chogoro hapo. ntenevo pana nkumbu swazitu ndafera mbinango marikutivu kuma shide sekuno kushangudu wetani timu la kushangudu we hapa talewa masenzeko ya mpira. Ya ku kapinga tibe ubva shanguduwe alibembo kupita golino wali shanguduwe ku kampionato imweyi alibembo kupita shanguduwe ku kampionato imweyi ya kumwe ku kapinga tabva ne wene Sarinyanga wene Beura wene Dzimika wene Nyabulebule wene Matambo wene Shakalanga Shigamanda adapita tsono pamwe patibe pomwe kubva alibe kuti bweresera kuti bzidafamba tani kushipanda cha timu limweri la kumweko ku Shigamanda peno dapikisana na timu liponi peno ndako kajengo tibe pomwe kubva nikumbuka Shigamanda na kajengo amwewa alipombo pomwe ku kampionato imweyi ya kumweko kukapinga ku Matambo mboma la Marara abveseri watu ndina tunepo hapa pa substation ya Matambo paka Shigamba hapa pada shitika mpapo mwenango masenzeko ya mpira kupampa kwa nzinga wa Marayu ni mpikisano umwe ya mbashita mbali matimu yomwe yali maboma matatu ya nchigaushino 3 distrito nande distrito de Tete, distrito de Marara, distrito de Shangara kwa mama zinji nga distrito ya Shangara tingati tuone hapa posi mzwezwe wa shishana bati kinta jornada 11 andorinyas ya pakuruzamento 18 idapfumbula uniyawu ya kushintondo pa kuyitolesa mipira mishano kwa ubozi golea Damo Dantiga 5-1 11 irimaus ya kushimulambe idatazirana na Abrezona ya kukasindi tafa ya kukashigamba idatidzimula Arsenal ya kushikomba pa kuyitolesa mipira mitatu 3-0 uniyawu ya kumsusa idatazirana na Girona ya kukuruzamento 18 makusa ya kutolesana uniyawu ya kukuruzamento 18 idapfumbula Tottenham ya kumakonje pa kuyitolesa mipira miwiri Leao ya kunyagukutu idatazirana na Benfica ya kukuruzamento 18 makusa ya kutolesana Ventus ya kumakonje idapfumbula Ajax ya kukuruzamento 18 pa kuyitolesa mipira mitatu ndiye Nervos de Kashigamba idati zimura Brazil de Pirla Meki pa kuyitolesa mpira ubozi. Umweyu mpikisano ulikutsokoleredwa na timu la 11 Irmãos de Shimulambe. Timu lomwe lina mbogo 13. Ndimwere timu lomwe limbatawira distrito de Tete. Shimulambe ni ngambo na subista sound de Matambo. Ngambo mpepete mwankulo wa Kwiro ngambuino. Ngambwire subisha sound de Matambo ndiye mwi umwe wa Shimulambe umbatawira distrito de Tete ndipo patalewa kuti kampionato imwe ina matimu ya distrito ya Shangara, distrito ya Marara na pombo distrito ya Tete kushipandisha distrito ya Marara pana matimu ya Uniao Densu.

0: kabisa. Nervous de Kashigamba na tafa tafa de Kashigamba. Ma timu ya mwe yali district ya Marara. Yanangoya haya wene Nyagugutu, wene Piramaki, wene Kuruzamento, wene Kasindi, wene Makonji, wene Shikomba. Ha, ni district de Shangara Aveserewa. Tutalewa kutuwa nzeri mau ya Kushimurambe. Ndiyo mwe ilipa Tsogoro na mbogo kumi na zitatu. Pambutu ya Shwiri pana Benfica ya Kuruzamento Zoitu na mbogo kumi na Ibozi. Pambutu ya Shitatu pana Nervous de Kashigamba na mbogo Zipemba. Pako malizira pana Uniao Densusa na Arsenal de Shikomba na mbogo Zipemba.
1: Festival Cultural Ensemble Watch 2026.
2: Tungalikulu la mambo kolerino.
1: Wa Vulcan Pashiparano na Boma la Kumatizi na Conseglio Municipal Munzinda wa Matizi. Ah, Rushenjeza Mbumba Yense Kutiza Shitembari kum Kumano Guru. Wa Matunga Kolerino. Nsiku makumatatu za mwezu wa mhepo, ya ititi mwezu wa mayo, pa Parque Infantil Munzinda wa Mwatizi, pa nzashitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026, po mwepanza imbiwa nyimbo, kudzina, na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga, pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
2: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafue, pomwe ati akaimbe Puto Nelson DJ Eldere na maguru ya nyau ya Nkondezi, pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama le kanikuruza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe zakusinga singa anti artish plasticas ndipo pashoneka pomwe msoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo
1: zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare wa ini ashemeri wambo, ndiye anza karaba mwepo nsiku imweyo.
3: Ndare wa ini.
0: Kumina ibozi na mhindi makumawiri na zisere 11 ora jivindi 8 minutos. Nindhawe mwetinawe mashibese anu muno mwistudio Radio Mosambiki muno ntete. Yambe kutekenyesa manungo. Mukani mubzini, mukani mubzini, mukani mubzini.

imba kumweko kwa Abel Last kutumbiza nsiku ya lero inu Dia de Africa, nsiku ya kuno kwa Africa.

Kuimba kumwe kwa vesele watu kwa gulu lewe ni masuku kushokera munzinda walishinga nchiga ushani yasa kudzauru kwa dzikori. Taliwa kutiko pampa kwa nzinga udamarayu udayamba mpikisano wa mpira kumwe kwa kukapinga kumatambo mboma la marara. Ndiye natenepo pasar wazul ya kukapinga idatizi mulana na linya verde ya kushakalanga. Palibe umadawina, palibe umadaruza, pakona kuti matimu mawiria ya daptole sana mipira mitatu. Uyu udakara mpikisano wa kufungula yoya masenzeko ya mpira ya kumweku. Ndiye unia ufute bukulupi ya kukapinga, idasosota agi ya demisau ya kunyabulebule pa kuitolesa mpira ubozi. Onzi limau jitepeura, idatizimula meshe meshe ya kusalinyanga pa kuitolesa mipira mitatu. Nova Alliance ya kusalinyanga, idasosotiwa na Black Bull ya kuzimika pa kutolesedu wa mipira miwiri. Nova Realidad ya kumatambo sede, idasosotiwa sota trovoada ya kubozibodziku kumatambo sete pa kutolesa mpira ubozi. Abeja jdeka paya idatazirana na Ventus Dumare deka jengo mwaku saya kutolesana. Ndiye uniau ya kuzimika idasosota Benfica ya kushigamanda pa kutolesa mpira ubozi. Boa Vista ya kuzimika idatazirana na Nova Geração ya kunyabulebule mwaku saya kutolesana. Ni momwe edafambira masenzeko ya mpira kumweko kukapinga matambo.

0: Nkani ndi malipoti azigawuza Nyasa ndi Tete.
1: Ndipo kupatsilani nkhani zimenezi ndine Bright Sonjera tiyamba tikuunika kuti zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa ndizotani nayu mtolankhani wathu Constancia Jabu.
2: Nkhani zasikulu zikulu zachitika mchigawo cha Nyasa kulemba ndi kusoma Constancia Jabu. Presidente wa chikolo lino wolemekezeka Daniel Sharp waombereza azimayi kuti achilimbikile mayaluzo pofuna kuti achikhala patsogolo. Mtsogoleri wa chikolo lino wafotokoza kuti ndi mayaluzo azimayi akhoza kuchokoza midzi yawo zachuma ndi ndale. Daniel Sharp waombereza azimayi kuti funika kupota ntchito yayikulu yoyeluza anamwali kulimbana ndi mabanja kukhala ndi pakati akaliwana. Kenaka wankulu wa chikolo lino kwati azimayi funika akhale olimbana ndi nkhanja mmabanja. Daniel Sharp wa makamba muno nthawi ya Lishinga pa ulendo wake wa ntchito mchigawo cha Nyasa. Wana atatu amwalira chaka chino pambuyo pokumanika ndi nyama za nthengo mboma la mavaku kuno ku Nyasa. Awili adakumanika ndi ng'ona poweja nchomba, mmodzi wadalumidwa ndi njoka. Wankulu ofesi yona za ulimi ndi chuma mboma la mavagu Jenitu Barbosa wati kutulukira kwa nyama za nthengo kudelako kudetcha nkhawa. Mtsogoleri wafotokoza kuti nyama za nthengo zaonanga minda ndi akatundu osiyana-siyana wa kampeni ino pa ntunda wopitira 10,000 hectares. Wanthu asanu ndi mmodzi amwalira chifukwa cha nthenda ya malaria kwa 4,000 ogwiridwa ndi nthendayi mkati mwa miyezi inayi yoyamba chaka chino mboma la mavagu kuno ku Nyasa. Yapa yakuyelana mbala ya odwala ndi kumwalira chifukwa cha malaria nangati kulingitchana ndi nyengo zimwezi za chaka chatha adamwalira wanthu awiri kwa odwala 3,000. Wankulu pofesi iwonaza umoyo kumavagu Katarina Mateusz wati kudelako nambala ya odwala ili patsogolo ili yauvutika malaria. Kuchepekela ukhondo usatumira bwino usikito ndi kuchedwa kupita kuchipatala ivo patangatira kukwela kwa nambala yauvutika malaria mboma la mavagu. Pofuna kuthetcha vutoli azaumoyo kudelako akhazikitcha kampeni yokuavanitchana wanthu m'midzi kuti ifunika kulimbitcha zinjira zopewela malaria. Presidente wa chikolo lino wolemekezeka Daniel Sharp wavumbula padanga kuti boma la chikolo lino lipota ntchito mtundu onse pofuna kukopa ampandamatiki a chikolo lino ndi amayiko ya kubwalo otukula ntchito za ulimi pofuna kuti chigawo cha Nyasa chitanidwe kapitolo ya ulimi mchikolo lino. Daniel Sharp wati malingana ndi mphamvu imeneyi pathooneka ampondamatiki awiri achipereka kupota ntchitozi ndi apatchidwa ndi imezo kwanira 5,000 ndi 10,000 hectares kuti achitire ntchito za ulimi pofuna kuti chigawo cha Nyasa chipeze china la kapitolo ya ulimi ipoteka ntchito yofufuza malo ya chuma cha nthaka. Mtsogoleriyu pongezerapo wati ipoteka ntchito pa thandizo ndi wakuluakulu a nkhalango yochokera malo muli minda pofuna kutcherekeza nyama za nthengo m'madera yosiyana-siyana ya chikolo lino. Konsole ya mpingo wa chisilamu kuno ku Nyasa iyamika ntchito ya presidente wa chikolo lino olemekezeka Daniel Sharp pokhazikitcha ntchito zosiyana-siyana pofuna mtendere ndi chitukuko mchikolo lino. Ampingo uja akambako mwambo overa maganizo ya wanthu kupereka ndalama yokhazikitchira projectus amati Fidel ndi kusintha maofesi ya boma vinthu siwelitche mtendere ndi chitukuko m'Mosambiki. Nkhani yakambidwa ndi wapamunchi pa wankulu wa bungweli mchigawo chino Sheikh Abdalla Omar. Abdalla Omar wauza wanthu onse a mpingo kuti alimbitche ntchito yothandiza wena ndi mapemphero kwa yawo akukopa mavuto yosiyana-siyana. Nkhani zikulu-zikulu zachitika mchigawo cha Nyasa zithera yapa kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu.
1: Zikomo Constancia Jabu. Sopano Ephraim Tedown wadza ndi izi.
3: Nazi nkhani za mchigawo cha Tete okupatsirani ndi Ephraim Tedown. Nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete pa mkumano omwe inachita lachisanuli yavomerezana mfundo zinayi zomwe zinaperekedwa kuti ziwunikidwe. ndi malipoti ya nchito za boma la chigawoshi za mchaka cha 2025 ndi momwe lagwiritsira nchito ndalama mapolojekiti ofunikira ndi mitengo ya magalimoto onyamula anthu ndi katundu wopita ku maboma mchigawoshi pa mfundo zinayizi yokamba za mapolojekiti ofunikira kwambiri ndi omwe idavomerezedwa monyinji ndi zitatu zinazi mavoto ogwirizana nazo adachuluka ndi a chipani cha Frelimo chitsimikizo cha mavotiwa adachinendwa pampando wa nyumba ya malamulo ya chigawo chatete Adelino Mafunga chigawo chatete chakachino chikuyembekeza kukwera pa ulimi ndi kufuya ziweto kamba kakuperekedwa ndalama za mtumba la chirukuku cha ulimi ndi thumba lomwe likufuna kukweza ulimi wa pabanja ndi mabungwe wa chikumbe ndalama zizaperekedwa pa mgwirizano omwe ulipo pakati pa ofisi yothandizira mafakitori ang'onoang'ono gapi ndi unduna wa za ulimi chilengedwe ndi usodzi wa nsomba mtumbali mukutuluka ndalama zofika mpaka pa 3 million dimitikazi kwa mulimi wina aliyense mwe ali ndi ziyenerezo munjira yomwe ikutengedwa monga ya magono makamaka kwali mang'ono ang'ono ndiwo kulirapo malingana ndi mkulu wa gapi kutete ilidio kambako thumba la ndalama limeneli sili kufuna kukweza ulimi kokha komanso likufuna kuchulukitsa mwayi wa ntchito kumalira a kumidzi ndi kupatsa mphamvu alimi midzi maboma wa ngoni ya tsangano makanga komanso mwatize chifunde maravia ndi zumbo ali ndi alimi ochuluka omwe ali nazo ziyenerezo zakuti akhoza kulandira ndalama za mtumba limeneli mchigawo chatete chakachino mudoledwa zitsime 10 kudza zisanu nziwiri ndi kumanga malo atatu ogawira madzi a mipopi kumadera omwe kawirikawiri kumakhala kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zakuthengo apa tema iwo ndi anthu okhala mmidzi ya mphepete mwa mtsinje wa zambezi m'maboma wa zumbo magwendika orabasa mkulu wa zomangamanga kutete wati zina mwa zitsime zimenezi zidoledwa mothandizidwa ndi ankhalango yaikulu ya magwe komanso a biofandi

0: ine wakuluwa gala zita ndiza kwambiri kuti antu azigulisa kunchito magesi ndiponso antu amene ama gulisa zogulisa gulisa samavutike ndikumazizilisa kudzera kumphamvu za magesi mafriji osiyana kusunga ako ndiwo ndi zinthu zina zogulisa popeza ako umwe wabwino wa zamalonda kudzera kumphamvu za magesi. Director wa zamagesi mdziko la Mosambiki pothandiza ogwisa ntchito magesi mchigawo cha Niasa mtauni ya Lishinga. Chabwino ndithu okondedwa omvera linali lipoti limene lokudzana ndi zamagesi pano tieni timve lipoti limene likufotokoza pankhani ya governor wachigawo cha Tete Domingo Chiviola. Iwo akuti payenera kusankhidwa timu imene ingathandize kapera kuti gulu lomwe lingathandize ku Jogos Desportivos Escolares yomwe ingapite kuinyambani. Nayu mtulankhani wathu Noah Chilimampunga.
1: Bona mkubwa wa chigawo cha Tete wapempha kukhala ndi mtima wachikondi kudzipereka ndi ulemu pa masewero siyanasiyana. Ndicholinga chakuti chigawo cha Tete chikwanitse kusankha akatswiri amene angathe kukaimira chigawochi kumpikisano wa ophunzira ku sikulu zosiyanasiyana inyambane chaka chino. Viola anapereka langizo lipamwamba otsegulira mpikisano wa mtundu umene uchitikira mu mzinda wa Tete ndi kukhudza masewero mitundu mitundu kuchokera ku maboma 10-15 a mchigawochi. Mtsogoleri akuti akuyembekeza chabe kuti ndime imene yekhala yoposa zonse zimene zakhala zikuchitikira kale lonse mderali. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati akuyembekezanse kuti achinyamata amene akudalilidwawo achita bwino mndimeyi ndi kusankhidwira kumpikisano wakulu wa masukulu pa masewero siyanasiyana ndi kukhala akatswiri koma ngati ayi akuyembekeza kuti mwina akangokhala pa malo achiwiri amene anapeza chaka chatha ku Nampula. Mpikisano wa kuchigawo ukhala kuchitika mpaka lachisanu likudzalo 29 May 2026.
2: Todos vocês como distrito terão que se comportar como uma equipa.
1: Non senu kuboma mukuchokerako mukuyenera kukhala ndi mtima umodzi wagulu limodzi ngakhale kuti kuli maluso siyanasiyana kumati kufuna kuti ino mupambane muchite bwino chifukwa mukatero ife tikufuna kuti ngati chigawo tikwanitse kusankha amene angakatimirire kunyambani. Mpikisano wakulu ukuchitikira kuinyambani mwezi Ogasti ukudza zimenezi utanthauza kuti nkwabwino kuchilimika ndi kukakhala katswiri popeza malo oyamba kapenayi ngati zingakavutitsitse kutenga malo achiwiri amene tinakapeza kale ku Nampula chaka chatha. Cholinga chathu sikukhala pa malo achiwiri, cholinga chathu nkumenya nkhondo kulimbikira kuti tikatenge malo oyamba.
2: Ilutarmos para vencermos o primeiro lugar.
1: Domingos Viola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete amene amayankhula pamwambo wa kukhazikitsa mpikisano wa masewero siyanasiyana olimbitsa thupi umene uchitikira mu mzinda wa Tete kuyambira lero kalapitalo mpaka pa 29 May lachisanu likudzalo. Viola wanenetsa kuti sakufuna kumva kapena kumvetsedwa zamakhalidwe akuchepetsa kapena kuchulukitsa zaka kapena kukhala ndi maina kapenanso ziphaso zachinyengo chifukwa zili mmalamulo. Izayenera chilango chokhwima.
0: Ameneyo ndi mtulankhani wathu Noah Chilimampunga yemwe amatipasira ripoti limene lokudzana ndi governor wa chigawo cha Tete yemwe akupempha mgwirizano pa timu yomwe isankhidwe kuti ikaimirire pa masewero a nasukulu omwe achitike ku Inyambani. Chabwino tu pano tibwere ndi ripoti lina. Iyi ripoti likusimba zokudzana ndithu ndi ndrama zimene zikufunikira ndipo pakadali pano kufunafuna ndramazi zoti agwiritse ntchito. Ni ntchito yanji tulankhani wathu Constance Jabo.
3: Kaboma yakuna kunyasa funafuna ndalama yofuna kupotela zintchito za vomangamanga. Nkhani yakambidwa pa masiku yopita kwa presidente wa chikolo lino olemekezeka Daniel Sharp pa ulendo wake wa ntchito mchigawo chino. Akambako za kuyeneza magezi ndi za telefoni za m'manja kutchakula ndi kukonja miseo kutchakula banko m'maboma emetarika Mwembe, Mavago ndi kungauma. TNTV.
4: na província, que são projetos estruturantes na fase de conclusão, podemos dizer e afirmar que temos uma fábrica de ração que está na sua fase conclusiva. Também foram retomadas as obras de construção da barragem de Lucumo, que poderá ajudar grandemente no déficit de água que tínhamos na cidade de Lixinga. Temos como desafios para continuarmos a ter os resultados que apresentamos, continuar a mobilizar recursos financeiros e parcerias para a construção e reabilitação das estradas da nossa província, manutenção da ordem, segurança e tranquilidade pública, a expansão e melhoria da provisão de serviços públicos à população, empreender mais ações para aumento dos níveis de arrecadação de receitas.
3: O Tenga, o governador Ochigao Chanyasa Judite Masengele, pokamba kwa presidente wa chikolino Olemekezeka Daniel Shapu, ngati mwa ntchito izi, aganizila kutilaphula pantunda uchokela ku Metarika pokagwa ku Marupa, unangu Macheje, Musa Mwembe Mavagu, Mekwalo ndi Mavagu.
0: Ameneyo anali mtolankhani watu Constancia Ajabu. Sopano tieni tioneso lipoti ili lakuti anthu asanu komanso ndi mmodzi amwalira ndi matenda amalungo ku Mavago. Zachitinganji komanso za umoyo akutinji tieni timbe lipoti ili. Anthu asanu komanso ndi mmodzi ndi omwe amwalira ndi matenda amalungo kwa anthu 400,000 omwe anapezedwa ndi matendawa miezi inayi imene yapitayi ku district ya Mavago mchigawo cha Niasa. Nkhani imeneyi yatuluka posachedwa apa ndipo akunena kuti chifukwa cha nambala imeneyi zachulukako ndi omwalira anayi ya anthu omwe anapezeka ndi matenda amenewa pakuyerekeza ndi chaka chatha munthawi ngati yomweyi ku disikitiyo kudapezeka anthu awiri omwalira ndipo 3,000 ya anthu ndi omwe anapezeka ndi matenda amalungo. Director wa ntchito za umoyo amayi ndi kusamala anthu osauka ku disikiti ya Mavago Katarina Mateus anafotokoza kuti malungo ndi matenda omwe ndithu amavutisa kwambiri ndipo ndizomwe zili zovuta kwambiri ku disikitiyo. Ndipo mkuluyo anafotokoza kuti akuchitapo za ukhondo komanso ndi kuwawuza anthu omwe adalandira mosquito nets kuti ayenera kugwiritsa ntchito bwino maukondewo cholinga choti asamalumidwe ndi udzudzu umene umayitanidwa kuti anopheres mosquito omwe umayambitsa nthenda ya malungo. Mkuluyo anati pakufuna kuchepesa nambala ya anthu odwala matenda amalungo ku disikitiyo pakali pano ali nkufotokozera midzi yosiyana-siyana cha mmene angapewere matenda amenewa amalungo komanso kwafotokozera anthu osiyana-siyana zamene angachiteza ukhondo kumadera awo.
5: Estamos a efetuar esforços para podermos ultrapassar essa situação. Esforço esse através de a distribuição da rede mosquiteira, a sensibilização.
0: Ndizoona kuti disikiti imeneyi tili nkugwira ntchito kwambiri cholinga choti matenda amalungo achepe. Matendawa ndi amodzi mwa matenda omwe amavutisa kwambiri ku disikiti imeneyi koma pofuna kuthana nawo tikukambirana ndi mafumu kumidzi komanso ndi anthu wamba cholinga kuti dzafotokozera za ukhondo nyumba zomwe akukhala komanso ndi madera awo cholinga choti azipewa matenda amenewa.
5: Talimpa e temos certeza que com a distribuição da rede mosquiteira a situação vai melhorar.
0: Zimenezo ndizo kamba za director wa ntchito za umoyo amayi ndi kusamala anthu osauka ku disikiti ya Mavago Katarina Mateus kufotokozako ntchito yayikulu yomwe akugwira yofuna kuwafotokozera anthu zakapewedwe za matenda amalungo omwe amavutitsa kwambiri ku disikitiyo. Matenda amalungo apa anthu asanu ndi mmodzi ku disikiti ya Mavago mchigawo cha Niasa. Pano tieni tibwere ndi ripoti lokudzana ndi msewu umene ukonzedwe kuti ndi msewu ku Zumbu. Noa Chilimampunga ndi omuwadza ndi ripoti limeneli.
1: Pali chembekezo chakuti ziyamba mkati mwa miyezi kutsayi zintchito za ndime yoyamba ya kukonza msewu umene ukuchokera kwa Beni. Umene ukuchokera kwa Beni mboma la Chifunde mpaka ku Zumbu mchigawo cha Tete. Ndime mene zinchirozo zingakudze nseo chokera kubeni mpaka Mfingwe, likulu la boma la Maravia pa mtunda wa 115 kilometers za chikhalire. Pofuna kukwanisa izi, Nelson Shoes, mkulu ofisi onazazo mangamanga mchigawo cha Tete, wati walengezedwa kale mwayi wa ntchito kwa makampani kuti papezeke mmene ingadzagwire ntchito iyi. Mtsogoleri wapitirizanso kunena kuti opambana angathe kudzalengezedwa pamafika pakatikati pa mwezi wa Julayi kudza. Nelson Shoes, mkulu wa ofisi onazazo mangamanga mchigawo cha Tete, wati ndikuyambika kwa zintchito zimenezi ziusonyeza kotheratu kuti boma siri na iwale Zumbu, monga mmene ena nkalengezera.
6: O governo não esqueceu o distrito de Zumbu.
1: Boma la dzikolino sina iwale boma la Zumbu. Mwakuti lakazikisa mwayi wa ntchito ya kukonzesa kukonzesa nsewu uja mdime yoyamba. Hali ni 15 kilometers pansi unamba 303 kuchokera kwa Beni mpaka kufingwe. Kupatula nsewu umeneu tikhalanso ndi misewu ine iwiri. Pali namba 601 umene ukuchokera kuchisua mpaka kumpende. Kumanso kumalizita namba 602 umene umachokera kumpende mpaka kumukumbura.
6: Ia conclusão da 602 que parte de mpende para mukumbura.
1: Nelson Shoes, mkulu ofisi onazazo mangamanga mchigawo cha Tete, kuyankhula za ndime yoyamba ya kukonzetsa nsewu umene ukafike ku Zumbu. Shoes wanenetsa kuti akudziwa bwino lomwe za mafuta amene anthu amakumana nawo makamakanso mnyengo ya dzinja, nkhani ikakhala ya kupanga maulendo ochoka mu mzinda wa Tete kapena m'madera ena mpaka ku Zumbu.
7: Ntolankhani wathu Nowa Chilimampunga kuti pasira lipoti limenero lokudzana ndi kumanga bwino msewu wa ku Zumbu chigawo chimenecho. Zikatero kutedwa omvera ndikuti tafika ndithu cha kumalecheleche kwa nkhani komanso ndi malipoti tisanafike kuti tupatsileni za masewero imvanizi.
8: Radio Mozambique, Tete ndi Niasa.
9: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
8: Mosambiki, Tete ndi Niasa.
9: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
7: Chabwino ndithu pakali pano bwanji mundilole kuti tibwere ndi nkhani za masewero nthawi imene tikupasileni kuti kodi kwa gwanji kunjaku pokudzana ndi nkhani za masewero mukhale pomwepo ndi wireless yanu.
10: Nkhani za masewero.
11: Kwa yambika lawe kalavitali mpikisano masera masukulu mundime ya mchigao cha Tete. Masewera kupitirirabe mu mpikisano wokulompera miyendo mchigawo cha dzina lomweri. Kwatira sabatayi kwachitika maera matimu omwe akhala kulimbirana chikho cha TASA de Mosambiki mundime ya mchigawo cha tete. Zibiyamba nkhani za masewera musasunde kandi pomwepo mundine fene mtedawo pa makina Amarildo Roberto. Matimu ampira wa miyendo amuna ndi akazi akutsangano mumpikisano wa ukulu wa masewera amasukulu mundime ya mchigawo cha tete 2026 lowerukali ayamba ndi chipambano pofuna kufika ndime yomaliza ya mpikisanowu. Pambuyo popambana mundime yotsegulira matimu a mumzinda wa tete ndi zikuli ziwiri kwa chilowereni la mulunguli timu ya akazi yakutsangano yakuntha yakumatize ndi zikuli ziwiri kwa chimodzi. Masera ena kufana na mphamvu amuna ndi akazi. Matimu awiri amenewa angosera pang'ono kuti afike mundime yomaliza mumpikisano umene wayambika lowerukali. Zosalira zina mumpikisano wa mpira miyendo kumene kuti kumasewero amasukulu ayenda motere. Makanga kutidzimula dowa ndi chigoli chimodzi kwa achilowereni. Zumbu kuleperana ndi kawara basa chigoli chimodzi kwa chimodzi. Mzinda wa tete kufafanta mutarara zigoli ziwiri kwa chilowereni. Chifunde kuleperana ndi Shangara osamwetsana chigoli. Awa ndi matimu wa amuna. Nchambirembai kapena kuti akazi. Chifunde kukudzula Shangara chigoli chimodzi kwa chilowereni. Chiuta kutinthimula Maravia ndi zigoli zitatu kwa chilowereni. Awa ndi amuna ndi akazi omwe. Panthawi iyi mtulankhani wa Radio Mosambiki Manuel Cardoso anacheza ndiyena akutsangano komanso a kumwatize anangomalizika masewera a mundime yotsakulira mpikisano waukulu wa masukulu mchigawo cha tete lowerukali. Macheza anali motere
12: chakuta nkuti imakanikana kuti tipatsirane bola imakanika kuti tipatsirane bola kuti tikwanise kumenya kuti game itiwine
13: anyamata amwetidziwa khala bora wokonzekamo
12: sing
13: tsakolo kuno zinthu zinena bwachi
12: tidzingo ina zilolaso kuti limbalali kamena tiluze tsakolo na tidzingo ina
13: mukutsimikiza
12: sing
13: sina zonjesera
12: zonjesera zoti ningolimbisa nyamata zanga amene tamanga nawo kuti tilimike kuti dzina
14: fano ta organizar tabwa preparado tikafuati soma stretch ponto majepa janesa majda prosma tinganyari mangwana na sidadi tete epa ardo aba jogoyatu majepa nontenko mwele jasnolo mangwana ndizaganyari tingadzaganyari dzapasapa fazena
15: nada tangwe fano tikali besha tikala tinawo nseni so matsugola bringa basi mapola kuli bembo nyawo fiere ndao prosmo jogoro watori concentrarana chiganyari
14: okuchirera ndipo na wana matsampira kuti defense na attack mukhalini bwino na
15: ikhalini bwino
16: ife kuri tiwine takhala tikumeti kutrenali masiku ambiri kuri tiwine tikatirumenya timarenga mpira uja kupitiswa tsogolo leulu kapitiswa tsogolo anthu tonse timapita kuriko timapitiswa tsogolo kuri tikatani kuri tikakwanitsa ushinya zimenezo
14: chisina vute
16: sizina vute iyi taipa basi tidakaipa
14: wina kubwerayi mudzachita bwanji
16: imene iyi zose tazikonzekera kuno bwino imene iso ipebwaso mawa
14: tikonda bwino kuno kunyungwe zonse chakudya pogona zonse zikonda bwino
16: chakudya choka amatitsema kunena mama
14: muno achochepekera
16: amari patsa yosheba
14: yosheba
16: amari sina ngono
14: atimizire
16: aonjezere
14: aonjezere
11: oko ndi domvera kumasera ena mpira miyendo tiyambe ndi masera pa ubale amene anachitika mboma la Ngonia Kalulu Football Club kaya kunena kuti Football Club ya Kalulu inatidzimulana ndi anyamata adedza Soccers pamene maserawa athera ndi zigoli zitatu kwa ziwiri kutsogola anyamata a Football Club ya Kalulu kugonjetsa dedza soka ya mdziko la Malawi. Tibwere kumipikisano ya msangulutso makamaka kunyali kune mboma la Shangara masewera kumathira sabatayi ayenda motere onze andorinya chakurudzamento dzoito kutidzimuloni yawo ya chitondo zigoli zisanu kwa chimodzi onze limaunj ya kuchimulambe kufanana mphamvu ndi ya Berezona ya Kasinde osamwetsana zigoli tafatafa yokachigamba Gonjets Arsenal ya kuchikomba zikoli zitatu kwa jirweleni. Uniao ya Sunga kufana na mpamvu ndi Girona ya kruzamentu zoitu osamwitsana chigoli. Uniao ya kruzamentu zoitu kutidzimula Toto Nyamu ya Makonje ndi zikoli ziwiri kwa jirweleni. Liao ya Nyakukutu kulepena ndi Benfica ya kruzamentu zoitu osamwitsana chigoli. Vento ya Makonje kulepena Vento ya Makonje kukudzula Ajax ya kruzamento zoitu zigoli ziratu kwa jirweleni. Nervo ya kachigamba kutidzimula Brazil ya kupirimeki chigoli chimodzi kwa jirweleni. Mdandanda ulimoteri. Pamzero yamba pali onzeri maunj ya kuchimulambe ndi matoto kumi ndi ya tatu. Pamzero wa chiwiri pali Benfica kruzamento zoitu ndi matoto kumi ndi limodzi. Pamzero wa chitatu nervo ya kachigamba ndi asanu ndi anai. Kuzabwera Girona ya kruzamento zoitu asanu ndi atatu. Abrizona ya Kasinde asanu ndi atatu. Tafatafa ya wakashigamba asanu ndi awiri. Unia wa kruzamento zoitu asanu ndi awiri. Unia wa Chitondo asanu ndi awiri. Brazil ya kupirimeke asanu ndi awiri. Iliyao ya kunyakukutu asanu ndi limozi. Ajax ya kruzamento zoitu asanu ndi limozi. Andorinyes ya kruzamento zoitu asanu. Toto Nyamu ya kumakonje anai. Vento ya kumakonje anai. Uniawe ya Sunga atatu. Pambuyo paonse pari Arsenal ya kushikomba ndi matoto atatu. Matimu a veteranus ya Songo ndi veteranus ya Madensansa Mutemba anakumana kumatiro ya Sabarai kukudzulana. Pamene Nyamara ya Songo apambana ndi zigoli zinai kwa zitatu kugonjetsa Madensansa Mutemba mumpikisano ma veterano wakulu mchigawo chatete. Awa ndi masera amene achitikira mukazinda kasongo. Mundime imeneyi ya chisanu nchimodzi masera inaenda motere. Veterano Chamanyanga kutidzimula veterano Chingotsi zigoli zitatu kwa ziwiri. Madoda Football Club kuleperana ndi veterano Champadwe tizigoli zitatu kwa zitatu. Veterano ya Saudi kutinthimula Pabelaria ya Nyungwe zigoli ziwiri kwa chirwereni. Madoda ya Kumatize kutinthimuliwa ndi veterano Chamulambe zigoli zitatu kwa chirwereni. Veterano ya Kushitima kufafantiwa ndi veterano ya Shangara zigoli ziwiri kwa chirwereni. Veterano da Cidade kupondewa ndi veterano ya Chipanga zigoli ziwiri kwa chimodzi. Veterano ya Kanongola ndi veterano ya Mwatize aona zijama ati mamunanza kumpachulu nkulingota kwerapo adafana na mpamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Veterano ya Madensansa Mutemba ili ndi matoto kumi ndi awiri kukhala pamwamba pawonse mumpikisano kumaiona ngati dziko la masana. Ndi matoto kaukau veterano ya Saudi ili pamzeri wa chiwiri. Veterano Lendari ndi Matundu komanso veterano ya Chingodzi kukhala pamzere omaliza. Opanda ndi dontho ndi limodzi lomwe. Mundime ya chisanu nchiwiri mumpikisano ukulu wampira miyendo mchigawo chatete masewera aenda motere. ADC kufafana Football Club ya Chitima chigoli chimodzi kwa chirowereni. Zamalek Football Club kufera pa khomo ngati chigayo ndi zigoli zinayi kwa chimodzi kutinthimuliwa ndi Fervero ya Mwatizi. Manje Football Club kufera pa khomo nayonso ngati chigayo zigoli ziwiri kwa chirowereni kufa kutinthimuliwa ndi Palanisie ya Mpadwe. Disportif yatete yafafana Mulambe ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Shingale B kutinthimuliwa ndi Jindal Africa ya kumarara zigoli zisanu kwa ziwiri. Masewera after Boglube ya Angoni ya Dunia Tiporiva ya Songo B alepereka pazifuka za Madongo Solo ndipo achitika kutsogolo kuno. Mumpikisano u Ferroviario ya Mwatizi ilipa mwamba pa onse ndi matoto kumi kudzasanu ndi limodzi. Ukaukau Apalanisi ya Mpadwe imene lipa mziri wa chiwiri. Unia Tiporiva ya Songo ilipa mbuyo pa onse opanda ndi donto ndi limodzi lomwe. Ndipo lachitatuli masewera alipolipo mumpikisano mina mpira miyendo mchigawo chatete. Awa akala wa Germany adasinthidwa mbuyomo. Mumzinda watete Group Sportif yatete itidzimulana ndi Jindal Africa ya kumarara. Mukanzinda kasongo Unia Sportiva Songo B itinthimulane ndi Association Sportiva ya Shingale. Pamene mukonsula ulongwe mboma la Angonia Football Club ya kumeneko itinthimulane ndi Shingale B. Pomaliza dziwani kuti bungwe loyendetsa masera mpiro miyendo kutete kumathero a Sabarai lapanga maere a ndime ya chipulula yoyamba muchikho chija cha Tasa de Mosambiki mundime ya mchigawo chatete. Ndipo maere aenda motere. Shingale detete itidzimulane ndi klube Ferroviário e a Matize. União Desportiva e a Songo. E o Manandi Grupo Desportivo TETET. Mande membro ao Cacai e a Chivulula. Kulimbirana chiko chije chochedwa tasa de Mosambiki mundime ya nchigao chetete planisi ya mpadwe. Igumana maso ndi Jindal Afrika ya Gumarara. Asosisao ndi sportiva ya Shingale iwanitane kuri mamuna ndani ndi mulambe futebogulube ya Gumatizi. Masera osewa ashitika pa 3 June pakudzapa mizinda ya Mwatizi ndi tete komanso mukanzinda ka Songo. Omvera, tamaliza nkhani za masewero zimene akubweretserani masanano. Timariwa yambika loyerukali mpikisano wa masewero a masukulu mundime ya mchigawo chatete. Masewero akubwererabe mu mpikisano wa kulompiromendo mchigawo chatete. Pamene kumathero la sabatayi, kwachitika maere amatimu omwe akhale akulimbira na chikho cha Tasa de Mosambiki mchigawo chatete. Munalindine Efrem Tedamu pa magina a Marildo Roberto. Ndapita.
10: Hani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsirani program ya Goli Mudziwa, program ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: Malonje akufikeni nthawino ya madzulo ndipo malonje amene wakufikeni mprogramu ya Kodi Mudziwa. Imene akonzi ndokupatsirani monga mwanthawi zonse ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
1: Obster Mphepe.
0: Chabwino osavala kuti programu imene ikufikani kuchokera kuno ku nyumba ya mphepo ya ZNBC Radio 1 mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiyetisana lowe mkati mwandime, tenti one ina mwamitu yankani, zomwe takonza mprogramu ya lero. Mwamuna atavala chopo pa nyumba ili yake kamba koti mbidwa kodi mudziwa.
2: Njonja ina ite dauni olopo kuzira njinkani ya kupedwa kwa tate yake kodi mudziwa.
0: Ndipo adzipayeka pambuyo pa imfa ya mkazi wake kodi mudziwa.
2: Antu eno kwa njira ngata sarundi mozi 6 amwa lila mboma lacho machifukwa cha kuma mwa wachoda kulichi jabo kodi mudziwa.
0: Izi abanevanga nizina chabi mwankani zomwecha sunkanitsa mprogramu ya sabatali nomu. Sopano na zinkani mwa tatane tatane. Mwamuna taba pa nyumba ili yake kamba koti mbidwa ndi mkazi wake kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya saka za kubadwa makume anayi zisanu ndi ziwiri 47 ya mkomboni ya pamozi mumzinda wandola kudera kumigodi kwa dziko lila Zambia la tabala chopo pa nyumba yake kamba koti mbidwa. Ndiye kuti izi ndi nkhani yomwe mkazi wa njonda imeneyi ana kama ngala nditu kubwalo la milandu kupempha nditu kuti mwamuna wake abwerere. Koma iye anakana la toto ndipo anauza bwalo la milandu nati sanga yese pano kubwerera ku nyumba kamba kakuti amatimbidwa kosaneneka ndi mkazi wake. Ye wati akuba mkazi wake akangolanga pambana pang'ono ayi ndithu amambulasha ngati ndithu akupanda kamwana ndithu kakang'ono. Ndekuti njonda imene yomwachulidwa dzina inadandaulira bwalo la milandu la ndola men local court kuti iye anaganiza zothava pa nyumba kamba koopa kuti mwina mkazi wake wa zaka zakubadwa makumi anayi ndi ziwiri 42 wa mkomboni ya mushiri angangomtsiriziratu kamba kakuti pano chaonekeratu kuti mkazi wake ameneyu ndi chimphona chokwana ndiponso chanyonga chomwe chimamtidzimula nthawi iliyonse chikafuna. Yana tikamba kuti mbidwa kotere sana chitire mwina kukuma kuganiza chabe zochoka ndithu pa nyumba pake. Ndiye kuti yeyu anati iwo anakwatirana maka mchaka cha 2005 ndipo zonse za chikwati zinalipiridwa bwino bwino ndipo basa anali kukhala bwino bwino. Koma kuti ndithu patapita ndithu kanthawi ndithu chinoneka kuti mkazi wake ameneyu mphamvu zinamchulukira akaamba kuti akulu amenewa akangoloka pang'ono akudanalo kuwapepeta mosakwana mokwana bwino. Yana tanayesa kuzako abanja kudzanso ndithu azinkhoswe apa chikwati chija kuti akhazike pansi. Koma kuti ayi ndithu zinthu zinapitirira mkulu ameneyu anati mkazi wake ndithu anama kuya kwambiri mwina akangochedwa chabe ndithu pa nyumba basa akafika ndikumbulasha mokwana. Ndiye kamba kaichi akulu amenewa ndithu achikulire chotere sanaganizire mwina koma abale banga kuthawira ndithu kwa makolo awo. Ndiye kuti akulu amenewa ndi zaka zawo zokwana ngati 47 malo moti wazisunga makolo yawo akuti iwo pano athapa ku nyumba ndithu kwa makolo yawo achikulire kuti akasungeko kamba kotimbidwa kumeneku. Yanati pano ndithu sanga yese ndithu zobwerera ku nyumba kwa kamba kuti nthimbo ndithu zanyanya ndithu kupweteka. Ndiye pano anati mabancha aviri akuchikazi ndi akuchimuna ayesera muno kuti ndithu akhazikane pansi koma pano ndithu zikuoneka ngati zafuta. Ndiye chapano oweruza mbwalo la milandu anayamba iyedzeka nkhani imeneyi kuti poyamba ayambe asinja-sinja bwino ndipo kenaka adzagamula. Izi zinachitika kudera la kumigodi komwe ndithu mwamuna ndithu chaiyeiye wathawa pa nyumba pali pake kamba kotimbidwa ndi mkazi wake. Ndipo mkhani zokhazokhazi zomathaba pa nyumba mwamuna akana la toto maka kubwerera nanso ndi mkazi wake kamba nayenso komtidzimula kodi mudziwa. Zamveka kuti njondaso ina ya zaka za kubadwa zokwanira ngati makumi atatu sanu ndi ziwiri 37 ya mkomboni ya magazini maka mu mzinda wa chipata kudera la kumaba kwa dzikoli. Yakana ya toto kubwera nanso ndi mkazi wake mwakhala ndithu naye mchikwati kwa zaka zokwanira ngati 10 ndi sanu 15. Kamba kakuti nthawi iliyonse ngatayambana mkazi wake ndithu amamdziva ndithu pogwira. Ndiye kuti njonda imene yomwatchulidwa dzina lati mkazi wake nthawi iliyonse ngatayambana akuti mkazi wake ndithu amatsamathamangira kwina koma ndithu amathamangira ndithu kugwira iye kuzibalo zobisika basi na mkokota kuti ndithu aumve mbebe. Ndiye chapano akuti iye ataona kuti wanyanya ndithu kukokotedwa chotere sana chitire mwina koma kuchoka ndithu pa nyumba pomwe ndithu wakhala ndithu kuposa fika pa nyumba pamenepo kwa zaka zokwanira ngati zitatu. Izi ndi nkhani yomwe mkazi wa njonda imene yana kamang'ala kubwalo la milandu kudandaula kuti ndithu abwereranenso ndi mwamuna wake. Iwana ati anakwatirana mchaka cha 2005 ndipali ndi yana atatu. Pambuyo polipira ndithu khobiri yonse ya chikwati. Koma kuti ndithu vuto linadza pomwe ndithu mwamuna akutana yamba malonda yogulisa nsomba. Mkazi ndithu anadandaula kuti kuchokera pomwe mwamuna wake amene yuana yamba malonda ndithu ogulisa nsomba. Komwe ndithu akuchita malonda yake kudera la Fera kuluwangwa. Akuti basi anapitirira kumeneko sakubwereranso ndithu. Akuti zaka zitatu zakwanira ndipo akuti atamfunsa kuti abwerere. Akuti iye ndithu anakaniratu ndipo nthawi zambiri amauza mkazi wake ameneyo kuti asataye nthawi kumulindira koma angokwatiriwa kwa mwamuna wina kamba kuti iye tsopano anapezanso nthiti ina yoti basi akhale naye ndithu pa banja. Koma pomufunsa mwamuna ameneyu abwalo la milandu kati nzedi ya nati anachokadi pa nyumba kamba kakuti walemana ako ndithu ululu makamaka zoma mgwira ndithu kuzwalo zake zobisika. Ya nati akangobwera ko ndithu mwina pang'ono pa nyumba ndiye kuti mwamuna mkazi wake amene yakayambana basi ye amathamangira ndithu kugwira makamaka kudzitsulo zofunikira. Ndiyepo funa ndithu kuti apulumutseko zitsulo zake akuti iye ndithu anaganiza zochoka ndithu pa nyumbapo. Yanati mkazi wake yu nthawi zinanso alibe ulemu kamba kakuti amamunyoza ndi kumamuitana kuti ndi galu cha yeye ndiponso amamtitsimula. Natinso alibenso ulemu ngakhale kwa amake a mwamuna kamba kakuti nthawi ina anauza mwamuna wake kuti ndi bwino akakwatire amake kamba kakuti amakonda kwambiri. Ndiye anati kamba kaichi sanachitire mwina koma kuganiza zoti angochokeratu pa nyumba pamenepo basi nakakhaliratu kufera komwe iye pano akuti anapezanso ndithu njole ina kumeneko. Ndiye zoti abwererane akuti akulu amenewa anakaniratu kwa mutu wa galu toto kuti sanga yese zivute zitani. Nati ngakhalenso kumbuyo kwanayesanso kumthandiza ndithu mkazi wake kumpatsa ndithu kakhobiri kuti ayambire malonda koma kuti mkazi wake ameneyu analephera kuti azichita malonda amenewo. Ndiye abale banga pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti ndithu abwalo la milandu anaibe akalibo gamula nkhani imeneyi. Izi makamaka ndi kulingana ndi zomwe asindikiza atola nkhani anzathu apepala ya nkhani ya Zambia Daily Mail.
2: Atedwa Uniolo pambuyo potha kwa nthawi ya Itali poganiziridwa kuti ndiye anaphatate ake kodi mudziwa. Apolisi mu mzinda kuno wa Lusaka athira Uniolo mkulu wina oganiziridwa kuti anapha atate ake Collins Lungu yamwa kuti anali atalowa mang'alo kuchokera mchaka cha 2025 pa imfa ya atate ake. Malinga ndi olankhulira kwa polisi bambo Godfrey Shilabi, Collins Lungu akunathedwa Uniolo pa tsiku la May 12, 2026 mkomboni ya Bauleni pambuyo pakuti apolisi anakoleredwa ndi anthu kuti mkulu uyu tsopano waonekera. Ndiye kuti pa tsiku la September 4, 2025 oganiziridwa ameneyu ata anapweteka atate ake azaka zakubadwa 63 achizola Lungu pomwe akuti anagegezana ndi atate wake amenewa omwe akuti anamuletsa kugwiritsira ntchito chaja yochachengerako foni. Ndiye kuti oganiziridwa ameneyu ati kenaka anatidzimula atate ake kugwiritsira ntchito makofi komanso afyandikiza kuchitseko cha nsimbi kakuti grill dome komanso anatenganso mpa

0: anatira uniolo mkulu ameneyo. Ndiye kuti mkulu ameneyo pali pano ali masofolo mstoroko usicha polisi uyembekeza kuti aonekere mbwalo la milandu. Zidakwa zokwa nyilangati kumi zimwa lila mboma la choma ati pambuyo pakumwa mowa wachoda kuti chijabo kuti mudziba. Anto kwa nyilangati kumi uchokera mboma la choma kumwela kwa dzikoli akuta mwalira pambuyo po kumwa mowa umwe uko nzedwa kumwe wachoda kuti gwala kaya kuti kachasu umwa kuti mwomine ukuma pesika sintu zosine siana zomwe sina ndipaizoni. Ndiye kuti anta amene wakuti ana mwalira pakati pa tsiku lolemba ndi la chinayi sabata latali malinga ndi ripoloti lomwe inaperekedwa ndi atolankhani anzathu azanisi. Ndiye potira ndi manga pa nkhani imeneyi oyang'anira pa za umoyo mboma la choma Aberita Zulu anafotokoza kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ndiye kuti akulu aza umoyo achenjeza kuti mowa umene wakachasu ati ndi mowa oyipa umwe umaononga anthu ngakhale nkhope komanso ziwalo za mkati ndipo ati ngati saleka kumwa mowa umenewo udzapitirizabe utenga miyoyo ya anthu. Ndiye kuti ofesi ya za umoyo komweko wafotokoza kuti mowa monga oterewo ungapangitse matenda komanso ziwalo zofunikira kwambiri usagwira ntchito komanso munthu uleka upenya enanso mpaka kumwalira. Ndiye kuti ofesi ya za umoyo komweko yati imfa za anthu okwanira ngati kumi masiku anayi chabe andi chenjezo yaikulu pa zakuipa kwakumwa mowa umenewu omwe akuti suli bwino. Ndiyenso uthenga wina umwe wangu otifika ni wakuti anthu ena okwanira ngati asanu ndi mmodzi 6 akuti amwalira komweko naonso akuti anamwako mowa umenewu. Ndiye zimene tsopano zapangitsa kuti nambala ya omwe amwalira pali pano ifike pa nambala 16. Ndiye kuti imfa zimene zidatsatira pomwe akuti anthu amene wana wonso anamwako mtapanje umenewu wotchedwa kuti gwala kaya kuti kachasu komanso chijabo. Izi nkulingana ndi zomwe zafalitsidwa ndi atolankhani anzathu azanisi omwe alankhulana ndi DC wa boma la choma Fanzi Mubere.
1: Ndipo amwalira pambuyo pozimwetsa mankhwala pa izoni kodi mudziba. Zamveka kuti mlumbwana wina wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zitatu 23 wa pamudzi wa Tepeka mboma la Lumezi pano ndithu payera pambuyo poganizika kuti anadzimwetsa ndithu mankhwala apa izoni. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko libambo Robasoni Mwemba anati ndithu zimenezi zinachitika pamudzi umenewu wa Tepeka ndipo atchula dzina la malemu kuti ndi Chibiziani Lungu wa mdera la mfumu Zumwanda mboma la Lumezi. Iwo anati zimene zinachitika makamaka pakati pa usiku pomwe akuti mkulu ameneyu anafika ku nyumba kuchokera ndithu kumoba komwe ndithu anautapa mokwana bwino. Kulingana ndi a polisi akuti yeyu atafika anayamba makamaka kukalipira mkazi wake wa zaka zakubadwa kumi kudzanso zisanu ndi zinayi wa dzina lotitisa Nyilongo chomwe chinapangitsa kuti amake amkulu ameneyu mayi Rosemary Demba amdzudzule ndi kumuza kuti akhazike mtima pansi. Bambo Mwemba anapitiriza kunena kuti pambuyo pake akuti akulu amenewa anatenga kabotolo ndithu kakang'ono ndipo anachenjeza kuti iwo ndithu pano adzadzimwetsa ndithu mankhwala kotera kuti amwalire. Akuti mosataya nthawi akulu amenewa ndithu anamwadi mankhwala aja ndipo posapita nthawi ndithu anangoti ndithu pansithi basi amenewo ndithu anali mapitiro. Isa abale banga zinachitika mboma la Lumezi. Ndipo adzipha yekha kutsatira imfa ya mkazi wake kodi mudziba. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa makumi asanu kudzanso khumi limodzi ndi zisanu 65 wa mboma la Nyimba kudera kumapa kwa dziko lila Zambia wadzipha yekha kamba ndithu kachisoni kutsatira imfa ya mkazi wake emwe akuti anamwalira chaka chatha. Mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko libambo Robasoni Mwemba

0: vanatsimikiza zankhani imeneyi kwatola nkhani anzatu a Zambia Daily Mail. Ndipo iwo anati zimene zinachitika mmadzulo pa tsiku la 13 Meyi, pakati pa tsiku la 13 Meyi ndi 14 Meyi pa mudzi wa Ezekiel. Kulingana ndi apolisi, akuti apolisi akunyimba analandira lipoloti kuchokera kwa mkulu wake wa malemu, ava ndi azaka zakubadwa 73, Mai Margaret Lungu, omwe anapereka lipoloti loti mngono wawo, Amasauso Lungu, anali ndithu atapezeka kufa ku nyumba. Ndiye kulingana ndi kufufuza kunadziwika kuti Amasauso akuti anali kumwa kosaneneka kutsatira imfa ya kazi yawo. Omwe akuti ndithu atamwalira, akuti akulu amenewa ndithu pa tsiku la 13 Meyi, akuti anayamba kuchapa mama ava ndithu mowa. Ndipo akuti madzulo akuti anagula ndithu mowa wina wa mbuye dzamtengeni, omwe ndithu anauchapa mokwana ndithu popanda kudya kalikonse. Ndiye akuti pa tsiku la 14 Meyi ndi nthawi ya 12 sate, akuti azimayi omwe anali kuchokera ndithu kunkhuni ndo anapeza ndithu thupi la malemu apo ndithu lomangirira kudzenera ku nyumba. Ndiye akuti mwamsanga-msanga achibale anawawuza, ndipo ndithu atapita kumeneko anapeza kuti sachitikadi, ndipo anapereka lipoloti kwa polisi. Apolisi akuti anapita kumeneko katsimikiza ndithu za imfa, ndipo anapeza kuti thupi limeneli nali lopanikizika ndithu pa dzenera, apo ndithu mutu ndi manja zinali makamaka mkati mwa nyumba pamene minyendo inali kubwalo. Akuti ndithu akulu amenewa analinso ndithu atakumbatira ndithu atagwirira abotolo ndithu la mowa. Punguza-unguza kuti ndithu sanapezepo ndithu zizindikiro zilizonse zoti mwina nkuchitidwa ndithu chipongwe, ndipo pano apolisi akuti sakuganizira za chipongwe chilichonse. Pa nthawi imwe nkhani imatifika, thupi la malemu linaitaperekedwa kusaini chipatala cha Nyimba District Hospital kudikira kuti ndithu ikaikidwe ndithu manda. Koma pano apolisi akuti kufufuza kukalupitabe ndithu pa tsogolo.
1: Fesi akupha mwana mmodzi ndiponso apweteka wina kodi mudziva. Zamveka kuchokera mboma la Lumezi kumakwa dziko kuti fisi komweko akuti wagwira ndi kuluma ndi kupha mwana umodzi komanso nkupweteka wina kwa dzaoneni. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za nkhani imeneyi nati zimenezi zinachitika pa lachisanu mdala mfumu Zumwanda kuboma la Lumezi. Ndi akuti mchochitika choyamba mwana wa zaka zakubadwa 12 yemwe dzina lake ndi Elasi Nyirenda okhala pa mudzi pa Chimutiku akuti anaphedwa pambuyo polumidwa ndi fisi pomwe anali kuchokera ku Masewera upita ku nyumba apo nkuti nthawi ili kuma 19 koloko. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamnyamata kameneka ati kanapita kapenyerera Masewera ku dera la Chisosa pamodzi ndi kamzake Mishe Kipiri wa zaka zakubadwa 13. Iwa anafotokoza kuti kena kamadzulo pomwe akuti awiriwa analipa mtunda ofika pa 50 meters kuti afike pa nyumba ati fisi anangotulukira mwadzidzidzi pa tchire yoyandikana basi nkukwira Elasi Nyirenda. Apolisi afotokoza kuti Mishe Kipiri akuti anathawira ku nyumba apo nkuti akupunda zomwe zinapangitsa kuti anthu athamangire komweko komwe anakwaniritsa kupirikisa fisi uja kuti mwina angapulumutse mwanayo. Koma kuti kamwana kameneka kanapwetekeka chironda chozama pa mutu komanso kumendo yonse iwiri. Anapita naye ku chipatala cha Ngonga Rural Health Center koma kuti analengezedwa kuti anali atamwalira. Ndiyeso mchochitika china ndiye kuti kumanthawi za ma 18 koloko pamudzi pa Mikayeli kamtsika anakazaka zakubadwa ziwiri kodzika ndi dzina la kuti Charity Sakala ati kanagwidwa ndi fisi pomwe kankasewera pa bwalo. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamwana kameneka kanali kusewera pomwe mkulu wake Roda Sakala wa zaka 15 anali uphika ku bwalo kwa nyumba pomwe amayi wawo anali upumula mnyumba popeza kuti anali atadwala. Ndiye akuti patangopita kanthawi pang'ono akuti amayi awo anamva Roda Sakala akupunda Ndiya kuti pomwe anapita pa bwalo anapeza kuti Charity Sagala ali kukamwa kwa fisi. Iwo anafotokoza kuti amayi ake anapirikitsa fisi ameneyu ndipo anakwanitsa kupulumutsa kamwana kameneka. Ndiya kuti fisi ameneyu anathawira mchire. Kamwana kanapotekeka kwambiri mwakuti pali pano kali ku chipatala cha Lumezi District Hospital komwe kakulandira thandizo nati zinthu sizili bwino kweni kweni. Bambo mwemba anafotokoza kuti apolisi omwana fika komweko komanso chula kuchigawo choona paza nyama za mtengo mboma la Lundazi adaladzwitsidwa za nkhani imeneyi. Ashidwa chipongwe pambuyo popandidwa ndi anthu awiri osadzika bwino kodi mudziwa. Mkuru wina wa zaka za kubadwa 31 woyendetsa mthuthuthu ochokera pamudzi pa Helena mfumu mudera mfumu Mbangombe kuboma la Sinda kumaa kwa dzikoli ati pali pano akuthatha ndi umoyo wake pambuyo popandidwa ndi anthu awiri osadzika bwino kudera la Chithawe. Bambo mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Sinda pa tsiku la chisanu pa 15 May 2026 ndi nthawi ya 21:04. Iwo anafotokoza kuti mkulu ameneyu adzika ndi dzina lakuti George Chilo yemwe akuti anapwetekeka pa mphumi kukamwa komanso kumbuyo kwa mutu. Ndiyenso akuti anampweteka thupi lonse popeza kuti anamtidzimula ndi mitengo kwa sadzaoneni. Bambo mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 18:30 hours pomwe akuti mkulu ameneyu yemwe akuti amayendera pa mthuthuthu kudera Chithawe akuti ananyamula anthu awiri omwe akuti anapempha kuti awapereke ku msewu pambuyo pakuti atatuwo anali kumwa mowa pa malo omwera mowa komweko. Iwo anafotokoza kuti atafika padera la Kasiya ati mkulu ameneyu anaona waya ndiyakuti ankafuna kuti apeyo waya ameneyu basi kenaka analephera kuwongolera mthuthuthu wake basi nkugwa pansi. Bambo mwemba anafotokoza kuti njonda ziwiri zimenezi ati kenaka zinagwira mkulu ameneyu nziyamba kumtidzimula basi kenaka nkufuna kuti abe mthuthuthu wake koma kuti anthu komweko anaona zomwe zinkachitika pakumva kulira kwa mkulu ameneyu basi anabwera udzathandiza. Iwo anafotokoza kuti oganiziridwa amenewa anakwaniritsa uthawa koma kuti mkulu ameneyu anaperekedwa ku chipatala cha St. Francis Mission Hospital mboma la Katete komwe akuti akali mchipatala koma kuti zinthu zili poyipa. Bambo mwemba anafotokozanso kuti pali pano apolisi akalibothera unyolo munthu wina aliyense koma kuti ali akaliakali ufufuza za nkhani imeneyi. Aphedwa motemedwa miyala pambuyo pomganizira kuti ndi mfiti kodi mudziwa. Mkulu wina wa zaka za kubadwa 59 okhala mboma la Samfya akuti waphedwa ndi gulu la anthu okwiya pomganizira kuti mkulu ameneyu ati ndi mfiti pambuyo pakuti kamnyamata ka zaka za kubadwa 12 ati kanasowa koma nkhani ndiyakuti kamnyamata kameneka kanagwidwa ndi ngona. Walankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chilabi anafotokoza kuti zinthu zimenezi zinachitika pa tsiku la May 16 ndi nthawi ya 20 hours kudera la Mula kwa mboma la Samfya. Iwo anafotokoza kuti omwalirayo ndi chonde chitumbo chawo okhala pamudzi pa Lusenga yemwe akuti anatidzimulidwa ndi gulu la anthu amenewa omwe anali ndi mitengo komanso miyala pambuyo potundula akulu amenewa kuti ndiwo anaba kamwana kameneka. Koma ufufuza kume kuna chitika kunaonetsa kuti mkulu ameneyu anatidzimulidwa ndi mitengo komanso otemedwa ndi miyala ndi gulu imeneyi ndi anthu omwe anamganizira kuti mkulu ameneyu ati ndi mfiti ndipo akuti anaferatu pomwepo. Malinga ndi apolisi ati zimenezi zinachitika pambuyo pakuti kamlumbo anakazaka zakubadwa 12 kochokera pamudzi pa Lunsenga komwe kanapita ukawedza nsomba ndi mkulu wake ku mtsinje wa Nyonga pa May 15 ndi nthawi ya 15 hours ati kanagwidwa ndi ngona. Akuti kamwana kameneka kanagwidwa ndi ngona yomwe anakaguzira pa madzi Ndipo ati sana kapeze ngakhale kuti anthu kumudzana bwera ukafunafuna. Bambo Shilaba anafotokoza kuti anapitiriza kufunafuna kamwana kameneka tsiku lotsatira pomwe akuti abanja anapita ukaona singanga yemwe akuti analoza chala kuti bambo chawu ndiwo analengetsa kamwana kameneka usowa. Ndiye akuti zimenezi zinakuyetsa anthu komweko komanso abanja omwe akuti anapita ukachita chipongwe mkulu ameneyo. Iwo anafotokoza kuti guli imeneyi inapitanso kaono nga katundu wakulu amenewa komanso nyumba yakulu amenewa ati inagwetsedwa ndiponso nyumba ya alongosi wawo nayonso ati inatenthedwa. Bambo Chilabi anafotokoza kuti katundunso wina akuti unabedwa pa nthawi ya chiwawa chimenechi. Iwo anafotokoza kuti apolisi kenaka anapita komweko ndipo ati pali pano ayamba ufufuza kuti adziwe tsimitsimi wonse wa nkhani imeneyi. Ndiye kuti thupi la bambo chawo ati aperekedwa msaini pa chipatala cha Samfia Hospital kuyembekeza kuti ipimidwe. Bambo Chilabi afotokoza kuti apolisi athira uniolo Felicitas Chanda wa zaka 25 komanso winanso wa zaka zakubadwa 16 onse ochokera ku pamudzi pa Lusenga komanso ati ndi abanja amwana osowa. Iwo achenjeza kuti anthu safunikira utengera lamulo mmanja mwawo. Apolisi athira uniolo Singanga pambuyo pogwirira mdzukulu wake mboma la chatiza kuti mudzipa. Apolisi mboma la chatiza kuma kwa dziko liathira uniolo Singanga wina wa zaka zakubadwa 48 ati pogwirira kamwana komweni kamdzukulu kake kazaka zakubadwa 15. Sese Mazuru okhala pamudzi pampheta ndaramfu muzinga lume akuganiziridwa kuti atanachita mlandu umenewu pakati pa usiku akalipopita kabisala ndipo atanathidwa uniolo ku nyumba chisumbali chake pamudzi pamphula ndi nthawi ya 22 koloko. Mkulu wa polisi kuma wa bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu akuti anapita pamudzipo komwe akuti kamwana kameneka ndi makolo ake analukhala ndi nthawi ya 8 hours pa lachiweru. Anafotokoza kuti mkulu ameneyu kenaka akuti ana kamwana kameneka kenaka ati kanaperekeza mkulu ameneyu yemwe akuti anakapatsa mankhwala omwe anakauza kuti kataye pa dzenje. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pomwe kamwana kameneka kanawerama kuti kataye mankhwala amenewa ati akulu amenewa anakakankhira pansi basi nkuchita nako za mserufu ndi kuthawa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka ati kanayeso opunda koma kuti kulibe munthu yomwe anabwera kuti akapulumutse popeza kuti munali mutchire komanso nthawi ya usiku. Iwo anafotokoza kuti kamwana kameneka kanafotokoza zonse zomwe zinachitika kumakolo ake basi kenaka anapereka nkhani imeneyi ku polisi ya Chadiza.
0: Omverano ndi nkhani imene itafoma Petro zomwe ndakonzerani mprogramu ya lero. Molayirirako mlenga nkonde pa makina ine ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
1: Opsambebe tingoti tapita.

munabibumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya YRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumayikwena

Aotra we, aotra, kuimba kumeneko kwa boyline. Zopye za nazina sizikala bwino. Agura ainu ngati simundi basa madze ya bwino bano. Ndiye kuti ine ndipita kwa otra. Ndiye iwe, nditu nkazi ya zikala akudandaula. Nkazi ya zikala ali ojijima. Eya kuoba mwamuna. Ndiinu antundu wanji. Antu wazi kuoba ni inuyo. Inu mkaleko muntu opieza, kuma mopieza nditu muntu wamai. Ndipita kwa wina, mukala motani antuni. Sizifunika kupanga zimenezo, chifuandi zintu zoiva.

0: kwa maestri kote maulo Ali baba sayap seche nyungu yomwe didia fitzi mpukana pa standhat Na mhindi magumashana zishano lero maulo ya nsiku ya chiposti Magumaulo na zishano mwezuno wa chishano kuhuli la bzulu tuiru magumaina matandhat 25 de maio 2026 Wachamatani, mulitani, mulikuponi, hawe ningayino Kati mhindi magumono pantao zishano mbatuwa kati mafikana zato salero bituisi pantao Zishano mhindi kubina zishano, zishano ina pakati lero chiposti Tafika na mabasa ya Zama Senzeko Standhatu nghani zanchi kutiki Standhatu na pindi sishano zina nghani Zakala zanchi kautiru zanchi nyungu na zanchi sena Standhatu na pindi Wakumashana zishani Matakala nhawe tasela na mabisele watu Takusani kane tiri maulu ya nsiku ya Chipos Wakumawiri na zishano Mwezu na chishano kore la zuzuiri Wakumawiri na matatatu Nsiku ya Afrika Nsiku ya Afrika Nsiku ya tensi kuno ku Afrika Siku ningaino mwezi ningaono kwa kole la Church Boots Matzana Mapfimba Makumatant hatu Namatant 25 de maio 1963 Kazi kisiru wa timu la UWA Organizando Unidade Africana Lero UWA União Africana Nzeru ya mfumu ya tziku la Ethiopia Tuka swange nini no wansila Ya kishimiri wana zina la Aile Salasie Ndiyo wana kala na nzira ufuna kazikisa Afrika Aile Salasie Imperador Fumu ikulu ya ziku la Ethiopia Ndiyo wana kala na nzira ufuna kazikisa Timulatu Na kwenye na mabasa kusiana siana Katukulidwe chianjano, ngurisano, malonda Kandere ndere Kalidwe mbundu kuna kune mekezana Tekateka kuno kwa Afrika Woman in Sigatsos, a Konega Ngozi, we can at Konega, Yashtima Sapans, about a sedente ferroviario. We da Pawan for one in Ramazana Mawit, and the Potekaka Zanari Boda Makmashano na Femba, if the Stigabamuts were Tinga, Woman Mwamba, Chica, Chamaput, but I found for one in Ramazana Mawit, and the Potekaka Zanari Boda Makmashana Femba sent some way enough. But there in Sigatsos, Kama nsiku ya Afrika pomoshi. Nilipomwe tikatone munu buina vesele watu nsiku ya Mwanzatu kuna kwa kuna kurati Mwazambiki. Uyo di Egidio Fernandes Pascual. Egidio Pascual umwe lero nsiku yachi. Tensere na nsiku yachi bo. Zikafika mtifunika kuumwa, kufasa, kuseka, kuzunga, ndipo titambira mpato mzunga kwa nsika. Tensere na nsiku yachi. Zikafika mtifunika kuitumbisi, kuitambira na maja mawiri, kukumbira munu kuti Ato kumbuki Ifeninga shini ndima Tufeninga kutumbiza aliens Muntu mwe Tufitama gwari Zule kari nsiku ya mai Luisa Alfa Cardoso Tia Luisa Mungo kumbuki ansi Zane kari mui Nsiku ya Mai salie Salie Salieta Saliete Na mbani sabangono, sali yeti ya Ziku haititi zina La kutawuru kwa ziku lina Mai sali yeti ya Saita buna mwani kuzifa chakura kuna kunyumba yati ya mpepu ya rati Kwa mwosabiki tiri kufeku kwa gati Mbazana matatu Kumina mawini tempo fupu Maluidu mbazana mafimba Maku matatana mbazana mbakampini Mbazana mbazia tiri kuya mwasa Pa nchini watu mboko Zanaribozi ntoto nomwe 6.7 megahertz FM ninga momwe takusa rikala vesele watu ikafika ndhawe ninga ino ife timba fika na satu salero chukura kuna kunyumba ya mpepo ya radio Mozambique baba satu ya nchi nyungwe ndi tukulikira kuti sense siri kuenda ninga momwe stalira kumaulukunu ndhawe ninga ino mba zinchi mwakunzika kuti kutoke mputu sawa sabasa kuti ya taone tunango kuncha kuntaloa kuti Nidhao ya kuti tifike na zato za lero Chukala kuna kunyumba ya tuyampepu ya rati Mozambiki
1: Verani chigao chunu chatete Bandhao yache Muzika

0: Sense saburi muri kuziva kushora kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki ndiyetri kuti muti kulubiride mangwana kuyambira muti kulubiride mangwana kuyambira vanhawe kubinebozi na mpindi shano kubotiza figa nazina sato salero kuchokora kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki kuna mwense omwe mukadibva kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki tiri kuti izi zikhali zathu zalero tolakale mangwana ni ntsiku ina guna nkuphesa lepatali tiri kuti salani bwino
1: mwabvera chikhau chino chatete pa nthawi yache
0: kuri vhashikora kuno kunyumba ya mphepo ya radio Mosambiki mphepo mukuru wa Zambezi pa chino watamadzana matatu kubera bawiri tembo fupi maliwiri matsata mafimba makumba tatara mara pa kampini pa basi butsi ya trika mwasa pa chino watambo ko tsala libozi toto nomwe 7.7 MHz FM ndiye nkati mwa pindi bangono ife ti fike na bitsu sobzatu kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki taro kale kuti tribunal ya CKH Plus mwamuri na zishano mwezi uno wa chishano gole la bzulubzwiri makuma awiri na matatu ntsiku ya tensi kuno ku Africa ntsiku ya Africa omwe ana mbiri yache ntsiku yomwe tiri kukumbukira kupita kwa magole mangasi makuma tatatu na mataru kuda kazikisidwa timu limweri la Africa lomwe kalero likadzika na dzina la Organización da Unidad Africana ndipo indi kalero likadzika na dzina la Organización da Unidad Africana ndipo lero lino tirinkulewa sa UA ainditi União Africana Pos and how is that chaiso si shano na mpindi kumi na zitatu na meya lekano kebo kuti tikubisane pangono za masinze kumada chitika nzinka uda malaya visele watu ya kusiana siana lekano kebo kuti kiambira tanali ya masinze kuyawana mashkola nti jogu sportivos escolares nti ya tita kubasirani vafupi somwe tidava somwe trinkubva na somwe trinkuona kubasa kusiana siana yomwe ya magale nchigau chemchatete kukonsekera vikisani ngatamwea mivikisano yomweza shitiwa nsiku yomweza kala ya maguru yensi ya mashkola ya nsi kumwino ya nzashitira kuinyambani kambila pansiku makuma tatu sa mwezi wa chisere mpaka na zishanu sa mwezi wa chifimba kuna wale umwe leo fitama gote ni kuti maulu mwens kuna wale umwe wakunseka kutakutoka kuna wale umwe kutoka gali tukufumane bwino ama yali kukudigirani apa yali kukudigirani wana yali kukudigirani ife tina chikulubi rujensi wakuti mabasa ya enda bwino penyo enda kipa mangwana mbati guna nkupisi ya lipatali mangwana ni nsiku inangu mbana angaziwe mzumwe mzatazika lero lino mangwana ni nsiku inangu apa ponya ngulu maparabasa omaparalini basa omwe ni ntofu amponya lini amponya ngulu omwe parabasa apalwa kuti ambato ngulu omwe chaka pamui ndiye tikudikira kuti bzense bziri bzende bwino mangwana bzomwe bzibukwenda bwino lero lino talwa kuti mangwana ni ntsiku inango Mbatiambe na madu ya ushaura kutuhuru kwa tsikulino, tikadatu fika na bzitu iso bzatu, takatenga madu ya Alex Junior, tamba na kutuhuru kwa chika uchino, makamaka muzinda na chika ucha na mpula. Alipano wa nikachiro, shinene.

senza buri muri così faccio ancora qualcuno di me tempo e poi a ratio Mozambique abbassato ia in cinque teniamo da ci si sociancava zinza na bale zinza la wene Tiago Joaquim Tiago na Silverio alle cucci sa bale sa seica qua mai Maria Rosa Joaquim Tiago bale sa seica pan si cosa pita zinzi ko la Indian di po zinza na bale magamaka mai mai wawa Maria compagnia bale Atanasio Olinda cunyada Rosa alcuna seica qua nyamuya Maria Rosa Shakiti yangu makana mwe akadzira zina la Mana Rosa ndiye kawaida onegera nsiku la India habari na zinza alikudigira ndawe dienze kufika kwa ntembo nyamuya Maria Rosa Shakiti yangu muno muzinda nsimu nyamuya Maria Rosa Shakiti yangu kazikike bantu nsi wantu panopa alikuncheza anda pamudzi wa mai wa nyamuya Maria Rosa pamutsu wa mai Maria Shuaki Maria Compagnia pafupi na pamutsu wa mbuya pafupi na pamutsu pafupi na pa igreja São José muno musinda zimo nyamuya Maria Rosa Joaquim Tiago ukazi pantunsi nyumba ni mpepo ya rata Mozambique ni kutuisa wense wale umwe ala pranale basa ali pampumula mbati aposentado ji pensionistas kuti ayamba na basa la profa di vita kuti atsumuni mwini pano wantua kada moyo pano alipo ayaine ndiye basali anzamba nalo pansiko kutuma ya mwezi mwana unu pakana ya kumalizida nsiko kutuma ya mwezi wa shitandatu ndiye pakana pansiko makumatata ya mwezi potipuzio ndiye tukaribuino kuti pandawe mwata fendere kuno kunyumba mpepo ya rati Mozambique na mapasu ensi pasu la chibu adu antipijeri de identidant haya fotokopia ndipo na nuhuwiti ndipo penu na wana wawo umawale umwe hali nkuba tandizidwa na kampani inu kuti wale magamaka umwe anamakuli kubina masere mpaka na makumayo na libozi umwana kufunza mafunziri yao ndipo na wina makumawiri na mawiri na makumawiri na mashanu kuti wale kufunza mafunziri apadzaula ndiku superior kuti tukaribu ino kuti abore sema tsamba yomwe ya linkulatiza kuti awa akada funzadi shana pini makumawiri na zifemba za seti 29 minutos ndiye wana ndoni farmasia yomwe inga kutandize ndi lero lino farmasia yomwe ili mbasa lerolino ni farmasia galenica te 25 22 30 17 mpaka na bandha wikumisa usiku muna musinda ndipo nsiku inu ya chipusi mwatanizu na farmasia galenica ndiyo mwini mbasa te 25 22 30 17 jituisa basari watu tukatumwe tushukura kuna kunyumba yatu ya mpepu ya radio Mozambique basa yatu ya nchinyungwe natukupfa kuti mapika shisai sekwi kamunyo.

0: wakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguo yangu.
2: Ana, tangwirani yura ngakulira terepa.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwene kwene.
3: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
3: Ana, iye akulira basi terepa. Iye bwino lini, leka ndimpate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupia bwinui.
1: Aima kulira.
3: Waona ana, Yuran, akaondo kufune wepo. Vikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwejo.
3: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abvibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
3: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kumsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkumbatiro na kufindiza ashishitambo zvomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye aimatani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalaza ushamwari, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
3: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ninkhala wakudodoma kwenekwene. Leka ndikupasi nkumbatiro.
3: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
3: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawi zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
4: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
5: Festival Cultura Ensemble Watu 2026.
6: Thunga likulu la mwambo kolerino.
5: Wa Vulcan ni pashiphatano na boma la kumwatidzi na Conselho Municipal munzinda wa Mwatidzi. Arikuchenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali kumgumano ukulu wa mathunga golerino. Nsiku makuma tatu za mwezi wa mphepo, yaititi mwezi wa mayo, pa Parque Infantil munzinda wa Mwatidzi. Panza shitika Festival Cultura Ensemble Watu 2026. Po mwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguri ya kusiana siana ya mathunga, pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
6: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya Njole na Mafuwe, pomwe ati akaimbe.

0: pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama le kanikuruza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe zvakusinga singa anti artish plasticas ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu. Ndare waini ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo nsiku imweyo.
2: Ndale waini
3: sasa buri muri kuzifa chakona kuno kunyumba ya champion ya radio Mosambiki basatu ya nchi nyungwe avesere watu ndiye tirikuti ino nyumba ya champion ya radio Mosambiki ndipo Tiriku fake for grad from Matsana, Matatu, Kuna Marine Temple Foot, Marino Matsana, Fimba, Makumatana, but I'm competing with myself with the theatre in Kuamas, Fanchino, Tomboko, the Seralibozi, Totonomo, same pond to set the Mikayersi FM, the Logalu Kuti, Ayamba, Masmata, Ayamba, Masenseco, Ya, one of my school, anti Shogo, Sportivus Scholars, Intio Iticale. Nkani kulu yomwe taburesa panopa pesele watu kuchukara kuna kujipa ya tuya mpepo ya Radio Mosambiki mbasa ya tu ya nchi nyongwe.
1: Basa la masenzeko ya mpira omwe timbakuza za mziko muno na za maziko ya kunja.
3: Ya pesero watu ziko na marai pishini shuda enda mwusiana siana kuchipande cha makuru mawili mwaku kibiri ya chikau chumishatete papikisano ukulo kuchitukumi ya na mwendo nkatu matikulini mwasambola tu shmiri vinti serge shingari hida mwerera kumo na kuruza patisiku tapetaze na kula ferroviari ajiti na kula bebe kwa kusulisiwa bebira mitatu na ribo ziru ndipo uteyesi na tabira pamui ichiwi na ferroviari waputu na mipira mewiri Mizimu na tukola mzwebze wa chukumi na wachisede Tani kusimba za mpikisano wa kushukumia na mwendo wa nchimizi Pamuzi wa nyariguni mboma na shangara panzingo na balai Kifuna kukuzani kutetimo la kruza mwendo zoito Na nambira ndipuchuina uniau ya kuchitondo na mpira mishana limozi Ya narazira na magulu ya irmao de chimulambe na Brezona de Kasinde Ndiyo mwadoina pamui ni tafa Alibu kufa kumada pulumuka tafatafa ya kukika chigamba. Idatambida ndipuchwini Arsenal ya Chikumba. Uniao de Sunga idatazirana na Jirona ya Cruzamento Zoito. Ndipo uniao de Cruzamento Zoito. Idatambida ndipuchwini na mibila mwili. Timu la Toto Nyamo ya Kumakonje. Leao de Nyagukuto. Idatazirana pamui na Benfica Cruzamento Zoito. Ndipo vento de makonje na nambira ndipo ichiwina ashaki de cruzamento zoito ashaki de cruzamento zoito na mibira mitatu umwada wilampa muini nerevu ya kachigamba umwada nambira ndipo ichiwina na brazili ya pili la meki na pilo wots tikatone mwada wina visele watu pikisano umweyo pamuzi wa nyalikunu kutukuzedwa na irmao de chimulambe na ponto kume na start kutabwela Benfica cruzamento zoito na ponto kume na iwots Pambuto ya chui na puntu zifembo pambuto ya shtati na nervu ya kachigamba na puntu zisere pambuto ya chinaiti na Girona de Cruzamento Zoito Brezona de Kasindere pambuto ya chishana puntu zisere tafa ya kachigamba pambuto ya shtandhatu na puntu zinomo sibozibozi za uniao de Cruzamento Zoito yomwiri pambuto ya chinomwe ndipo tina Brazili pili la meki na puntu zinomo pambuto ya chifimba pambuto ya chikumi liyao ya nyakukutu na punto standhatu na punto standhatu kwa mbuti ya chukumi na ibozi tina jaki ya cruzamento zoito yomu na punto standhatu kusani kale na punto sishana kwa mbuti ya chukumi na chuiti na andurinya ya cruzamento zoito kwa mbuti ya chukumi na chitatu toto nyamo ya kumakonje na punto sinai zibozi za vento ya makonje yomu ya mbuti ya chukumi na chinai kwa mbuti ya chukumi na chishanu niyamu disunga na punto status oka Zibote za Arsenal ya ya Arsenal ya Chikumba yomu na Ponto Start. Karibu ambayo muna vesero watu kuti ukalimba nanga mpikisano wa wana mashkola tikartone kumbali ya mpikisano kushita kumia na mwendo shiuta ida tambira chimbu shiuta da tambira ndipo ichwina kuchipancha tsikana na Rumbwana ukuru la Kumaravia adawina tsikana na Ponto na adawina tsikana na Pilobots ndipo Rumbwana adawina na Ponto na mipira mitatu shiuta mweyo idakalipa nzingo da mara hii chwina Maravia Makanga kuchipande cha Rumbwana adatambira ndipo chwina Dowa na Mpira Awards adatasira na maguru ya Kuzumbu na Kaora Pasa kuchipande cha Rumbwana ndipo kuchipande cha Rumbwana antimashukulino adatasira na maguru ya Maravia na Makanga ndipo timu la Mulumuzinda idatambira ndipo chwina Mutarara kuchipande cha Rumbwana antimashukulino na mipira miwili Shangara idatambira ichindipo ichiluza na timu la Shifunde mpira obotsi na Minai kuchipande cha Atsikana antifeminino ndipo kuchipande cha Rumbwana darasira na maguru ya Shifunde na Makanga Magwe ni timu libotsi nobuda kala kumpunzwa kuona kuti maguru ya yali pamphoswa ndiye dzuloli patambwe la shikola patambo la EPC ya Padwe guru la atsikana wakutsangano ITD guru la Rumbwana wakutsangana kumwatidzi adatasira na maguru mawiria adatsolesana mpira ubodzi woka ndiye pakufoko tosera jumbeni ya mpepo ya radio Mosambiki uyu mkwatu wakutsangano Francisco Lino ada simba ninga momwe mpikisano yudanesa kwa mhamfu funyanya tipo nati mpimba shtiga tikafuna kuti tuine koma tribe kukwanisa
2: chakura kuri imakani kana kuri tipasiane bola imakani kuri tipasiane bola kuri kwanisa umenya kuri game kuti tuine
4: ada mara amwe tizi wakhala bora wakonse kamwe
2: sing
4: kusakora kuno sinthu zinene nabwachi
2: tidzingo ina zero la sokuri limbalali kamena tiluze
4: aha
2: kusokura na tidzingo ina
4: mukutsimikiza
2: sing
4: sina zonjesera
2: ah zonjesera zoti ndingolimbisa nyama nanzanga pano thamanga nawo kuti lirimike kuti dzina
4: okay
3: uyu ni Francisco Lino wa tsangano kuchipande cha Rumbwana timu la tsangano rubodera zirana na guru la kumwatidzi la Rumbwana apo ndipo fuzira nyumba ine mphepo ya Radio Mosambiki Nelson Makumbe kumatidzi ali kuti firangopense mpikisano ulikudzai tingadzawine lero zvinthu zvaneseratu
5: pano ta organizar tabwa preparado tikafuatisa ma stretch ponto majepa zvanesa majida prosma tinganyari mangwana nasida ditete epa arto aba jogoyatu majepa ngondenko mwele just noro mangwana dzaganyari tingadzaganyari dzapasapa fazena
3: Lero ni siku inangu mangwana ni siku inangu subikwenda buino pshintu pano ndiye afisari watu ni kutazirana kwa maguru mawiria tsangano na mwati tzitzulu pa EPC ya babai rompadwe mpikisano wa mashkola maguru ya mashkola ya umu ya damba tzanali nsinda umu na tsokosino na ntongu wa chikawo shindu tete mpuya topi ingoshu viola nipo kuchipande cha Rumbwana tifuna kukusani kuti guru la kumwatizi lidarusa na tsikana wa kutsangano mpira miwiri na libozi adawina ni atsikana wa kutsangano tati adawina ni Rumbwana wa kutsangano beti kana vansh wa kumwatizi adandaula kwa mhamfu kunyanya na kulusa kwa ukulu lache pakati pampikisano homwe tiri nkulewai tati beti adaula kwa mhamfu kunyanya kuchipande cha mpikisano mwei umu kuna iyo ulibwe kuenda bwino
6: na datangu ifanu tikali beshan tikala tinao nseni so so golo bringa basi mapola kulibembo nya ofiari ndao prosmo shoguru watuari nkosentrarana chiganyari
4: wakuchirena nipona wana matusampira nipati defensa na ataki mkalini bwino na
6: mkalini bwino
3: Ya fisiru watu ni Beti Kanavaji wa timu la tsikana wa kumwatizi mwatizi omwe darusa dzulu na tsikana wa kutsangano. Ndipo kumbali kwa Adelina Ngozo tsarambodzwa kutsangano udakhala mfasa kuti bwerani mudzaone pakuona kuti gulu lache lidawina mwatidzi na mipira miwiri na libodzi.
7: Ife kuliti wine tikutrenali masiku ambiri. Kuliti wine tikatirumenya timarenga mpira uja kupita tsotsogolo. Deulu kapita tsogolo anthu tonse timapita kuliko timapita tsogolo kuti tikatani kuti tikakwani tsoshinya. Zimenezo basi.
4: Sina vute.
7: Ah, sina vure iyi. Taipa basi. Tidakaipa.
4: Wina kubwera munzachita bwanji.
7: Ah, imene iyi. Ah, zose tazikozekera kuno bwino. Imene ise pebwaso mawa.
4: Mhm. Kuna kuno kuno kunyungwe zonse chakuja po pogona zonse zona kuno.
7: Ah, chakuja shoka. Mhm. Amari tsema.
4: Okay.
7: Ngai kunena baba mu.
4: Acho chepekera.
7: Amari patsa yosheba.
4: Yosheba.
7: Eh, amari sina ngono.
4: Timizire.
7: Eh, aonjezere.
4: Aonjezere.
7: Eh.
4: Siko pokanzi.
3: Basafasiri nisumbe karaburesa kumaurukunu mabasata ya saa masenze yeko chikula kuna kunyumba mpevu ya rati Mosambiki. Pumwe nghani guli ya kala mpikisano kuchitokomea na mwindu kunyarikuni bubala Shangara. Ndifo na masenze yeko yao na mashkola ntisho kuchiportivu tishkularishi. Yomu anza fiza kwa anza fuma senze kwa nsini anza fiza kwa nsiku ya chishano. Salari buwena.
1: Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakhudza za dziko muno na za madziko ya kunja.
3: Kwa tipe chakura kuna kunyumba ya tiyampe ya rati Mosambiki usiku wa nsiku ya chiposi. Talwa gali kutulero ni nsiku ya mpiri kunyanya kuna Afrika wense uno. Sala mpindi zafemba na mea kutisikwa ni ntawe kumi. Kutisikwa ni ntawe standhatu kutafika na kani za nchipurikizi. Zafemba na ntawe standhatu chukura kumaputu.

Mbashitiga basara watu kuliwana seta ngwerense kibira na mwanzatu seta ngwerense ntenevoya basara watu kupamba kwa basara watu kupamba kwa basara watu enche nyungwe ikarasala imu wengu timu ife usikubunu chokora kuno kurantio nsiku ya Afrika nsiku wamu ya tsozi tangwe papira makule makuma uwiri na manaibu mwe karuza baru watu wanguzi yomwe kanatu kuoneka yomwe idapechi zonga kanatu kuoneka inangu ngozi ya shtima za pansi asidenti ferovia nifuna nini kukumbuka.

Avesere nta yatu ya malo pereka kulimba kuna wetu makati pereka kulimba kuna wala fisa magole sega pereka kulimba kuna mazato Egidio Fernandes Pascualo mwe afuta magole Lerolino afuta magole pabotse na Dziko Lens lino kuna ku Afrika Dziko ya Tense kuna ku Afrika Zulu ikali Dziko ya Mailuiza Alfa Cardos Kukune galini letu, tangwe kumbaliko kundigira mwanzangu kwa marido Roberto kutifike na zina za usikubune za pandhausi nomwe. Tika malambo, kanda wakona wa mwini, tajoka mkarikacho kwa mashibesti. Salani mwensi, salani buina mwensi, usikubono iti.

sa Maria mpaka nzizi duzi na unafunefi mwaza mpangwa zato. Lero siku ya chiposi zirukupita nsiku mwakwa urinazishanu ntandenu ya gongo chaka chino chapi kupiri na mwakwa napita ndatu nsiku na kumbukiru Afrika nalonge fikutu wama kulokotu kuliana usina mu Afrika kari andu wakupata na mikono penu manja andu wakufunana, andu kufirana tiwaratibweze matangu wa wipi nkati mwazi kwa tuino nkati mwa Afrika tikariana akukumisana pinipini mpadidi psapeza kakamwe utuku wa Afrika. Tirana nzizi ufemba mapindi maku mawiri muno mu radio Mozambique muno zabazia.

0: mphangwa zipakati pa dziko
1: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a nchisena nsiku zonsene kutomera ntsizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku

anye kuti vapta radio Mosambiki bweraniko ndikufika nazo mphangwa za muno mprovinsi ya Zambezi ya Tetna Sofala maganizo a radio Mosambiki mphangwa za kanda kalisikira Mosambiki lero nsiku ya nchiposo kutoma nsiku ya ganyu nsiku inakumbukirwa Afrika makolokoto kuli ana onseni amu Afrika ndale ya Frelimo ku Sofala ndiyo idapumba konselyo municipal kulikira kunzi nda wa Beira kuti wavividiza telepano motokala pitapichitika nkadamu nsindikizi ebulikira pa mbutu inasikala kutoka mbesero nkati mwa zikwatho la Mosambiki ndiye ali kuchauza telepano kuli anyakutoka mbesero ninga ankhonda sernik achite basa.

0: ninga munafunikira byo mu kundi nango tarlampangwa zapangiza kuti inadi itome basa yakumangwa kwa nseu bulikira ku Beni mpaka ku Zumbo longera ku Shifundi mpaka ku Zumbo mprovinsia ya Tete. Iza zinango ndiye mpangwa za nsiku ya lero mwalengiro mbakala nchisena mulina Juli Pozo kubichini ine zinango dine Miguel Ndapasowa masi kwa didi teridonsene. Longa ife kote, ndale ferlimo kusofala ndiyo idapumba konseli municipal kunzinda wa Beira kuti wafiviniza motokala. Pereira tome.
1: Ndale ya ferlimo muno provinsi ya Sofala ilikupumba mbava kuli nzindo kuzitongere kuti avivinisa motokala mpendaka dzengedzwa provinsi ya Tete. Motokalono ukachitikita mabasa a kutendeza mbomba. Alonga kuti motokala mbozibozi ukazambopatiswa basa kunzinda kuzitongereka mbwinchinchino ukugumanika mbunamala kuguliswa mprovinsi ya Tete. Ninge kulonge kudachita mbuya Manuel Severino mbozi anachita kundi ya ndale filimu bukira pano pabena. Alonga kuti ono ndi uipyo kuti bwerani muzawane ndale ya MDM ulikuza mbu mvivinyi sapindu pizinje mbwenye pinakwaniswa kufitikidwa piko mbioneka pakwecha pekupenekera nkubvivinyiswa kwa motoka pene pipeipa kwa Manuel Severino akapironga pa maguma na akwata mhangwa mbalonga pangisa piri pina dziwewo pidaonao peuipi pinachitika pano pabera batuveni mafala.
2: Sucede porém que funcionário, por sinal, motorista do conselho municipal, levou esta viatura.
1: Mpate wabasa wanzinda wakuzitongere kapano papera aba motoka mbaenda kazengeza nzinda watete pia ipa. Uku mkupangisa kuti nzinda uno wa Sofala wapano papera usatongwa na mambava pia nensa kakamwe tinapisu mungu na kuti iyo ndia anatonga nzinda uno mbwenye pia ipa.
2: Informação que detemos levanta-se a possibilidade da existência de pessoas no município da Beira com o rabo preso.
1: Bwenye ifembo tavambo kulonga kulechita nkulukulu nye kusugulera piombo pia museu kundikundi kwa nzindo kuzetongere kati kulonga município pano pa Beira. Alonga kuti tai sionsene apatabasa anzinda wakuzetongereka pondo tulonga kulokula nye kusugulera nzindo kuzetongereka anansambono kufivinyisa piombo tai. Bwenye tikulonga pakwecha kuti ndimu mwenedu kuti motoka wa mvivinyiswa adapichita penepi ni muntu mbozi basiene apipati basa wa nzindo kuzetongereka mbwenye pionseni pipiri manja mwa anyakutonga mapulisha kufufuza ife tapitulira kuli anyakutonga anyakuzi ufufuza tuarikuti apatisi basa mitemu mbwenye kupumba tonseni apate basa anzindo kuzetongereka pitai pia ipa mbati vene mafala.
3: Na verdade o funcionário teve essa ousadia de fazer o uso indevido da viatura que estava feito a nossa
1: mandibu mwene ndi kuti mpate basa akatekenya motokala ku posto administrativo pano pa Beira mbakala mpate basa kwanzindo kuzetongereka iye amvivinyisa motokala ndimu mwenedi iye alonga kuti motokala kugumanika mbusasanywa mbuti nangu ibozi mwenye atomasiwa mwenye pansi mbachemereswa pondo mbasanywa iye akhala na madono kuti apichulule mpyanji pidachitika mbwenye iya nate chunyuswe na kuti pia ziwika kuti ya vivinyisari motokala pia chitika kimumwe
3: teve dificuldade de fazer explicações claras para a instituição e a instituição
1: awatu wakari mafala a mkulu mboz nye kusugule na mbasa piombo mbuya Sandy Carmona panze doko ze tongire kapano pabaira mbalonga patangwa kufivinyiswa kwa motokala mboz
0: pitapichitika kadamu sindikizi bulikira pa nyumba inasakanafutuka misero ngati mwazikwatsa la Mosambike ndiye ali kuchewuza kuti basefambe ninga munafunikirebyo makamaka kuli mbuto zidza kutuka misero ngati mwa ino provinsia ya Zambezi ninga nkhonda Serniki twera iyo chitabasa alanganire udidi Antonio Domingos.
4: Nkaramu mkulu msindikize bulikira pambuti ya kutonga miseru nkati mwaziko ino akucheuza kuli anya kutonga miseru pabozi na chikawiku chanthilakana kusanya miseru Serniki tuwera kutimbana na msambo wa kujekerana kusangidza kobiri pina na kuombola pinthu pire pidabiwa nkati mwa dziko ino. Amabeja Shukela alikufuna makamaka kuchitwa basa ya mwanyapansi ya kusanya pontu na kutimbana na umbirimi wa mfuma bulikina nkati msiko ino. Ngarama mkulu nsinikizi bulikina nkati msiko ino asia chipembo chine chipansiku ya lero nchipos bulikina panu panzinda wa Keldimane pakati pakupeulwa kwa maguma makulu ansiku zishanu wanaoneka bulikina panu panzinda pakulonga tangwe ya ntemo wa umbirimi ule unasoseka tangu ya mfuma nkati msiko ino. Mkarama mkulu msindikizi bulikina nkati msiko ino alikulonga kuti umbirimi unoyu wa mfuma unaoneka bulikina nkati msiko ino ulikukwata kuti dzikwatu igumanike panyatwa makamaka tirikulonga kuluza kubiri ya piulu na piulu bulikira maziko a kunja.
5: Reforçar a capacidade
6: Kanzira mhamvu kuli alenye kutonga misero na alenye kusanya misero mkira nkatu masikoidu makamaka na piombo tuwehera kwa nisi kujita basa ya upenikera makamaka kwa nisi kutimbana na msambo wa kusangiza kubiri penu kuchita pintu pia kufuna kupata kubiri nkatu masikoidu puntu na kuombola udidu kusiena siyano da vimvinyi suabulikira nkatu masikoidu puntu na kuzindikira kuli alenye patisa kubiri tuwehera era kubweresa pinkutu funkati mziko ino.
5: Financiamento ao terrorismo.
4: Pakundi inangache Amabeja Shukela alikucheuze kuli ale anyakutunga miseru pabuzi na nkunda serniki kutiapanisi kuchita basa ya mwanyapansi makamaka pakuchita basa ya kusayasaya tangu ya umbirimi unoyu wa mfuma bulikira nkati mziko ino pontu na ale anakala na kusangiza kubiri bulikira nkati mwa zikuwa tuino. Kupeza kuli ale kuchita basa ya kusayasaya tangu ya miseru seru ire ya kumbivinyisa mfuma nkati masiko ino pontu na ale na kwanisa kusangidza kubiri makamaka na masoso wakufuna kumalisa nsambo unoyo wa kusangidza kubiri nkati mwa chikwatu ino ukira pa maziko kunja. Ikarifala ya Amabeja Shukela nkadamu nkulu nsinikizi bulikira pambutu ya kutonga miseru nkati mwa ziko ino.
0: Inati itome basa ya kumangwa kwa nseu bulikira kubeni mpaka kuzumbu longera kushifundi mpaka kuzumbu mprovinsia ya Tete. Inoki konselium.
7: Anati azitomiwe mkati mwansiku zinadza makanizo akumanga nseu unabuka kubeni distritu ya shifunde mpaka kuzumbu muno mprovinsia ya Tete. Papidze kutoma seufu unati uzamangiwe kubuluka kubeni distritu ya shifunde mpaka kufimbe tside distritu ya Maravia pansinzo makilometro zane bozi na kumi na mashano. Mkadamu anenepe kumangamanga muno mprovinsi ya Tete alunga kuti iu apembele sakare mapika akupikisana kwa machapa na fanzi chita mabasa akumanga nseu ninganofu. Nelson Chuzi alunga kuti mkati mwathanda inadza inati zizwike chapo idatema penu idapembera kuti tumabasa kumanga nseu. Chuzi alipokwecha kuti kumangiwa kwa nseu unaenda kuzumbu ukupangiza kuti pilonga antu kuti distritu ya zumbu ya Dualika mpya utatawa mativeni kulonga kwachi.
8: O governo não esqueceu o distrito de Zumbu e, com isso, lançou concurso para a reabilitação.
7: O Tongi é o Duala, distrito de Zumbu. Papidze kutoma, utongi wapereka mpikisano kuri machapo tuwira kumanga nseo wa makilometro zane bozi na kumi na mashano. Unuhu ndi nseo wa N303. Unabuka kubeni distritu ya Shifunde mpaka kufimbe distritu ya Maravi. Mpikisano ufu unazafunguliwa nsiku kumi na zifemba zantanda mkuchono. Tuwira kuona mbani adawina pafuna kuti atome na mabasa. Kukundi nangu, tina seu wa R61 unabuluka kushisua mpaka kumpende distritu ya Magu. Tina seu nangu na funefi kumalisa wa R62 unabuluka kumpende mpaka kumukumbura distritu ya Magu muno provincia ya Tete.
8: Ia konkluzanda 602 ki parte de mpende para mukumbura.
7: Mafala, ankadamu anangina chigwe kucha kumanga manga muno provinsi ya Tete Nelson Chuzi kulonga makanizo na iyo papidzo kutoma kufuna kusasanya seu unabuka kubeni distritu ya Shifunde mpaka kuzumbu. Chuzi azindikira kuti nseu fumizizino ukupitika kwa konensa. Maka mizizi ufumba kwa mulungu, anapita na seonore asagumana madodo. Kubulikira muno ntete ndida inoke konsenyu, masikwa didi.
0: Masikwa didi, msoka wa asakumeza, nkati mwaino provincia Zambezia, ndiwo unachulura tangwi ya manisekila wakula kudambo nkati mwaino provincia. Antonio Domingos.
4: Msoka wa nyakumeza bulikina nkati mwaino provincia Zambezia, ndiwo alikuchulura pakwecha, uipi unaoneka tangwi ya ukale wa kudambo, trikulonga uipi unasoseka tangwi ya kubusa mataka amfuma, bulikina mkwete mkwete mwagombe nkati mwaino provincia ya Zambezia. Ngaramu wansoka wa anyakumeza nkatuma inu provincia Raja Julian walikulonga kuti kufungika kwa alwi mataka na kumanika mkwete mkwete mabara pontu na kugwandwa bure kwa miti ya mpeje pre kukwata kuti paone kenyatwa ya kutambaruka ninga munafunika kwa nyama zingasi za madzi. Nyatone hii kubweza nduli mabasa ninga anewa atakumeza bulikira nkatuma inu provincia.
9: Está muito fraco mesmo, perdido. Primeiro, as areias pesadas.
4: Basi ya kumeza ya toa kakamu wikira nkatu mwenye provinsi ya chakutoma. Nganano basi na iye kubusa mataka mfuma. Ndiyo sapanisa kubusa ali mataka anakumanika mkwete mkwete mabara ali mataka na pasa potso kuli nyama ziri za mazi. Kiyose ni penepi ni tangu ya basi ninga ine chuiri. Nganani basi ne nkabi kutambaruka kwenda kusogu lupeni mbitipizambu yifi ninga nyakumeza. Po penepi pirukubadesa mpingu makamaka pakatu basa tuninganei. Ya kumeza nanji tu basine ya kubusa mataka mfuma ndiyo isafunga mbutu ziri za kutiifu sachita basa tuine ya kumeza
9: fashion azona jipeshadora
4: pakundi inangwaji nkarama na salakana machapo nkati mainu provincia Zambezia Karol Joaki alikutawira kuti ande uipi unoyu wa ukali wa kudambu lukonekari bulikira nkwete nkwete magombe nkati mainu provincia pia usani nitangu ya basa ine ya kubusa kwa mataka mfuma. Karol Joaki alikulonga kuti nyatwene hii inga pitriza pene pipinati makamaka pibwezenduli basa ya kumeza bulikira nkati mainu provincia. Langanani basi provincia Zambezia ndiyo na kumanika na nsinzo ukulu makamaka ukuchita mabasa ninga anewa akumezo ya bulikira pa banko di Sofala. Provincia Zambezia mulonge fipino ikugumanika na machapo akukwa na masede anichita mabasa kubusa mataka amfuma bulikira matiritu ashindi Nyasunji Mukubela pabos na Pebani.
10: O desafio que eu posso deixar aqui em termos de que
4: Bechi kuri na frente kusiende kuti machapo atu awa nikita basa ninga ine ya kubusa mfuma wansi mataka penu inabusa mataka mfuma akwa nisi kutoweza ili mite mwenseni dabalo wankati mwesikoino makamaka pakufuna kuganikira ukali wadidu wa kudambo makamaka bulikira mbutu ziri zinachita ubasa ine ya kubusa mataka mfuma angatoweza ninga mnafunika mnaona kuti nyato nei kuidana kweniku kwa andu na machapo anewa nyato busi busi nati imale penifiku mwapeto.
10: Os instrumentos legais do país.
4: Ikalifala ya Carlos Joaquim karamu anasaka na machapo bulikira nkatu mainu provincia ya Zambezia.
0: Na chino tirenazo chiriri mpangwa zatu bulikira munu mwishtuda radu Mosambike munu mwondo mprovincia Zambezia panu panzindo Kilimani lero nsiku ya nchiposi zikupita nsiku mbako wena zishanu ntandienu ya gongo chaka njino cha pikipira na mbako wena pitandatu. Pampangwa zinango ya toma basa ya kutambiriswa kwa maredi mwishkitera bulikira kusofala makamaka magistrito sene mbasi yambo nzinda wabaira. Pereira tome.
1: Anati atomwe nsiku yele pano nchiposi mabasa aku tambiriswa maredi mushkitera tukulonga mangarani kulimbumba ma distrito sena ino provincia ya Sofala mbapambula tu distrito ya Beira. Kumkaanu kuti ubare wakupiringana epikwi mazana makuma tandatu na mazana manai njiwo tu wanafuna kutambiriswa mangarani tuera achalire matenda anyempo na malaria. Beira ndi distrito inafuna kusiwa pakundu pangono mbwenye madistrito anangonseni kumi na mawiri muno Sofala anati ya tabelishwe mangaradi. Nika kulonga kuda chita mbuya Belio Castro mbakala tunsugurele mbasa ungume mwinchi pano pa Sofala alonga kutipionsene pimala kusasanyika tuwera kuti mkati mansiku zishano basi ena antwa kwa nisiku chita mbasa kutambilisa mangaradi kulimbumba. Buya Beli Castro alonga kuti mangaradenewa safunika kuti afiki kulimbumba. Masezu kuti mugumanike antu anangu kufunika mbakala kutarika kama mbwenye antu anafuna kugawiza mangaradi amala kupangwa nzeru zenezi asadziwamo anati afambe mpaka pisa peku talika. Alongamba kutesa kufunika kuyeuza mbomba akali antu ukufera mitemo. Bagona mbwano mangaradi mushikitera tuwele kutia konisi kuchalira matenda anyambwanda wa malaria. Mbatifeni mafala.
11: As brigadas já foram criadas, o dia de ontem foram reservados para garantir o pré-posicionamento das redes mosquiteiras ao nível das unidades
1: sanitárias. Kuti onseni antu atambiri zuru antu akakumanika mbutu za ungumi kuti angamala amwazi tinati tifambe muzi na muzi kuti antu onseni akonde kuluza mangaradi apo safunikambo kuti antu agone mbaru mwa mangaradi tuwera kuti atunde nyampanda wa malaria. Angachita penepe, anateti pezi kakao.
11: Assim que a equipe for a passar e distribuir a rede para a população é que na verdade possamos aderir.
1: Awa tu wakali mafala mbuya Belio Castro. Mbakala tu unsugurira ombasa a ungume mwinji pano. Paba, so fala mbaronga pa tangwe ya mabasa kumadwa kwa mangaradi leru tomera leru nsiku ya nchipos kuli madistritu onsena ino sofala.
0: Governadoro wa mprovincia ya Tete ndiye adapemba afunzi onsene makamaka ale alinantu pa masinzekero nalongwa wako langanira kupakwa ninga muda funikirebio tangu mapika na funoneka maka uno bulikira kui provincia ya Nyambani. Inoki konselio
7: governadoro muno provincia Tete apemba parina atsikana na bulikira pa mapika masisikuna mpira nyumba za mafunziro kuti aperekeke amenye mpira maupenikera tuwera adzawine chopwa chadidi kumapika masisikuna mpira nyumba za mafunziro fuzichito kunyambane makauno. Domingo Jiviola alunga kuti awa ni mapuando amasisikero akusena siana anapiana nyumba za mafunziro nkati umadistritu kumene mashanu amono ndeti. Viola alonga kuti akudikira kuti ale anafuna dzawina akhale akutema toera adzabulukire pa kulimirira provinsi yeno pamapika akupikisana na anzawo mkati mwa dziko ino ya mumpho. Kuvaradola mono provinsi ya Tete alonga kuti awa mapika chi makumawiri a nyumba za mafunziro azafunika kunomoza aphale na asikana adidi akudziwa kufina mpira na masinsikero akusena siana tuwera akwanisi kutukula provinsi ya Tete ikhale pa mbuto kutoma peno pa mbuto chiwiri idakwanisa wene kuna mpula maka pikupiri makumawiri na pishano. Domingo Jiviola alonga mafulanewa pasabudu da mala midzidzi ya kufungula masikiro wa mpira anyumba za mafunziro amuno provinsi ya Tete anachitwa mpaka chishano chitadza ntsiku makumawiri na dzifemba za nthanda ino. Mbativeni nsame mafala idasia iye.
12: Todos vocês como distrito terão que se comportar como uma equipa apesar de lá dentro do distrito terem ou praticar modalidades diferentes.
7: No ensino do distrito Bodzi, ndi Mwisoko Bodzi, Masese, ku distrito kukhale mapika kusiana siana. Ife pisafunefe mpikuti muwini. Pisafunefe ninga provincia mkuti ale anaonesa kuvina mpira peno kusinzika pedidi masinzikira kusena siana akwanisi kuwina tuwira kalimirira provincia Tete mapika nyumba za mafunziro ankati mwazikwino alafuzichito kuinyambane mkati mathanda ya mkuchono. Pinafunefe mpikuti mkwanisi kupiringana chupwa chamaka pikupiri makumawiri na pishano. Penu mukhale pa ntoma, pa mbuto kutoma ya mapika nkati mwadzikwino ya mumpu. Ichi ndicho chidikiro china ife.
12: A nossa meta desta vez não é o segundo lugar, é consolidar e lutarmos para vencermos o primeiro lugar.
7: Mafala a governadora muno provincia Tete Domingo Jiviola kulonga chidikiro china wene pana piana anapikisana nyumba za mafunziro za kusena siana za muno Tete tuwera za pikisana na anzao adzikwino ya mumpu kuinyambane makauno. Masikero ampira wa miendo, masikero ampira wa manja, masikero ampira wa nsengwa, manejo, nsue shadresh, pabodzi na nsuwa za kusiana siana ndi mapika anone shwa na pali na asikana adabulikira majistritu kumina mashano amuno provinsi ya tati kubulikira amuno ntete ndine ino kikoseyu masikwa didi
0: mkati mwampangwa zatu tangwi ya afunzi ya lagumanika bagala bulikira mizinda yonsene ire inatendeza nipano masunze kino bakala pali nasigana bakala afunzi kupakwa kuna chuteo tutakulangajila mapika kutoma ankati mwazi watu mbosambiki afunza naoneka kunyambani makauno muno provincia governadoro Biyo Matos ndiye adayeluza anyakuma mapika. Tunakuta kale antu akugwa mapika ninga muna funikirebyo. Laganzela udina mapika kuprovinsia nyambani. Biyo Matos alonga telepano siku ya liru nchiposi. Bulikila pano panzido wa kilimani. Panzido la funguleo telepano mapika na lungwa wamu. Ndi mapika telepano anakumanya pari nasigana kwa namaza la mafemba. Ama distrito sena muno provinsia ya Zambazia. Telepano iyo mpaka siku ya nsabudu. Anata timbani pampika kusia na siyana. Tunakupangiza uzuisi laganzela mapika Kuyambani Macaunum.
2: Queremos que os melhores representem a nossa província. Não escolham através de cunha. Não façam corrupção no desporto também. Ah, aquele é filho do João, é meu amigo, tem que ir passear em Nyambani. Nós não queremos.
0: Apa, mambo wa ino provincia Zambezia, Pio Matos, alikulonga, pangiza, kuti, mpialidi, telepano, iwo, Kwa nisi telepano kukwatwa, ale anafuna pangiza uzuisi. Safuna, tuwela ale anagwa mapika ninga muna funikirebio. Akali na antu, kontu kunyambani, ne kukwata antu, tambu kuziwana, kujekedana, ninga kutuwa panangu ushu, ni mwana wajuwamu penu mwana wakuti. Pili pili kabe funika, nina kutipita funefe, ndi kutumapika fambe ninga muna funikirebio. Pina akwatwe mpaka kunyambani, ale anaziwisa kakari mapika, tulakuziesa telepano mulinga za kusiana siyana. Ninga iwo atimiza kundinango pangiza kuti iwo nkabe funa telepano uipu nafunoneka sikulu kwa ndima tangwe kukwato kwa iwo wazibozi ya pali na sikana ninga mizizinango iwo aenda mprovincia ya Nampula mapika wazibozi na chibuza ziseu pa kulanganira uzuisi wa masinze keru makauno iwo nkabe funa binipire
2: ya população de Kilimani os estudantes de Kilimani tem que ser muito solidários com estes que deixaram seus pais As suas famílias estão aqui conosco para competir, para apreciar e disputar conosco os valores desportivos que nós temos para demonstrar.
0: A Karima fala, a mambo aí no província Zambezia, Pio Matos, Bacalonga, Panzizu, Zimuleu, Terepano, Maguma, Nalongawa, a Palina Sicana, Turakulangandira Mapika, a Funzi, anafunika Macauno, Brigila com província e a Inyambani. Maiwo, anata sangulo, Menebale, Ana akupiringana zana ibozi. Pambasa zikiru kusiana siyana, anafuna kwenda mpaka ku inyambani mapika afunzi.

0: Anya kuti vatwa Rad Mosambiki tiri pa tirifika mapeto nazo mphangwa zadzo za ntsiku ya lero malingiro mbakhala ncisena. Mbwenye talonge fukuti ndale ya Frelimo ku Sofala ndiyo idapumba Conselho Municipal kulikira kunzinda wa Beira kuti wafividiza motokala mbozi. Pidapitirika mkadamo nsindikizi kulikira pa nyumba inasikira kutunga mesero ngati mwazi kwa tira Mosambiki ndiye alikuchewuza kuli anya kutunga mesero pakamaka ninga hunda sarnika patabasa ninga munafunikirebio. Pita pijitika kundi nango talonge ifi kuti inati tome basa ya kumangwa kwa nseu bulikira kubeni mpaka kuzumbu mprovincia ya Tete. Isa nzangu sikali mpangwa zansiku ya liru malangiru mbakala nchisena kunungu banze fika mpaka nanu nzanga Julio Posto sabulisa kubichini Inez nangandina Miguel Ndapasowa masi kwa dide kirono sene.
1: Mpangwa zapakati padziko
2: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
3: mabasawa usava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malengero ankisena nsiku zonseni kutomera nsizi ufemba na mapindi kumi ja kumasiku.

0: Kuimba kwa mai makula Lorenzo mbumba yamala kwenda tangwa mazi ya chaka chapi kupira na chobozi nzizi bozi mikanzi kulioneka inde hapo kulikuimba kundi la kulira chipezo nzizi bozi kwa amai awa Bulikira pachisa cha munyava kunzinda wa Beira, provincia ya Sofala. Terna nzizi kumbe mapindi mako matatu, 22 horas na 30 minutos. Tambirani maganizo hatu nanunga tangwi ya ulimi na nzatu salimo tepa.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi. Ineni programu ibozi ya Radio Mosambiki munu Zambezia mkivirana na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe wa nsoka unapenenga mabasa ulimi wachibale munu provinsi ya Zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndi anatonya kutisafunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Munativa mbamukita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misika peno mbodo zakusiyanasiya na bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka pakati pa mabasa anewa a ulimi. Munakhala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ine zinanga ndine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa kazikikani mwadidi.

talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi mu provincia zambezi lakuchauza anyakutonga pontho na anyapyawo kuti agumanye nzeru toera kuthambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto zakusiyana-siyana za muno provinsia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa misewu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndipyo pinabweza nduli maganizo ambumba mwaipyo safunika pa

0: mabasa mwankhansa kuti mpumba ikhonde kukhala mbine nseka pene kunyengedwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa ulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndipo sibozi kute isalimiwa iyo longi misapu ache. Zisakala nthanga kuti nthanga zezi zikagumiwa mbizikwa pa mbutibo zene isa patabasa kuna pintu pia siyana siyana majero peno azungu mwanto asasanyira mba sasanya pintu pinangu pia siyana siyana ninga tinta masabao mabulasha ta ifiwe ni mwanto muzi kali na kali ukaka ukapezira peno matenda tulonga mipironda pironda nkano kulombe lombe tawa akulonda akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa tawa wewe ukakunda pangono na ukaka iyo usapeza pontho kuti kupika pakupika masamba peno mnyama mulio kusiyana siyana kada munthu ana modacho kupika mapikiro sakhala kusiyana siyana kumana kuti kupika ndi kuchesa basi kutambaluka kwa munthu musolomba nyerezera ndikachiteji inabwereji ntawo azinja asasanya ma kuphika kwa siyana siyana bakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko ntawo mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa bintho phoso ikome ukaka ukokeno ipontho anango sakukodera ukaka baphika mbaphunga phala patana piyana usaphezera kakama kuna athanzi anapiyana podi mamunankuleni ife chinchino songho kuti pyakudya pyapirira mamunankulu asasadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana athangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu tawa so kazinjikwene anthu asayenda kayikha mukhu pakhonda khalata mukhu kuti ankhabe mamunankulu podi kudya phala nkhabe machi mamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero ntawa soona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupirira pyakudya ntawa usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ichi nati ndachifuna uona mbu ndiufuruna ife thangu pyakudya pikapirira pana maphikiro anango siyana siyana anango asachita mapolo janga kuziwisambo ninga mudolongeni kuti kuphika ngudapitati basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka
2: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe enta ungakhala na munda tonge ife munda sachemera mbuto yakuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kayikha phaza musasanyira mata akale mbobwera munda
2: tomakuimenya
1: thema menya mphanje ta sundula mwadilimwene ta ukabuka pepo ukamasasanyira mata akale zakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka miti uzwala ta ukazwaliwa ulikhira mbume umere mwachimwemo munda chawo udzatikhala na sanga nkhabe thangwe abuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munangu muda munango yasiya chenji mwajombera chamwemo usayenda mukwata munangu mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toda kuti munda ukwane onsene thangwe achimwemo mudajomba omo khambo ninga kuti munati mupasiusiwa nta ukama kuchekerekede kupitisira nta pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera mododa amerawo pontho sanga isamera mwakho kamwene nta iwo ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemu munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene nta sanga ikamera iwo ninga sakulima safunika kuti mwemu upite mbuituna kuti nkhabe ini chidafunini siye chidazwaleni adazwaleni siwe tayi tambwenda mudulira mbusa mbusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasanzaya usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakamwe pontho awene nkhabe fansa nkhabe usanyala ndapedilipyache kuti ikhonde khala zuwa ikulu ukhonde vumba mazi makulu pontho kakamwe akhale pakati nakati ife ninga bwera vefe azungwa tina meyo na meyo enta pepopene awene usakula mwafansa ungakola ta sizafika chamizizi kuti tikwene mbitifika ngombe ya pang'ono zafika pamizizi mbikumbukola ukakola tao senda mbitiyo tisaugwanda mbitiyo mangira mizimbira kuda kuti ukonde kha okumwazika tambe piti pasiluso ukafuna kuti tibubude piti pasiluso tawa mbitenda mbiti mangira mbiti uthasika pa mitanda tayengwa mwe mutama kuimangira kale mizimbira na mizimbira tawa pevene ungauma tsaukwata mafulefule thangwa chendi muna umao mule ta awene usagazik ndipedidi kakamwa anangu anakana uchesa pa kumangira pale pansi asaika uliadu marona tuwada kute akonde luzika na pangono pene nkabi ta anangu adavisoa asaika tepetene mbwenye kazafika mizizi kute tibulu sipanta ndaba ta usafunika kale na fulefule ta tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pire puluza kwenye kuna itefe ta ndijuru ta kubusa pangono para mbu tu nafanya kwa tende kwa wudi e mbuto hili dika kama saka e safuni bila kani safuni kaka le ninga ya oriado ada sawa asa sakuwa tave no mafoya mbavu ngani sa masi pepe sipe kufuni kila magangha hili dini ndi oriado e pepe na kumi sara jaa kububuda toa kuti ugumik ukama gumika umana kute awe no saka mwaumene mochiguru tao kama gumika wame sapiguru pisa bazikanan pisa kababu wazibibu ntao jadi dija kute anho apepete kwa tachisero pepeta ntao anango sa ita ninga kupupusa kwata tukula ninga pisero tepa ikanzulu ntao awene ukaka unagwira bansi ipiro mbo mauzu anati apupuru kina mpepo pepo pene sote nasala na uli na pili binafunefe ndi ukaka wele tao tika buka pepo mbiti kwata jambiti kama masa kama atu masa sefa toda kute ukale wakukoeka.
2: Pasa kwata mizi zmingasi, tumena kuwaza ukaka, kusakulira, mpaka kutema manga misumbu, mpaka kuma, anu kumbuka mbubunda, pemba uguma. Mizi mingasi.
1: Pakati wa mizi minai na mitandatu. Ita pana unangu, wambe wingono kutina mizi minai, wachisha nuja, unati ubulusi, unati uvune. Pana inangu kute ndimbe wikulu, safunika mizi mitandatu.
2: Nduri mwapine pi, pasa kumanika pandu mfunye zinanesa ulimi unono ukaka.
1: Ukaka, ninga ulime ukusiana siana ukaka ponto uli ene jande nyato inatambao mfunye iunga pitilo na mfunye ateo nangu na simba kuti waloziwa mimi mtangwa wene mfunye gumana kuti ndipindi vya pasa tanzi mfunye mba kapata modo kokeni na unakomi raifi antu tika pata chakoma mbiti wango kuti nkabi kuchisia vanu puma ni kuti ndimalisi na mfunye zini ponto zili modo kokeni kapata pasana kuti apaja ndapata jintu jakuja kuja pasa tanzi taonda pano ndaluma sinabuluka nkabi
2: kani nganduyo kazinga na shuka
1: andi mwana mkulu
2: hapo pinafunika kutipichitu enkati mwamaba saulima ukaka paka gumani kanyato eneye ya kutimfunye anangu wa satula kuwekue zina kalamba zinensa masamba ukaka mpaka ukaka kuhumiratu pinafunika kuti asakuli majite kuti apani se kumalisa nyato eneye peno mikanzo eneye ya mfunye zina ajabu ukaka nchi
1: nzeru sakaza kusiana siana nzeru zinafunye nilonga si kuti ndiza kuke zini basi nkabe tambwache mafunziro akutamanga kakama kutamba luka ipepe ndi vyakukoma chakutoma njakute tingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enda mataka nkhabi nesa na kuvunda nkhabi anakamba dembetera mitombo yande ina mumwene vonto tinaona kuti funyi za kuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike safa anati zifune mbontu mtombo inangu wonte mloja basi pia didibi achi nje kute tilime mataka wakakala adiliene kute anafunikida mitombo nkabe tilime so tilonde kulima basi piti konda ika pintu pinangu tingafuna kuti tiike pikali pintu pia muzi tinao mitombo inangu ya muzi kuti inakwanisa kukunda pia kukabe nivyo ninga ya mloja so iyo nkabe kwenda kapasa mikanzo ninga nene nkabe vunga mataka nkabe kichemeza mfunyizi nangu nkabe ninga tulonge anangu kali nakale sazi wa kute nkina ndembozi wao kute usapasa tanzi mataka masamba chivondo nkhabi jiwa kakama tikaona masamba nkina nkhabi jiwa maningi na mfunye nkhabi asawa ande ndao mwako kama ni vondo mwemo anyakufunza zakaona kuti nkhabi ono ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunye ningazezi so pia ndivyo achinja kuti tingasasanyira mitombo kukodera mkina piti ikhamazi mbitenda mbiti popera so para pikome gumana kuti iyo nkhabi kwenda kagujula umira nkhabe ndao khala nkhabe kujula taifi nkhabe pedidi kunde tikonde tikonde neta naye pasuma na teba mbiti ifi ti kalikili ipi kukoma tipitomere mbe umira mbuli mbuli ngono tangwa ke mbuto ya maluwa izati funga nkhabe tangwa ngoti na mfunyize ne bonto zizati zizati fungira nkati mu maluwa nkhabe ta tinga tomera mbe, mbe umira mbuli ngono ta mfunyi zina khala mwemo zile zonsene zina ma, zina madunduru ta pode pinafuna kuti ufikire ukulu kama funga maluwale na khamba ngwanto ja mwemu nkhabe mfunye iye tinakhala mbiti popera sona kudambo basi inakula mwadidi nkati umera unakula mwadidi nkati na kudambo kwene ate ufikire mfendo wa kuvuna
2: tamala kuvuna tamala kugumiwa uikwa masaka ulikwenda pa misika kuti ukwanise kuguliswa kinanesa kakamwe ndi mitengo inagula nanthu ukaka unoyo kazi chikuenesa kulima sadungunya thangwe yakuchepa kwa mitengo
1: mikazo kina mala ngabe mbati zatifika kwa kugulisa pangabe ifi njira mwene basi ifi ja mikazo tisegumana thangwe achetola kuti uguluse umere uguluse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzu njira zadidi nkhabe nkhabe kwanisa kuti unako atachofambira mbuenda nacho te kuduzi na pamunda mbuika mbuika mtola ko buluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi mkanzu kutoma
2: tangwe kutatarika kwa miseo
1: kutatarika kwa miseo pode ukabukamba kunyumba kuti usawende musaka misika yogulisira tambebe sakapa nyato thangu miseo yensene matatarika idavilira tapebe ne ono ndi mkanzu kutoma na mumwene usadikira kuti mbana anafuna kuti abwera zikakwatie kheni kuno tapebe ne anafuna bwera kudzaka kwata ole kumana kuti asadzidwa kuti iwe unati unati unacho chipapuche icho kuti ubuke uenda kapere kumbwenda kazengeza ukheni malonda konkhabe yasa kupuja na wewe ne kuti konde da kufambireni enta unati undilipire pakugula pale fitati chati chitise malonda ako toda kuti tikwanisembo kui na kuna konde da fambefi ndi mumwene thangwa ke anafuna anaita malonda safunaji tawe uvene sakulima saza kalajawa kugwa pansi mvoo kakamwa so kimpamizi zienio kwa sakumani kanya kugula nango asa pita nani zimu uja ukute awinireto kakamwa kutipano wakupuja tegumana kutie pano anapaku enda nkhabe tafo nilonge ntengo kute so pano iye pode akakonda kanenda wando anate atawili basi ndawndi mpujite pateni ta mdapa ndaona ndipati na manja tawe uvene saza kabweza nduli ponto sakulima
2: kute sakulima kwani sakumani kana uyi ni pakati pa ulimi ukaka pina funika ni chitaziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuke misi mpaka minda mao abuke na posto minda mpaka misika mchakunensa asakuli manewa azingi nkabena mitokala kuti nakonesa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbutu zinafunika kugulisa kuli pina funika kuti alimi anewa kwanisa kuchita kiungani kia funika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti akwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi ninchi
1: indi pia pidaoni ni vandu vyakuvilira kakamwe sikuti pepe yonseni vya mala nkhabe anzangambo anandiphezera poda anyakupesera anandiphezera kusaka nzeru zinango basi mbwenye nzeru yakutoma idaonene njakuti awa ana mphamvu za makobili akwanise kuphezera anachidwa ke kulonga sakimia financiamento toda kuti apase mphamvu sakulima yo thangwe kazinji kwene munthu nzeru sakhala nazo mbwenye mphamvu nkhabe enda ingakhalapo mphamvu ningataona apa kulima kokaka anthu sowasaona kuti yabwera mpiri masa khabasi modo adabwerapyo au ningabi kuona kuti nyatwa yanji datamba sakulima ukaka ndi ulime kuti usachupa kazinji kwene mesmo thangwe tikaona kilo panafuna kuti ibwere ndi nzerereni mesmo kuti unagwanda mbutweni yadidieni thangwe sakulima ananyatwe kuka kama mwentao daoneka kute anyamphamvu anyakuti aupezere asakulima makobili kuti awenembo pakulipira mbalipirambo na ntengo wa chip khonde kuwazikiratu mborsa nkhabe tapepopene mbidaphezera sakulima thangwa ke mbadaona kwakuthamangira kuti aphezeke aombokwe na kusaka kobili kubwereka kobili ta mbaphatisa basake yakulima akagulisa mbalipira na ntengo wa chipe wakumphezera pontho iye toda kuti iye akwanise mbukudya basa mbayenda nawo kusogolo basi chinango njakuti miseo mbidasasanyirwa mwadidi thangwa ke miseo iyo mbidakhala njira yakukwata sakulima mpaka kuna kobiri kule mbakwanisa kugulisa Tao peno iye nya kufuna gula pontho mbalabwerambo ukakha usinise wadidiene mpodi mitengu inkhabi chitirato kalakala nkhabi thangwa sadzo kuti nyato anga sidaona sidaona nyato amaningi khabi chechi ndi chidaonene chakuto chechikawiri chechikatatu nja kuti mtengo ungafuna kuti ulongiwe ungafuna kuti chimi kwintengo utome anyaku chimisa ntengo ale atome saka kuphatana paboze na sakulima uku pontho kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khonde oneka munthu wakudungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo pontho akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo na vera nao tangufisa zwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungwe ibodzi kuti ana ndi abale nkhabi tayana nkhabi asa ana moda kupasa kupezana mbeo nkhabi manana mbeo nkhabi sakhala muninga abale athu ana na chikalo cha foje nkhabi pita munthu mbapemba foje mbakhona mbakhala na uli mbamananza chifoje nkhabi anangumira sapiona nananza athu na chikalo cha foje tasakulima mambo pontho ana modona wakhokeni nkhabi kwanisira athu sakulima ninga sakulima si sakulima nyakulesa kupelesera nkhabi
2: kupeza mafuvulezera
1: tayi sakulima wandimumwene nkhabe si ya munthu mbadungu nyembeo imbakhala namba kwenda kumpasa nkhabe thangwa chiya sadziwa kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga wonsene ndao ndinaswapa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwapidiri mbeo ndinapasiwa pontho mbeo athu inaifi iyi kinati thawe nkhabe thangwa chiye tingakhala nawo tonsene mbodzi angaza kapelera nawo nda asagumanika mbozi cha pakisa kuti anakwanisa kuilamusa mbeo enene mbikhonda thawa pakisa
2: kuonakwana kuti ole ana mtima na kupasa nzache mbeo simulimi wakukhomeka nkhabe ngo nyakufunza
1: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea kuchitiwa bwera niko kukulima azati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwene asadziwa kuti mbeo ishi ndingamana nzanga peno ndi zuwa ingakhala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango nzanga bipimpiringana ndao pia koma kuti ndimpase ndione pakukoyera khala mlinga nkukoya ingathawa mbeo munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wakwenda kamphemba taona ndisakulima wandimumwene ndapitidi vyache yakuti asakulima ningananewa aphatane akhondikhala changandeka aphatane mbungwe ndao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ndapepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti yamunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manji kuna gule ndi kuti anagula uyo alikutali ndao ungabuka so munthu mbozi mbwenda kweko nakobiri yakwenda nakubwelera kuja kweko nkhapina kwanakwana napinafuna kobiri athu nkhabe tichitenje pepo cha podi pasirana kumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwanji bozene podi pasirana kuti nditani mtengo udavefe ndikonta yakuti tipime pano kada munthu masasefe ake ndi mangasi ndi na mtengo udaveranefe kweko udaveserefe kweko unabulukatane ta onsene mbavungaza panango mbachita makunje ndapepo pene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unagulisa nakutali mbakhonda phujiwa na mtengo unagulisa na paduziyo tawa pepo pene podi angakhala awene kuvilira podi sakambo munthu kuti anamotoka kuti chapa ife ano china ife ano ndi ukaka fafote ndikagulisa kutali mbwenye ife nkhabe kobiri kuti tikwati nkhabe mutipheze mwakuti tingabwerera tikafika kweko tikamagulisa kobera na mkutambiriratu tingakhale kuvilira iye nyamunthu anamotokala malonda cha asaziwa kale anati atawiri thangwe asaziwa kuti anatepa anati awine munthu asakhonderwa kukhonda khana chako anthu akaona kuti usha na chake nkhabe khonderwa nkhabe tawo pepo pene anthu anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo wakufunikira nakutali nduke kuti mbadakhala okhene mbadakundika anthu asawanga kuti mabongwe asawanga kakamwe mabongwe asaverana thangwe ache kukhala pabodzi awene nzeru zawo sakhala chibodzi chene
2: apo kazi chikwene anakhala mbalonga mitengo mbani
1: tulonga zikwi nkhabe ninga malonda amitengo ikulu isaita chekiwa na boma analimitira pya malonda na pyakulima pabodzi na nyakugula tao pepo mwanachiro malonda sakulima saikwa mkono zuwera saitapangwa basi kuti iwe tepa posako iye nati tigule na mtengo wakuti
2: pepa nkhabe kete sana tayi
1: iwe ungabi chako unakhonda mbwenda kupi ninga ukaka ono wampeza ife tikalima nkhabi nsika unango ife sanyindira misika ya maziko kunje
2: nkhabi ikhopa tata
1: tao pepo pene iwe podi ukakhonda unati so barangu ngafika mizizi mbwenda kaudimika au mbwenda kaotaya mazi basi au kukumbira basi ta awenye awenye bonto sabizio kuti ngabi kwenda kutali ngatangu vipi ngabi kwenda patata anati ati kulisi na tengono basi ta awenye sapu jamba ziwa kuti ana atepa kanenda kutali ngabi ngabi kuluku ta awenye patata ta kamba ninga kuti ya ati ati kipa mkosi ta ifemu ngabi chakujita ninga sakulima sadoro matepa tene kukwata ni biano maje ndi nyato ikuluka kamwe kusoa nsisi kwa antu hali tangu wache para kuti ubweru kwa kantu awenye ndinyato yeku idatambiwa vepo panangu unangu wazwaliwa waafa mba munu mba saka pa fiari ta anangu watea gulisa bintu yao anangu wakana meotao njinga zao gulisa tangwembe wanga yaafa ino mpote kuti ndisite pate nkabe tafana ndijiti nyamkuida tuwela kute ndiwini basi ta maje ingazafika mizizi anyakulonga nte ngumba za kalantu kute mizizene kaoneo nyato nsene awone akagona vyao tambalali kuzamendo kuzamanyalo au mukuma kuma makafe ninga mudazile fyanza ta saka pia ku pia kusuka lisaka kama
2: ancherengi alikufa na kubona kulamuka na zuwa
1: ku, si kutabuka kungono nkabe aone mba veka mpya yako bepa da kuchirenge sasa sifira badwala kuti kuna itawa kuchirenge sasa ndiko ukweni waviona vetu
2: mafala kumalisa mbuya jitu ukipa ulima kwa ukaka
1: mafala kumalisa nja kute talonga kute ukaka usapasa kobili kakamwe mbwenye kia koma ya kutiti konde duwala kuli mapintu pala kutitiji tangba je kobili sakunda njala mwenye pana mizizi nangu utipodi na kobili njala unati unati ugwina unakulamuka basi tangwa te ingasoweka posui ta unagulanchi yu kobili mbukana nao ta pebebe nisafune kwa tilimi na nzero tisakili nyeru na nzero pinafunefi kobili tambe tifune mbubontu posu tilimi ukaka utikwani sita kobili mbwenye tambe tilimi kazinji kwenye poso kuti tiji tikali na tanzi tikali na mpamvu tuweza kuti angabwera muntu kuti alonge ntengo ifitione mpamvu kuti yakudungunya naye tingaje tinakhana mpamvu ana ndi mafala malisa kana ine
2: nsoko natendeza sakuli mamono province ya Zambezia o usagumani kambo subenza maluwa ni mangasi ma district mangasi makamaka
1: ma district onsene so asia Shindi Mukuba na Lujela.

0: basi nyakuti vathu a nyumba pepo radio Mosambiki kubulikira muno zambezi ya Tete Sofala na zinango mbuto za ino dziko tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu a ulimi kubulikira muno zambezi ya talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango azinji akunge mphamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa, mkonzi wa inei programa, na Julius Stephen Mposo anakumanika kumichini. Salani mpaka nsiku zinamazina. Taenda. Mamala kuva, programa ya mabasa a ulimi nchiverana na Radio Mosambiki Bugiramunu Zambezia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

Tribano kuimba kwa Irmão Verdades, ter kwenda mapato ndi matwini ya siku ya liruma kama yaka pa pinde nyimbo zatu za kusera siana nyimbo za mapaganano. Kufika nzizi kumi na mbozi wa pinde maku matatu ndi unafuna ife kufa mpangwa mbulikila maputo sinda radu Mosambiki. Terna nzizi kumi na mbozi wa pinde kono mafema mbira mbarache sanza vini trasijorash na zanofi miloto shi meyum. Mwananga mama kuimba kwa leo.